0: Als je geweest, ik weer gezang weer. Ja, die Money Jackson onthuizen jodel op Ramkat Radio. Op een CEO op en zit op jullie donderdagmiddag. Gooi Millie's Drive Show. 4 tot 7. Hallo Pieter, hoe gaan we jou?
1: Hallo Jannie, soos altyd goed, dankie. Behalwe wat my geyser gebars het, maar ek het so ge-wishy-washy, so ek hoop nie, ek ruik nie.
0: Nee, man. As jy op die radio ruik, dis Pieter, is nie ek nie.
1: Ja. Karnali.
0: Ons het nou elke week, het ons moest nou een thema van ons programma, nie? Het ons elke week had, ons het laatste week, het ons moest die plante gehad, kijk om te.
1: Ja, ja, dit is sy fauna.
0: Ja, fauna, nie flora.
1: Flora. Ja.
0: Dat is laat weer flora gehad, ja. Blommiekies en die bijkies.
1: Dat is
0: nou, vandag se thema is?
1: Plate.
0: Langs veel plate, ja. Niet zo.
1: Ja, maar is daarom nog...
0: Jou is die singles.
1: Mijn is die singles.
0: Jij speel vandag singles, ik speel vandag dubbels.
1: Ja, ja.
0: So, vandag is op die groep gezien het op die radio, is WhatsApp groep. Ons speel, ek het die bij mij, so, is al een draaitafel, bij Pieter is ook een draaitafel. So ons speel vandag Jenny en van die plate af.
1: Ja, weet wat is lekker, wat ek hou van die... Rechte plaat af. Hy moet krap.
0: Hy moet krap, ja.
1: Hy moet krap.
0: En as hy... Maar is maar so.
1: Ja, daai gewabbel.
0: So, van my kant af op my tafel, op jou is plaat van Blaise Bridges. Rijder van die Wijnkie, wat op my tafel lê.
1: Daar is hy.
0: En by jou?
1: Hier by my is Heinkie. Maar ek gaan nie sê wat sy liedjie sy naam
0: nie. Heinkie Simmons.
1: Want ek weet Blaise sing hom ook.
0: Ja, hy is onder andere ook op die plaat van Blaise, wat ek nou gaan
1: spreek. Dis correct.
0: Ek gaan net Blaise... Hy sê ook in die liekie speel, jy speel die aan ene.
1: Ek gaan so maak.
0: Terloops, die liekie wat ek nog gaan speel van Blaise, was ook die eerste liekie wat opgeneem was op digitale media.
1: Is dit so?
0: Dis ja. Dis nou na die ja. Type-C bande, toe dit nou die eerste CD opgeneem word op digitale media. Ja. Die eerste liekie wat opgeneem was Blaise liekie. Redder van die Wijnkie.
1: My genade, daar leer ek ook weer iets vandag, Jannie.
0: Jy sien?
1: Ja.
0: Is dit lopende hierdie werk van ons?
1: Nee, jy, ek dink amper jy is beter as by die muziek kom.
0: My man nie gehoor, maar toe maar. Nie gaan vir jou bles, met die Wijnkie daarna vir jou Heinke Simmons, daar van Pieter se tafel af, my gaan nie, as die klaarstel ons sê wat het gespeel, as jy my ken nie.
1: Goed.
0: Vandag soos jou is baie nostalgies.
1: Baie nostalgies.
0: Want hy vir Blaise Bridges, Rijder van die Wijnkie.

0: As ek weet, ek weer gewees, gesing gewees, daar door Heinke Simmons gewees, daar, jou hart is weer myne, nee Pieter, dis lekker gewees, al oude kiekei.
1: Baie oud, kyk, ek wonder hoeveel kan die films van onthou toe hy nou, nog met sy ou seentjie stemmetjie, gesing het.
0: Ek het al gehoor, maar ek het nou onthou nie, ek het net gehoor.
1: Nee, hoor jy, ek het, toevallig nou weer dag, toe kyk ek nou weer, toe sing hy saam met hierdie, wat noem mense, die Kossak Russiese koor, hoor jy, prachtig, dit was nou ook, soos ons het noem, sonder enige instrumente goed, net a saam met die a cappella, net saam met die koor.
0: Oh, wow.
1: Nou kom die sienkie stem deur, hoor, prachtig.
0: Nee, ek kan baie mooi wees. Want hy laatst ek het ons laatst ek die medleys gehad, die keertvele gehad.
1: Ja, nee, ek sien hy...
0: Twee medleys gehad wat a cappella was.
1: Dis reg. Nee, ek sien nou op ons advertentie, daar staan nog medleys.
0: Is hy nie nou wat wees ons vandag vinyls nie?
1: Ja, hy wees vinyls.
0: Maar die ouwe is nog by.
1: Die ouwe is nog by.
0: Die hoek.
1: Nee, maar ek spot jou nou, hoor.
0: Rooi kaart vir die enigie.
1: Ja, ja.
0: Maar dit is tertig geweet, hy nie, ek nie. Ek wil op elke mens van Lippie Kielousie, so goeiemiddag, welkom, sê Tanya Hanlie van Rooien, wat saam kan jy daar van Kempton Park af op vanmiddags vinyl gooi in die show? Vinyl, nie viral nie, hoop jy gaan viral?
1: Nee, natuurlijk. Ek neem, wat anders moet gooi in die lies.
0: Dis hy, ek kan nie viral gaan. Nou, pad vir jou, liekie van, vertel ek iets vir jou pad, moet jy het so. Die plaat kom van wat die jaar af 1979, eers vir jou pad, wat die groep sy naam, of twee sy naam, Marcel en Heine, of Heine Marcel, in elk geval, Dancing in the City, dan af vir jou Smokey met O'Carroll, en dat kom van die Pop Shops, volume 5, Music Profiles plaat geweest, 1979, vandag sy program, soos gesê het, al die liekie vandag vir jou meestal van die langspeelplate af, Vicky. Ek het al baie op die sondag aan show het ons op plate gespeel, maar dan speel ons country muziek.
1: Dis, ja, net country, maar vanavond is nou
0: iets van alles.
1: Hoor jy, maar ek wil my dood gegil, want ek wil eers hier die tafel by my weer baas raak. Jy weet, kyk, ek is dan ouwer en ouwer, maar overleer maar so bykie. Weet,
0: jy weet,
1: om nou mooi te mik, dat hy naald nou precies op die plekkie kom. Dis, maar dis pret.
0: Ek het vertel op die in country show dat ek het onder andere met Lafie les gekry, met tweede onderwijsreis was, eerst iemand van ons geweest, Christa Stein en haar nuggies die dochter in my geleer.
1: Ja, ek onthou.
0: Toe trek daar mense langs ons in Maries en Terien Oosthuizen.
1: Ja.
0: Nou Terien Oosthuizen is deesdae die atelier besieder by RSG. Nou Maries is al die jare nog met hy achter die glasgordijn gewerk, Maries.
1: Oh.
0: Nou hy het by SIK begin toe die plate nog die inding was.
1: Ja.
0: Toe sit hy nog, hy me vertel, sit hy al achter die glas gordijn en tel hy die tracks op die plaat om, toe kan hy naald per rechte plek sit. Dit doen ons nou vandag. Ons kies een liekie en sit die naald op sy plek.
1: Ja, dis ook om hy so'n bykie as ek om moet speel. Mag om nou onder beheer kry, hoor.
0: Nee, terloops, dit mense nog nie weet nie, die plaat wat aan my kant speel is die gewone 33 en 33 spoed plate. Hulle is die 30 centimeter breed, nie, dis die groot plaat.
1: Ja.
0: Jyne is die 45.5 RPM.
1: Ja.
0: Die 7 singles.
1: Dis.
0: Waar kom die naam 7 single vandaan?
1: Dit gaan oor die... dit is een single. Die 7 gaan iets oor die breedte.
0: Dit precies net so, ja.
1: Ach,
0: dat is een likkie op een kant en hy is precies 7 duim breed.
1: Ach, sien, daar weet ek ook iets.
0: 7 single.
1: 7 single. Ja, dat is nie 7 singles wat jy na mekaar speel nie.
0: Nee. Hoeveel plaat het jy daar by jou? Spat vir jou Dancing in the City, dan af vir jou O'Carroll, altyd van die langspeelplate af. Net hier op Raamkant Radio.

0: So, ek oopsie begin daar, Pieter.
1: Ja, ek wil net vraag, wie sing hier?
0: Ek het gesê, het ons geluid in Dancing in the City van Marshall Hayne, dan al na O'Kettle van Smokey, toe sit ek op die plaats, kan twee op die boekant, te spelen vir jou Shadow Dancing van Andy Gibb, en daar na te spelen vir jou, You've Got All of Me van Cloud. So, dis heel die ander kant van die plaat.
2: Maar nog steeds mooi klanke, hoor, nog steeds mooi klanke.
0: Maar ons wil nou luister na Marshall Hayne en na Smokey.
2: Ja.
0: Later. As jy daar klaas, ek die plaat omdraai.
2: Ja, asjeblief, hoor.
0: Wat is op jou draait af op vandag aan jou kant?
2: Weet jy, jy gaan nie glo nie. Barbara Ray, Queen of Country, en hier sing sy The Locomotion.
0: Van Kylie Minogue?
2: Ja, kan jy dit glo?
0: Sy is baie korter as Kylie Minogue, is jy nie? Barbara vang my amper hier onder die... Nou, val jou not. Barbara vang my nie so hier amper by die hepe.
2: Ja, ja. Hoor jy, Janie, ek laag so net. Ek sal seker nou hierdie draaitafel onder beheer kry.
0: Ek moet sy myne is baie nieuwer as jou, so hy is baie meer eenvoudig om te werk.
2: Ja, nee, geef vir my weer die ouwe.
0: Jy is die oudste.
2: Ja, nee, okay.
0: Hallo, Popeye. Popeye is die voorwaard die achtergrond vir ons gevleid het.
2: Die papegaai.
0: Papegaai, ja.
2: Ja.
0: Right, so op wat vir jou dan gesê het, Kylie Minogue sê die Locomotion gesing door die Queen of Country.
2: Ja, Barbara Ray.
0: Nog een ding, die liedje wat nou gespeel het, You Got All of Me, is van Cloud, van Krugersdorp. Hulle kom van Krugersdorp af. Cloud, hulle is lokaal van Zuid-Afrika af.
2: Ja, ek weet Cloud is uit Afrika, maar nogal Krugersdorp.
0: Een is nou al verlede, en een bleek deze dan Amerika, maar...
2: Ja.
0: Want Anthony Barbara blij in Boksburg.
2: Hoe is sy daar?
0: Sy toe nog geblij in Brakpan. Ja. Sy en man Jack.
2: Maar nog op en wakker, ne?
0: Ja, alipad.
2: Nog op en wakker.
0: Ik like sy brandy. Right, so is hier recht.
2: Ek is recht, kom ons op, ek krijg die naald nou op je
0: plek.
2: Op sy plek.
0: Wat krijg jy op sy plek, dat hy begin draai, voor ek die draai afval unmute?
2: Goed, die gaan ons.
0: Sit my goeie daar so op sy plek. Want dan nie weer afvoeten nie.

0: As ek is Barbara Ray gewees daar, Barbara Ray met Locomotion, kan jy my nou kan ouskoene achterna gooi?
1: Hoorie, ek sit nou, ek meen, ons sit nou hier en luister, jy kan nie geloof as Barbara Ray nie.
0: Nee, kan nie geloof nie. Nie vandag meer.
1: Nie vandag meer.
0: Sy is bieke oor geworden, sy is ook al diep in die 80. Sy is 82.
1: Ja, 82. Ja. En jy het nou weer nog saam gesing. Nee?
0: Dis
1: wat sit so een maand terug, 3 weke terug?
0: Omtrent, ja.
1: Ja.
0: En die last maand gewees.
1: En sy sing nog steeds.
0: Alibad, alibad.
1: Ja.
0: Nou, ons het dan nog nie een plaat vandag gehad wat hakel nie, nee. Wat haak nie.
1: Nee, gelukkig nog nie.
0: Maar jy weet, daar is baie verskillende maniere om te hakel.
1: Nee, vertel my.
0: Ek hakel nie baie op die radio nie, maar as ek met jou normaal praat, dan hakel ek nog alles.
1: Ja.
0: Nou, daar is baie maniere om te hakel.
1: Goed, vertel
0: Hoor, my. Hoor, vertolle hier so.
1: Ok.
2: Vrienden, mense krijg verskillende maniere van hakel. Jy krijg ons hierdie kort hakel, hierdie... Luister, ek wil net vir jou sê, hoe gaan my vrou? Dan krijg jy hierdie aannemer sê, hoe gaan my vrou? Dan krijg jy hierdie dodruk hakel. Alles sê mys vir jou, tala, hoe. Hoe gaan het mee, vrou? Nou sitte die twee ouwens, hulle hakel al twee, dat is groot vrienden. En hulle sitte en drink koffie in die café. Toe sê die een vir die ander, luister, dit is so sommer in nonsens, dat ons wel hakel. Daar, syfel, terapie, vandag, ons hoef nie te hakel. Sê die ander ene, ek sê nou vir jou, ek sal nooit kan ophakel. Hy sê, ek weet jou nou hier so, onderaan. Jy kan nie pakke sigaret gaan koop sonder om te hakel. Nou weet hulle onderdrand, hulle stap al twee in die café en het hulle instap. We staan die meisiekie achter die toonbank, toe sê die nou, We staan lang stil, weet, en die maak sy asem bij mekaar. En die roef die kop soos die voetbalspelers. En die ontspan lekker. En die maal diep asem. Sê, dame, gee my een pakkie Lexington 20 asjeblief. Sy sê, vultig of plein? Sy sê, voetjek, bitch!
3: He's a nobody, Marshall Hayden, Dancing in the City.

0: Oh, Carol gewees daar af jou van Smokey op Ramkat Radio.co.za. Pieter, weet jy, het so jou enkels net draai tafel daar, nie?
1: Dis reg.
0: Wat gaan jy vandag vir ons, speel?
1: Weet jy, hierdie, dis nou een kort speelplaat, wat mense het, Seven Single, ne?
0: Dis ja.
1: Hy is in 1979 vrygestel, en dit is Loreca Raag, met haar bekendste liedjie Kinders van die Wind.
0: Ek toch het mannetjie zo.
1: Nee. Jy is bykie achter die tyd, nieuwe, ja. Ja, jy is bykie achter die tyd, hoor. Nee, Loreca Raag met Kinders van die Wind.
0: Daar is hy. Kom ons waarom. Sy naald op sy plek, Pieter. Daar gaat hy. Nee, nog nie.

0: Deur die karou gewees daar met Kinders van die Wind op ramkadradio.co.za. Langs die plaat van 1979, het ek gesê, dit is lang, lang gelede.
1: En ben jy, Jan, dit voel soos nou die dag wat hy vrygestel is, nie?
0: Ja. Hy is daarom al bykie skoon gemaakt en moderne gemaakt met tyd.
1: Ja, nee, sonder die krappe. Sonder die krappe.
0: Maar wat is het plaats sonder die krap?
1: Nee, absoluut, het is nie die selfde nie.
0: Klaar nie, laat nie, hy moet bykie krap.
1: Hy moet.
0: Ek het net vir jou gesê, wat is, van wanneer het iemand laas op die radio geluister en dan word hy nog krap geluid op het donderdagmiddag op wat huis toe?
1: Hoor jy, dit moet jare terug wees, jare terug.
0: By gesê, die plaat nog nie gekrap nie, was ons nie?
1: Absoluut. Ja, hulle het nie gekrapte plate gespeel, maar nee. ons is mos anders.
0: Ons het nie een keer sien nie, goed is al oud.
1: Ja, en ons is anders.
0: Dis hy, is hy.
1: Ja.
0: Tijd vir jou graad 5 stories.
1: Daar is hy, soos elke donderdag lees ek dan so 3 antwoorde van graad 5 leerlinge.
0: Uit en soms maandag aan ook.
1: Ja, maar dit was per ongeluk. En hier is graad 5 leerlinge se antwoorde uit eksamenvraestelle uit. En nou kom ons begin. Die eerste een is, het die kind geantwoord, in die ou Olympiese spele het die Grieke kaal paal gespring, zol geswaai en disnis gegooi. Hulle was ook lief vir budgie jump. Omdat daar niks anders was om te jump. Dan die volgende ene, Johanne van Arkel.
0: Het hom gelees nou die dag?
1: Het ek hom gelees?
0: Ja.
1: Toe sy effro geraak.
0: Ja.
1: Goed. Koningin, ek het hom nie gelees van Koningin Elisabeth.
0: Nee.
1: Goed. Koningin Elisabeth was die maagde koningin. As 'n koningin was sy 'n sukses, maar nie as 'n maagd nie. Sy het haar volkse probleme aangetrek en was altyd mooi geklee. Dan die volgende ene, die laaste enetjie vir die aand. Dit was 'n tydperk van groot uitvindsels en ontdekkings. Gutenberg het die wynpers uitgevind. Hy het die slaweklokke gelei deur dit in 'n wynpers vas te draai dat die wyn spat. Ja, graad 5 leerlinge. Ek moet sê hulle het nogal gevorderde woordeskat.
0: Ja.
1: Maar die inhoud is nou nie so lekker nie.
0: O, genade. Natuurlik vir Alan Garrity. En ander het ek nader gehoor ek en hy sing saam toe nog 28 Junie maand aan Durban.
1: Ek het so gehoor, wat 'n voorreg vir jou.
0: Groot voorreg.
1: Voorreg.
0: Maar hy sê vanaf jou, van die Springbok Hit Parade af, maar hier is nou nie van die plaat af nie, is nou, ons kan nie die hele show in die plaat speel, ons is nie so baie plaat, hier is wat, dit wat nie kan drie is nie.
1: So ons soek donaties van plate, ne?
0: Ja, as jy plaat by jou het, stuur vir ons asblief. En, ons moet ook tussen die bykie iets vir jou speel, wat digitaal, wat verander is, dat we nou al die mooie klanke uitbring.
1: Ja, digitaal, modern, enzovoorts.
0: Dis hy. Spat jou Alan Garrity met sy groot hit I Need Someone. Net na die ad, net hier op Ramkat Radio.
2: Wat is in braai sonder boermusiek? Wat is in dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is in sondag sonder country en kerk? As jy gehou het van die 18, Magnum, Knight Rider, MacGyver en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie. Vir lekker lach, programme en great muziek. Vir ons damse gaanse, luister sommer nou 24 uur, 7 dae week, wereldwijd op www.ramkatradio.co.

0: Woensdag.
1: Wat jy soos die quadrille onder jou?
2: Ja, duidelik.
1: Ken jy jou boete?
2: Nee, ken jy hom.
1: Oddy.
2: Oddy quadrille.
1: Okay, so, the race is on. Dan af jou John Paul Young, JPY, jy moet omkeen.
2: Ja, ja.
1: As in is bekende yesterday is hero en dis ja. Ander liedjie The Day That My Heart Caught Fire.
2: Ja, sê.
1: Dan vir jou Buffalo saam met Peter V van Suid-Afrika.
2: Gee hom gas.
1: Born to be Wild.
2: Da.
1: Drie in 'n ry van die langspeelplaat af in 1979 op Rampkwadradio.co.za.

Wil jy jou besigheid die X-factor gee? Soek jy daai element wat jou besigheid spesiaal maak? Wel, nooi vir Ramkat Radio uit om te kom kuier by jou besigheid en boonop lekker te gesels met jou staf oor jou produkte. En dit word alles lewendig uitgesaai na meer as 8000 luisteraars. Ons hoor graag van jou. Stuur 'n WhatsApp met jou besonderhede na 066-032-3973 en ons skakel jou terug.

0: Wie sit 'n lukkie gebond by Wild Weer op die radio van 'n langspeelplaat af in 2026?
1: Dan kan jy dit oor vertel.
2: Pieter, wat op jou tog op die oomblik?
1: Weet jy, kyk, ons nou al klare papegaai hier in die ateljee, so hulle sal hom hoor hierna. So ek gaan nou hierdie liedjie speel vir die budgies.
2: Okay.
1: En dit is Chirpy Chirpy Cheep Cheep van
2: Middle of the Road.
1: Middle of the Road. Hier kom hy, Chirpy Chirpy Cheep Cheep.

0: Ach, dat is eigenlijk geweest dat je nou hè. Middle of the road geweest, middle of the road.
1: Maar ik denk jij je kroeg zo biekie, want jij heeft me al die platen wat baie krap gegeven. Maar het klinkt zo mooi.
0: Hij is baie gespeeld.
1: Ja, absoluut, gewilde platen, nee.
0: Dis, ja.
1: Vooral die jong mensen, het nog nie geweet, jy moet hem mooi hanteren, nie, want hij niet krap nie.
0: Natuurlijk, net as jy vertel van... Die ouwe, wat my vertel het, jy op die plate gewerk het nog by Afrikaanse Studio, nie? By
1: ja,
0: die SAK.
1: Jy het vertel.
0: Nou, die Afrikaanse Studio was nou RSG, want die landtrek was die skaapstasie gewees.
1: Skaapstasie?
0: Nou, was die skaap gehad op hulle advertenties.
1: Hoe, dis waar, ja.
0: Jy het eigenlijk een story oor die skaap.
1: Ja, weet jy, Jannie, ek het al vertel die story van die vark waar ek geraai het.
0: Jou koei!
1: Ja! Toe ek Biermans Drif toe getrek het, die eerste dag het ek mos nou oor die vark gery, maar in elk geval, dit is een story wat ek reeds vertel het.
0: Mm-hmm.
1: Maar het ek so paar dae daarna, want ek het nou in die skoolhuis geblei,
0: mm-hmm.
1: en ook een perd gehad, maar achter die skoolhuis was so...
0: Ou Mampoer,
1: sy naam was Mampoer ja. Gewees, ja. En dan was so een hektar grond achter wat ek nou vir die boer gevra of Mampoer nou daar een bykie kan wei en so aan. Nou toe maar eer gaan kyk hoe lyk dit, jy weet, is dit nou veilig en hoe lyk die voeding vir die perd en so aan. En weet Janie, ek stap nog so, toe kom ek daar op een put af, een oop put. Ek dog toe nee, wag, hierdie gaan nie werk vir Mampoer nie. Ek meen as hy daar inval of seer kry, dan... Ek moet maar voorsiening maak. Maar toe wil ek nou in elk geval kyk hoe diep is, kyk hoe diep is hierdie put, want dan moet ek sê, ek het al 3 gate by die skool laat boor,
0: mm-hmm.
1: en ons het water gekry omtrent allemaal op 200 meter.
0: Jo.
1: Dit is diep.
0: Ja, nee, baie diep.
1: Maar in elk geval, nou wil ek hoor hoe diep is hierdie put, en ek gooi toe 'n klein klippie af, maar ek hoor niks water nie. Ek dog toe nie, wag, het ek bykie groter klip van, afgegooi, maar geloof my, ek hoor niks water nie. Nou raak ek bekommerd, want dit moet nou een diep put wees hierdie.
0: Mm-hmm.
1: En ek het naderhand maar een groter klip gevat, afgegooi.
0: Nee, die klip toegooi nie. Of die put toegooi
1: ja. Wel, ek het amper. En ek dog nie, wag, en ek kyk so rond, en ek sien een sleeper, jy ken hierdie treinspoor slawe.
0: Ja, ja.
1: Nou sê ek slaap, wat is dit?
0: Sleeper. Ja.
1: Treinspoor, sleeper. Hoor jy nou, sleeper, maak sleep daai ding, jy weet hoe zwaar is hulle.
0: Baie, baie zwaar, ja.
1: Slaap, trek om nader, moet ek gesukkel, en ek gooi hom toe daar af.
0: Jy is wel alleen?
1: Ek alleen?
0: Ai, jy nou.
1: Ek het jou gesê, my bynaam is Popeye.
0: Ja.
1: Maar gooi vir hom daar af, nou draai ek my kop so skeef om hier by die put af te luister. Maar terwyl ek so skeef kyk, sien ek maar hier kom 'n skaap aangehardloop. Met 'n movie se spoed. En die skaap spring in daai put.
0: Ag nee.
1: Ek sê vir jou, en ek kan dit nie verstaan nie. Daar het die sleeper nou 'n bietjie water losgemaak en kyk Biermans Drif, is mos daar in die verre Wes-Transvaal gewees.
0: Droë area.
1: Baie droë area. En jong, ek dog maar dit kan nie wees nie. En terwyl ek so besig is, kom maar so ou swart en nader gestap, en hy soek, en hy soek. Hy vraag toe vir my, basie, jy het nie daar die skaap hier rond gesien nie. Nou voel ek maar bykie stupid om vir hom te sê, hoor die skaap wat jy daar soek, is die een wat hier in die put afgespring.
0: Hy het gaan water soek.
1: Hy het gaan water soek. En hy sê vir my nie, op as ek verstaan nie, want ek het hierdie skaap vastgemaak, by die sleeper.
0: Ach, ja.

0: As ek weet, so'n bietjie geweest af jou van Nico Kaarten, so op ramkatradio.co.za. O, bietjie lekker daar nie.
1: Ja, hy het wereldberoemd geraak, nee.
0: Nico het.
1: Ja.
0: Wat die lekkie.
1: Ja.
0: Ek weet, een langspeelplaat of een LP is een vinyl grammofoonplaat wat teen 33 en 30 omwentelinge per minuut draai, die moet ek my speel aan die kant.
1: Ja,
0: die
1: ja.
0: Vinniger.
1: Ja.
0: Dis net 48 bekend gestel deur Columbia Records en het een deursnee van 30 cm en bied so wat 22 minuut is muziek per kant.
1: Nogal lang. Ja, dat is lang.
0: Nou, gesien is wij van hulle is ontwerp bekendstelling geweest door Columbia Records in die 12-duim LP, dat is nou die grote wat my ek speel, in juni 1948 in die VSA bekendgestel. Nou, hulle is gemaakt van polyvinylchloride, PVC, nee, vinyl.
1: Ja, ja.
0: Wat die ouwer en broose Skellak 78 omwentelingplate vervang het, die groot dikplate.
1: Hulle was so dik en kliphard.
0: Dis ja. So ja. Die speler waarmee jy speel, iemand met ek nou hier speel, hy kan speel 33 en 45.
1: 45, ja.
0: Iemand jy mee werk nou, speel 16, 33, 45 en 78. Hy kan al die plate speel.
1: Ja.
0: Al die plate. Benieuw is nie. Nou ja, die groove op die plate is, LP het lang, fijn, spiraalvormige groove aan elke kant, wat van buiten naar binnen loop, natuurlijk nou, en die klank en speeltijd die so 20 minuten per kant, tot 25 minuten per kant. Nou, vanaf 1950 is een stereofonische klank met die plate recht gekry, so kon die plate nou stereo speel, nie meer mono nie, kan nie geloof. Nou, die moderne era na jare so oorheersing deur series en digitale muziek beleef die vinylplate groot wereldwye gewildheid en het terugkeer. So, die langspeelplate vinyls kom weer terug na die die wereldwye muziek wereld toe. So, nou, daar is natuurlijk ook mense wat plate versamel. Nou, ons het nou by paar versamelaars het ons met tyd saam wat pikkie klomp plate gekry wat ons nou vir jou op die radio kan speel, soos nou vanmiddag hier op Ramkat Radio. Nou stiek hem aan vir hoes.
1: Ons alweer nou hoeserig hier so.
0: Dit is verjaarsdag vandag, 13 augustus, vandag verjaar Anne Lou Keen. Nee, dit is my Facebook mense. Anne Lou Keen verjaar vandag Hermia Strauss, of Harry Strauss, nou Willem Strauss van die Billis' seun, hy is vandag bykie ouwer Corlie Leroux, sangeres wat vandag bykie ouwer is. Pieter Kreur verjaar vandag, André Aubert verjaar vandag, Jacques Pogeter, Nicola Eysel en Ninita Koekemoer vandag bykie ouwer is.
1: Jo, jy het een hele lys daarvan.
0: By jou
1: Facebook vir
0: my Facebook kalender vandag vir jou.
1: Ja, ek het 2 vandag, maar ek verlede week niemand gehad het nie. Ja, so ek het vir Erik Boyse.
0: Okay.
1: Ons was saam op skool gewees en dan Daryl Staunton. Hulle albei bly nogal daar in Valhalla, jy weet daar nevens voort ek hoogte. Maar Erik en Daryl vir julle twee ook baie geluk en net seën mense vir julle.
0: Daar is hy, daar is hy. Ek kan nie van allemaal vertel waar ken ek al die mense vandaan nie, dit gaan lang vat.
1: Ja, spoed my maar. En ek hoes nog steeds.
0: Gaan over jou iets, een bortel kreeg, so ietsie. Wat vandag so verjaar het, ek vandag 3 mense wat vandag so verjaar het, wat ek nou iets kan oorsê op die radio, nie?
1: Ja.
0: Vandag so verjaar het die Skotse uitvinder en vader van die televisie, gebore in Helensburg, Skotland, John Logie Baird.
1: Nou ja, dankie vir hom, as dit nie vir hom was, die het ons nie televisie gehad waarschijnlijk.
0: Dan was daar nooit iets so Severland of Vigoli of Dallas of niks gewees. Nie.
1: Absoluut.
0: Hy is geboor in 1888 en oorlede 1946. Hy is oorlede 80 jaar terug.
1: Mens kan nie denk 1988.
0: 1888 geboor.
1: Ek bedoel, 1888
0: Medie moet zeggen.
1: Het televisies al reeds begin.
0: Nee, toe is hy geboor.
1: Oe, skies. Dan kon jy kontoor televisie
0: ontwerp.
1: Ek het nie mooi geluister nie, Janie, skies.
0: Wat ook vandag soveel jaar het, ek gebore in 1895 op die datum. Hy is verlede in 1967, ook genaamd Bert Laar, ken jy hom?
1: Nee.
0: Nou, Bert Laar, wat vandag soveel jaar het, hy is gebore in New York, en hy was die leeuw gewees in Wizard of Oz.
1: Oe.
0: Moes die leeuw in die Scarecrow en die
1: dis hy.
0: Tin Man gewees. Hy het die leeuw gespeel in die original Wizard of Oz.
1: Goed.
0: Geboor op 13 augustus 1930, hy is oorlede in 2007, hy is geboor in Honolulu, Hawaii, en hy was Hawaii'se popsanger gewees genaamd Don Ho.
1: Ken glad nie.
0: Nou, hy het een groot treffer gehad, en die liedjie is later opgeneem, in Suid-Afrika ter oog genaamd William Charles Boardman.
1: Ek gaan jy nou sê wie's William, man op die punt van my tong, en ek wil nie nou uitspoek nie, want as hy die microfoon had.
0: Ek het vriend op Settlers, hy is van Skotse afkomst.
1: Ja.
0: En hy het my gesê, dit is maar net gewone spreektaal by die Engelse. As jou naam Robert is jou bijnaam Bobby.
1: Ja, oralste.
0: As jou naam William is, jy is by naam Billy.
1: Jy is nou by Bobby Angel.
0: Billy Forrest.
1: Billy Forrest.
0: Want Robert Engelsman is Bobby Angel.
1: Ek was naby.
0: Nou, William Boardman is ja. Billy Forrest.
1: Nou, toe nou.
0: Nou, Billy Forrest het Don Howe se liedjie opgeneem.
1: Ja.
0: Jy het hom al die wysie als verander met die woorde ja. Gesellig geblei.
1: Goed.
0: Hy het die opname gekry by die atelier
1: ja.
0: Van Don Howe se kant af daai jare en toe het hy hom hier in die 90's opgeneem, Billy Forrest. Toe word hy vir Billy een baie, baie groot driver. Maar veel vandag, ons is nie vandag nou die halwe rustige program vandag.
1: Ja.
0: Nie so ambitious gewoonlik nie. Maar Don Howe het het driver gehad. Eerste, lang, lang gelede, heel aan een, backtrack, aan een gevoel in die liedjie gehad, as wat hy op Billy's van die gesing is.
1: Ja, ander genre amper, ne?
0: Dis hy, ja. Want zijn was pop en Billy's is meer country.
1: O, goed, ja.
0: Onthou jy. Ek ken vir Don Howe, maar onthou jy die liedjie.

0: Lekker bekendlikie geweest, die Donker Breaking My Heart op Ramkat Radio open 7.0. Heb jy onthou jy daai jaar toe die goede iets was?
1: Ja, jy weet, meeste van hierdie wat ons vanavond speel is of vanmiddag, nee, is toe ek nog op hoërskool was. Kan jy glo, en partij van hulle op laerskool, nee.
0: Eina.
1: So, nee, gee nie my ouderdom weg, nee, nee. Maar herinneringe, ons het ons gesê, so bykie nostalgie ook vanavond.
0: Dis hy, ja.
1: Absoluut.
0: Maar op hierdie dag, lang gelede, het vandag amtelik 29 jaar terug, toe kom daar 'n TV-sitkom uitgenaam South Park, want hy al.
1: Ja.
0: Nou, hy is amper 30 jaar terug uitgereik, kan jy glo. As ek op hierdie dag, 70 jaar gelede, in 1956.
1: Ja, en, ook 'n paar jaar, nee.
0: Dis, ja. Toe stel Elvis enkels net vry.
1: Ja. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please

0: Dennis Lansing brengt nou fantastische muziek, dat niet geloof. Dat was mama Brug geweest daarin.
1: Ja, ja. Ongelooflijk.
0: Amazing, ze doen het baie goed.
1: Wel, ek sê, ons praat nou, dis iets liedjies wat mense nie geweet het, Suid-Afrikaanse sangers sing nie, nee.
0: Glad nie, glad nie. Wel, blanke sangers, skies. Want al die van die is van jou gewees.
1: Ja, nee, waarheid, ja. Kom ons sê, Afrikaans-Engelse sangers.
0: Dis hy, ja.
1: Ja.
0: Want ek het nooit gehoor dat Benefassi Afrikaans gesing het nie.
1: Nee, ek moet nie sê, hy sal kan nie.
0: Kon.
1: Ja, kon.
0: Pieter, wat vat nou oor nostalgie vandag se program nie?
1: Ag, en is dit nie lekker nie.
0: Baie, baie lekker.
1: Ja.
0: Ons het nou luister ons Born to be Wild van die langspeelplaat af op 'n drive show op Rakwa Radio, nie?
1: Ook 'n ou liedjie, nie?
0: Nou, van die langspeelplaat af op die drive show. Wie onthou en sy

0: Enzaïr gewees daar van 1976, 50 jaar terug uitgekom die liedjie. Johnny Wakeling gewees daar met Enzaïr op rampkatradio.co.za. Pieter, ons was uit van die kroeg af, nee?
1: Ja.
0: Pap en Grol, ons het hier achter in die kroeg in die atelier en uitsaai, nee?
2: In die atelier let wel.
0: In die atelier, ja, ons is nie nou in die bar, nee?
2: Ja.
0: Maar as die dame, kom ons nou so, die dame bykie oorbedien word.
2: Bykie oorbedien word, jy stel het mooi.
0: Ek moet na 7 jaar in die bedrijf. Mag jy vraag vir aanwijsings in die dorp? Hoe moet jy by plek uitkom?
2: Weet jy, in elk geval, die vrouwens gaan nie hou van wat ek nou sê nie, maar dit is gevaarlik om vir een vrou te vraag vir aanwijsings. Jammer dames.
0: Nou, ken jy vir Pietman Keltnes van Ceres?
2: Ja, ja.
0: Oor wat sê hy?
3: Kijk, een drankmens is die man, wat hy nou net nie gesê het, is een drankmens, Ellen Hughes het altijd gesê, een drankmens sikkel ons altijd om onder sy kop te bly. Dus die wat jou sakke so staan as jy geld soek, want jy, en by ons, ja, en dat dink een drankmens ook ons altijd iemand roep om. Maar die, wat by ons op die dorp was haar vrou gewees, Johanna Jonker, sy is ook nou al oorlede, maar sy was pal op die slaghuis en stoep, my pa had ook haar slaghuis. Ek is een goeie dorp vir slaghuis, en daar is ons een heel paar slaghuis, daar is julle ook wel. Maar so het die Johanna Jonker sy toe op een dag, nou rijd die mense, vir al die Duitsers, rijd ons na Sutherland toe. Hulle wil op sterre kyk, want hulle dink mos die sterre skyn in die dag ook, op Sutherland. En nou verdwaal hulle, dan vraag hulle altyd by die slaghuis, hoe om daar te kom, want my pa is nou altyd vroeg daar. En die ochend is ek ook nou daar, maar Johanna Jonkers is ook al daar. Maar sy is al wie weg, as julle weet wat ek. En hier stop die kar, en voor ek of my pa nou vir die mense kan verduidelik om in Sutherland te ry, toe kom Johanna Jonkers nou daar aan. En die man ken hulle nie van haar nie, so hy vraag nou maar van haar, hoe ry jy mense vanaf Sutherland toe? Nou sê sy, Sutherland. Want sy het al gehoor van Sutherland. Sutherland. Sutherland. Sutherland. Sy sê, alright. Meneer Rijk nou. Maar ek sê meneer Rijk. Maar meneer Rijk nou. Daar rijd meneer nou u af. Sy sê, nou waar is die meneer aan nou? En sy sê, oh, hier is meneer, sien meneer, ek nou amper verdwaal. Maar meneer moet nou eerst weer terugkom. Sy sê, ek het nou amper verkeerd, meneer nou. Sutherland. Sy sê, alright, meneer rijd nou hier voorbij postkantoor. Allee, meneer bij poliestatie, maar meneer moet zachtjes. Sarrelen. Sy sê, nee meneer, ek denk die man kan nie vanaf Sarrelen te rijden.
0: Goeiedag, ek is Pieter Ismiller, alias Piet Pompies, en weet jy wat? Ek luister na Ramkat Radio.

0: Vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.rankatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om u in die naweek lym in te lei met treffers diep gegrawe uit die argiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal laat jeuk. Die program is oop vir versoeke van daardie era en u word ook genooi om gedurende die uitsende saam te gesels op Rampkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste musiek net hier op Rampkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.
1: What we're gonna do right now is go back, way back, back in time.

0: Goedenavond, alle vijf leuke kijkers. Raas.
1: Oh, Eda.
0: We zijn terug naar die origins van die luchten van die vijf.
1: Terug bij die OG.
0: En al het is niet genoemd hier op hierdie tafelkie van ons eten, is een John Deere grasnaaier. Je weet, en een sombrero.
1: Als je dit nou zegt. In een 10 second penalty.
0: Ja, wel, ons heet verloos, dus dat is oké.
1: Ik zie wat je daar gedaan hebt.
0: Ja, letterlijk, die Red Bull in de wel, hij is nog een Ferrari, ja, maar ons heet. Nou, maar vrede, maar bedoel, nee, nou, maar wel.
1: Het punt is te gebruiken.
0: Ja, ik denk, wat een reis, hè?
1: Ik was bekommerd dat het ook een vervelige reis zou uitdraaien. En ek weet nie regtig hoekom nie. Miskien omdat dit nie 'n sprint naweek of so iets was nie.
0: Ja.
1: En ja, daar was tamelik aksie gewees. Ons het nou saam gekyk en ons het die screens aangehad en overtakes anticipeer onboards gehad. O, dis ook hoekom. Kort het ons gesien hier gaan 'n battle unfold en dan of die ouens spit net voor dit of die battle het nooit gebeur nie. Maar ja, dit was vir my baie exciting.
0: Ja, dit was brilliant. Ek dink die eerste draad opgelewe wat ons allemaal predict het is, weet ek het al gehoor van 2 en 1 draai, dat we gaan doen, maar ek nog nie van 4 en 1 draai.
1: Ja, nee, dat was...
0: Ons, ek bedoel, kan onder die maanden het so'n bietjie
1: ja, en
0: so'n hele gras gerei.
1: Gras gesnui, ja.
0: Stom, ja.
1: Ek het as jy vraag vir jou, Louis het ons nou een penalty gekry, ek het gesien, langs die baan is al paaikies geteer.
0: Ja.
1: Wat ek nou aanneem, jy moet opblij. Is dit wel vir sy penalty was? Of moes hy,
0: paaikies die baie kan gereed.
1: Dit is die, en is ook, nou, is ook die vannigste pad, na die terug naar die baan te doen.
0: Nou, my vraag is, moet hy nou, reg uit hierdie kant, en dan die double ATX corner vat, of kon hy my gebeurde dat ek gesien het, en het afgeslek het, en die data sien, dat hy net hierdie gap pre-establish, which is also fine.
1: Ek, vir my, moet dit die veiligste optie wees, en die veiligste optie is nie noodwendig om van die baan af en terug in die baan in te ry nie, hoe verder jy voor en toe kan ry, hoe veiliger is, surely, right?
0: Precies.
1: En die stukkie pad is snaaks geteer daar.
0: Het is, en het voel iets vir my, ek denk ons al nou een bykie daar praat, maar, sê, dit was een bykie van een chaos, ja, en hoe die FII-stuurs het hanteer, was rarig.
1: Maar,
0: ek denk hulle is een van die grootste leerstellings hierdie jaar vir my.
1: Dan vooral in die race, want ek het nie vir gesê dat ek nooit het uitgesaai nie. Maar daar het Yuki Tsunoda amper 2 manne gelijm op die baan.
0: Hy was Liam Lawson.
1: Excuse, Liam Lawson, ek is nog by Yuki.
0: Nee.
1: Freud.
0: Nee.
1: Ja, ja. Maar nou wil ek ook net by sê, Lewis het die track verlaat, gras gesnui teruggekom. En daar wat Lewis het gedoen het, was al nou een stukkie pad geteer. Maar so het Max het ook gedoen, en een paar ander ouders het ook gedoen, maar Lewis het die penalty gekry, en het was een 10 seconde penalty, nie 5 nie.
0: Ja.
1: My vraag is, het hy die penalty gekry van not joining the track safely, of het hy die penalty gekry van not following the stewards directive? Of het hy een penalty gekry van not giving a position back, wat hulle geacht het, hy moest teruggegee het?
0: Ek denk ek gaan vir rejoining the track in an unsafe manner.
1: Maar was dit unsafe?
0: Ek denk nie so nie, hulle denk so, en dit was meer vir ook for gaining an advantage. Rejoining track and gaining it. Going off track and rejoining for gaining an advantage. So,
1: ja, maar 10 secondes dan. Die rede kom ek jou vraag is, want as jy posisie gevat het, en hom nie teruggegee het nie, dan by al mens gee 10 secondes, want jy moet die ou, jy moet hom straf.
0: Ja.
1: Maar as jy afgegaan het en teruggekom het, omdat jy tyres wil spaar, of net nie, jou tyres wil seermaak om 'n skerp chicane of whatever nie, 5 secondes is genoeg. As jy nou daar een penalty moet gee, maar ook, how do you determine... Ja, ek weet nie, dit is waar.
0: Ek dink het, weer eens die consistency, Max vlieg langs die kant aars, en jy kan duidelijk sien, hy dra te veel spoed met draai, en Charles het te veel spoed met draai, en gaat ek rondkijk, as jy kyk na die staarts van hom,
1: ja,
0: I'd later a squeeze.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Fair enough. Lewis can live with that. Kudos for Lewis om sy voet daar in te hou. Maar jy weet nou gaan Max baie wyd om. Ek bedoel, hy het ook gerejoin weer op die Apex.
1: Nog weier en op die stryd, ja. Jy al in die begin al even, ja.
0: Ek dink nie dit is fair nie, jy weet. En dan, jy weet, het Max in fact 2 keer afgegaan.
1: Ja.
0: So, jy weet, weer eens, ek dink daar met die iwerse regulasie aankom met dive bombs vir my. Ek dink,
1: Maar dis die probleem, want daar is 'n regulasie.
0: Ek verstaan nie of ons moet net die regulasie wegvat.
1: Weet jy wat
0: en ons sê net luister as jy bots racing incident of jy by die overtaking manoeuvre inkom en jy slaan wiele met die ou wat jy probeer wegvat. Dis jy die skuldige.
1: Maar okay, maar dit vat ons nou terug na Carlos Sainz laas week toe, nê? Nou die ou het gedive bomb tot 'n mate, sure. En toe maak hy kontak, net wiel op wiel, fine. Nee, ek sê, dis unfair, daar was groter kontak. Kimi is toe nou af, ek is fair. Okay, nee, fair, sorry, ek het nou myself misgis. Ek dink legit net terug na Max, se tweede incident wat over die kontak gemaakt, was met Charles, was met Lewis gewees. Met een van die Ferraris. Kontak gemaakt, hard genoeg kontak, niks damage nie, maar as kontak. En kontak vir my is a collision, right? Is dit nie? Kontak is a collision, right? So my vraag is Max van agteraf kom in dive bomb in die binnenkant, bietjie torpedo, kontak maak, en dan die track leave, nadat hy kontak gemaak het, vir hy die posisie teruggeef, maar nog steeds, dit is causing a collision, so dit, wanneer is, dit is weird, I don't know.
0: Ja, is baie moeilik, maar, weet wat ek denk op die einde van die dag, ek denk daar soveel, dit draak, soos een skram en rugby, ons te veel reels.
1: So technical, en dan hang af hoe jy dit, soos in rugby is een baie goeie voorbeeld, want in een skram kan al 4 goeders verkeerd gaan,
0: ja.
1: Nee? En so die ref kan hy kan vir enige van 4 goeders blaas, en dan is hy reg. Maar wat sien het eerste gebeur,
0: ja.
1: Of hoe kyk jy daarna?
0: Ja.
1: Of wat sien margins, of wat voor het gebeur het, en waarvoor jy nou actually geblaas het?
0: Ja.
1: So ja, goeie voorbeeld. Ek dink een compliment wat ons moet gee vir die naweek, dit was eindelijk een paar, maar net kon ons begin gegou breedvormig, wat een lieflike baan. Dit is vir my so lekker track, sy technicality specifiek,
0: ja.
1: Die crowd was loud geweest die naweek, Lewis, even na quali kon niemand eers vir Lewis hoor met die post-quali interview nie. Ek het gesien die man het mekaar sy kille ingeklim, mekaar sy oog gepolish.
0: Ja. Tequila.
1: Ja,
0: ja, ja. Maar, dat is het, Max. Ek weet, ek weet jy, en jou Aris, en een paar van die ander manne, is lieflike Lando Norris fans.
1: Die ekke?
0: Ja, ek denk jy maar van Norris.
1: Nee, ek is glad nie in Norris. Ek hou van McLaren. Ja.
0: Glad nie. Ek dink ons kan het met die ouwe heet rara.
1: Nee, briljant reis.
0: Briljant.
1: Ja, nee, heet. Ja, jy is reg, heel naweek, ja.
0: Want ons allo kan ons draai die ouwe assistants of nie assistants of privatism of nie.
1: Ja.
0: Ek bedoel, hy het een baie vinnige Ferrari die naweek achter hom gehad. Hy het een Max Verstappen daar gehad, baie met die bench, die ook beter begin het, dus hy beter qualify. Jy weet, wat hy het op die einde persille paises, is as hy naar is gejaag. En hy het pol gevat, hy het baie goeie strategie gehad, hy kon sy banden mooi, hy het so eigenlijk met wat hy gehad het, rarig, goed gereid.
1: Hy was, het
0: steed. I lead the championship at 1 point.
1: At 1 point. What significant is, but ook eindelijk negligible, insignificant is. Maar ek nou, wat ek nou tong in die kies wil sê, is dat Lando Norris het 'n baie goeie naweek gehad, het 'n baie goeie reis gehad, decision making was reg, okay, hier is een ding wat hy op sigself, op sy eie, baie goed gedoen het, uit 'n goeie wegspring gehad.
0: Actually,
1: nee, en ons weet ons nou, Lando vat 1 keer en 4 keer, 1 uit 4 keer vat hy En dit is cool, want ons drie het gesit net voor die reis en ou Aries het gesê hoe bekommerd hy is en ek het nogal onthou jy, ek het nog gesê ja, maar my gut is dis daai 1 uit 4 reises wat dit actually gaan reg kry.
0: En jy is gewoonlik vulnerable in Mexico.
1: Ja, ons het al oor gepraat in die vorige episode in die track position van die wegspring af en die stryd en alles wat ons aan. Maar anyway, nou maar hiersoos wat ek nou wil sê en ek wil ons hoef nie te in die rabbit hole af te gaan nie, maar ek is nog steeds baie bewus van Oscar Piastri en sy team dynamic en whatever in 'n kontrak tussen Zak en Lando staan. Ek call me a conspiracy theorist if you will, maar there's something up. Ek is verbaas dat Oscar nie ook so goed perform het soos Lando nie. Ek wil nie redes of conspire nie, maar ek wil net sê, ek is verbaas oor. Die ou het 'n brilliant race gehad, as hy in ag neem van waar begin het, nooit deurgekom het, sy challenges, en die span het nie sy pitstops opgemors of enig iets soos dit nie. Ek dink die span het sagte calls met hom gemaak nie, maar jy weet hoe komplekse Formule 1 voertuig is, jy weet hoeveel rolspelers daar in 'n span is vir elke driver, en dit kos a spanner draai van so 'n bietjie of een persoon of 'n paar sekondes later 'n call maak om vir een voertuig baie stadiger as 'n ander een te maak. En ek sê maar net weer, nou dat hulle die championship gewen het, hoef hulle niks eintlik verder te doen as span nie, behalwe hulle moet hulle driver agreements, hulle kontrakte met hulle drivers honor. En dit is my baie interessant hoe Oscar, want nou, daar is Arne een baie cool statistiek deurgestuur. Lando het by ver by die grootste margin hierdie jaar nog 'n race gewen, 30 sekondes whatever. Maar Oscar het nog steeds 7 races gewen teen Orlando se 6. So Oscar, ja, Lando het 1 punt meer, want Lando het in die off wins het hy obviously dan 1 meer punt geskoor. En eintlik baie meer, want hy het 1 wen minder. Maar dis my interessant, want Oscar is vir my nog steeds eintlik die skerper, die beter driver. Hy het meer wenne, hy is definitief meer cleanies, en in en en. So, interesting dynamic wat daar gebeur, you know. Ek wonder hoe voel Oscar daar oor. Ek sal graag 'n interview met die ou wil hoor, off the record, en hoor wat hy dink, en of hy voel die span gee vir hom hulle alles, en of hy voel hy self skuldig het, hy aangejaag was hy, over eager of sy disipline was nie, of sy focus was nie, I don't know.
0: Ja, dit is my baie oud, en die begint nie, nou, week jy, hy McLaren, hy regman reels, like, sondag. En, ek moet sê, Oscar het actually op die beste gelijk in die reis.
1: In die reis, ja, maar,
0: hy het verre gesikkel,
1: hy het, ja.
0: En man, die reis het hy iets, en hy sê, hy het een paar veranderinge gemaakt vir die reis, which means hy het so'n bietjie gesacrifice on quality, maar, en sy vijfde plek wat hy gedoen was,
1: brilliant, maar ook amper driver to die vibes, you know, exactly. Dat is goed gedoen.
0: Ek denk, McLaren is bezig, as is nou holistisch kyk hier naar huis, hulle het weet al van langer naar het eindelijk lukke onmin aan te doen. Want ek weet als baie mense wat geloof, as great marketing, material, wara. Maar as het vergeet, as het nie vergeet, moest jy wel, soos wat mense show wil sien, is een sport. En een sportman en een sportvrou moet op meriete een kampioenskap verdien en wen. Op die einde van die dag, of jy nou 1 punt of 2 punte het, geskiedenis sal sê, Michael Schumacher het in
1: 2000
0: Tonya, en het wel kom een 6 times world champion daai tyd in die jaren al 7, maar die peld is dis wat skielmes het. Nou, as hulle hierdie hele ding fabriek uit, is dit net, weet, allemaal gaan sê, sys luister hierdie beste kar gehad, en
1: daar gaan altyd die comments wees, as dit, ons kom uit 'n 7 jaar dynasty met Lewis Hamilton, waar die Mercedes so goed was, nou dat die Mercedes nie meer so goed is nie, en na post 2021 en als, word Lewis' weaknesses exposed, has to be said. ek kan nog steeds, Lewis is een baie goeie driver, en hy is waarschijnlijk nog steeds een van die top 5 beste drivers op die grid. Is hy die beste van die top 5? Was hy regtig elke jaar van sy 7 jaar die beste driver op die grid? Waarschijnlijk nie, I don't know. Maar hier is die realiteit. Die springbokke is ook net so goed soos die coaching staff. As die springbokke het paar jaar terug, wat is het nou? 6, 7, 8, ek weet nie hoeveel, 9 jaar, whenever terug, was daar nie een rasie rasmus in die job, nie al weer en nie. En die jare voer dit vir argumentsontwalwe. Nou, die coaching staff is die voertuig en die driver is die speler. So, die sport bestaan ook uit meer as net die speler. Has to be said. En dit is waar ek dink F1 my dan nou rarig wel cooler is as F2 of F3. Want die span en die team members, die ouens wat die big bucks earn, dit is deel van die sport. If you don't hate the player, hate the game. En ek dink dis iets wat ons dalk bietjie meer moet recall op hierdie show ook, is dat en ek reprimand myself ook nou eindelijk, want ja, maar hier is waar my kop gaan, en dan wil ek ook nou eindelijk klaar wees met McLaren vir nou, vir een oomblik, maar indien Oscar voel, hy word te onreg aangedoen, of sy contract is soos goed, soos Lando's ingeskryf, of whatever the case may be, wat is sy opties? Gaan jy Mercedes toe, met die derde beste kar nou, so terloops, na hierdie naweek, wat ons nou oor gaan praat, nou sit jy in 'n kar wat goed is, maar dit is nie so goed soos die McLaren nie. So nou, dis is Duan
0: van
1: der Merwe, wat besluit, ek gaan nou vir Skotland rugby speel. Cool, jy doen great, my ou. Brilliant, rarig. Maar jy het nie een rasie en nie naber nie. Verstaan nie? So then you do you. Ek wil jy het die optie, jy kan terugkom, maar jy is moest nou op Stroppelis al oor, so blij dan nou maar waar jy is. Selfde hierso. So wat doen Oscar Piastri? Hy moet follow suit, hy moet conform, hy moet inspeel in whatever it is, want hy gaan nie so goeie optie het tans by 'n ander span nie. So jy kan regtig net jump ship wanneer jy weet iemand anders kan vir jou voertuig gee wat jy ook mee kan gaan compete. En tans is dit, even die Red Bulls is of questionable, die Ferrari is like goed, maar ek ryd beide vir Charles en vir Lewis. Net op talent en capabilities, en hulle albei sukkel om, ek het op 'n stadium gedink, hier is die naweek wat Charles gaan, dalk 'n wen kan vat. Ons het, ek onthou, ek het nou die episode teruggekyk, wat ons laaste opgeneem het, en toe ek gedink, ek was harsh, toe ek, jy het op 'n stadium gesê, dis highly unlikely vir Charles om nog 'n race te wen na die einde van die jaar, toe was ek self, onsensitiefelik, dus sê ek nie, is nie highly unlikely, nie, dit is net unlikely. En toe denk ek nog weer al oor, en denk ek, ja, maar dit is toch, dit is seker, dit is unlikely, statisties gesproke, maar dit is nie, dit is eintlik baie moontlik. Maar, en dan kom my naweek soos hierdie, en dan ry Norris, daai McLaren, en also daarmee saamgaan, is net so flamewarm, en Leclerc het gesukkel. En dit bring ons dalk nou, ek weet nie of jy eers by Ferrari wil stop nie, want ek wil by Ollie Bearman ook uitkom.
0: Ja, ek dink as is, nee, al die Ferrari spaat, ek dink Charles het uitstekend gedoen. Extremely lucky met die virtual safety car op die einde.
1: Hy was baie lucky, ja.
0: Maar ek dink, as al nou een keer is ek nou maar vir gehad, het maak sinds my, vir Charles kom, is dit nou, wat dat? Jy weet, maar,
1: ek hoor wat jy sê.
0: Die realiteit is, vir enige dag, is dat hy het verdien, hy het briljant gerad. En ek denk ook, die feit versus vir Lewis, vir hom dat kan uitkom. Ek denk, dis nie vir Lewis, beste naweek is ons vandaag.
1: Maar dis ook nou al 2 naweek in die rij, wat hy consistently, is dit net 2, was die vorige een gewees?
0: Ja, die ene naweek het hy 20
1: Ja, die Ferrari's het, ja, dis reg, want hulle het nou begin, uit die aard van saak, het hulle by Mercedes voorbij gegaan op die constructors, nee? Een, ook net 1 punt, ja. En ons het net last week daarover gepraat, nee?
0: En obviously, Kinyant en Nelly, dit is een geheim gedicht van Mercedes, maar Lewis ook. Jy weet, en Lewis was rarig gaan lappen met die kentsik en penalties van gaat.
1: Ja, ek stem saam.
0: Stem gaat die sal daarmee nie.
1: Ek stem saam met jou, nie daarmee nie.
0: Ja, en ek dink,
1: Dit was 'n bietjie harsh.
0: Ek dink dit was 'n bietjie harsh. Ek dink ou het regtig wel penalty regtig baie vrygespring en al was actually ou Maximus.
1: Ek wonder of daar nie meer agter daai penalty is. Ek wonder of hulle nie voel dat hy het 'n posisie aan vasgehou wat hy nie verdien het nie.
0: Ja. Ek sê was gaining in advantage.
1: Maar ek wil dit weer gaan kyk want ek kan nie onthou hy definitief nie 'n overtake gemaak van die trek af nie, right?
0: Hy was gedaai bal deur Max sien daai 1.
1: Mhm.
0: Gebump deur Max. Hy.
1: Woe, was dit net na dit gewees?
0: Ja, ou Lewis sy lyn op die trek, Max kat die trek, Lewis kom verby. Russell's reg agter hulle.
1: Mm.
0: En toe kom Lewis vir die buitekant, die lock up. En dis waar hy toe die exit vat waar Max het op die trek gebeur.
1: So dink jy die stewards is van opinie dat Lewis so sy posisie verloor het as hy die trek gebruik het en toe jump hy en hy gee nie 'n posisie terug nie wat hy nie verloor het nie en dit is dit wel waar. Well, okay, fair.
0: Sure.
1: Want as indien dit die interpretasie is, maar hulle het nog nooit so 'n call gemaak nie. Jy moet eers die overtake maak voordat jy 'n posisie kan teruggee. Right?
0: In my was 'n solid racing incident. En ek dink want ek het as jy kyk na die opbou tot daai draai. Max kom in.
1: Maar Max is so elegant, ja.
0: Bump. I own lane. Max gaan kat ook 'n corner.
1: Ja.
0: Kleine advantage.
1: Ja.
0: Okay.
1: Maar vraagie, toe Lewis gerejoin het, was die gap baie groter na Verstappen toe, right?
0: Ja, sure.
1: En hy het nie, maar hy het hy geslaag, okay. Ek kan dit nou nie onthou nie.
0: Dis wat ek nie kan verstaan nie.
1: Ja, want dan stel, ja, I agree, ja.
0: Ek bedoel, en so, en dit het dis, waar ons dan nou gaan kom na al die payment toe, waar al die kruid naweek gehad, en rarig het baand iets vervat het, van,
1: ja, die was eister geweest. Ja, maar altyd was is dit goed gelyk actually, nee. Net ek kan dink.
0: Ek het hom gestem
1: Driver of the Day, maar hy het gewen ook, nee. Ollie het hy nie?
0: Ja.
1: Ja, ek dink so. Ek besef nou terwyl ons hier oor praat, toe Ollie in derde posisie so lank gehou het, het ek nog ons onthou, ek weet nie of jy onthou nie, ek op 'n storm 'n comment gemaak van ek sal baie verbaas wees as hy die posisie hou. Dit sal great wees vir 'n outlier. Om 'n podium te vat, dis altyd lekker. Maar ek was nie oortuig of van dat hy sou nie, want dit is Haas en daar's baie pressure en die ouens van onderaf het gebou en jy kon sien in die timing en die tye. Maar wat in elk geval wat ek nou besef is dat ek het nog nie my super results gaan kyk na hierdie naweek nie. En ek het punte nodig.
0: Ja.
1: Het jy gaan kyk?
0: Ek het goed gaan kyk. So en maar terwyl jy nou kyk daar, ek dink
1: vraag hier. Yes.
0: Ek dink ek weer. Het ek ook 'n ou lepel?
1: Nee, ek het die minste gekry van almal. Nee, jy het flippin great gedoen, hè. Jy het beter as Kali Klassiek gedoen.
0: Ja, so, dankie Kali. Wat om.
1: Maar bro, hoe kry jy dit reg? Het ek maar besoek ek snol aangehaal. Hoe kom so ek nou vir Tsunoda op die top 10 gesit het?
0: En nou daar was shit binne die top 10 vir 'n ruk gehard jou.
1: Yes, I get a terrible moment. Okay, anyway. Moving on swiftly. Wat het jy gesê? Jy het amper so sleg soos ek gedoen, maar jy het 4 ouens op reg. Jy het vir hulle klere tweede gekol, so het jy ekstra volle punt gekry. Dan het jy Astri Antonelli en Verrassel op hulle posisies reg, wat jy vir elke 0.5 punt gekry het. Daai is die verskil tussen my en jou punte. 2.5 punte.
0: Okay.
1: Ja, yes, so ek kan nie wag vir die nuwe seisoen nie. Gaan net alles AI.
0: Kan ons hoor.
1: AI. Ja, ons het ook meer ouens in ons groep nodig. Yes, ons groep se kompetisie is so tight. Ek kry nie. Ek kom nie in die top 10 nie.
0: Dames en here. Ons het nodig dat hulle professor by.
1: Ons moet 'n prys ons al ek dink
0: as ek gesê het van 'n prys.
1: Ek sal 'n paar entiteite kry om vir ons pryse te sponsor vir ons superboer groepie. Dis 'n goeie idee. Wat is 'n bietjie aktiwiteit?
0: Ek wil nou gou gaan my run. Ek wil sy steel my trek.
1: Op wie?
0: George Russell. kan ek net sê hoeveel viewings gehad.
1: So,
0: wanneer niks
1: aan het einde van, nee, dus
0: een van een verstaatpunt van reintijd en gauwe beoudig met mics. Nou, die Norbert, stress hou so groot, dat hy roer die rol roep, hy maak is, ek het een McLaren op my en stare.
1: Hy was baie entertaining, maar dit is deel van hoe kom het so cool reis was,
0: precies.
1: Right?
0: So, wat leer dit vir ou Hasseltje? Waar wil hy heen?
1: Ek dink hy gaan nie, ek dink
0: hy
1: is ou wat baie rationeel is, so hy sal 100% kan motiveer in sy span en die week al hy ingedoen het.
0: So hy rationeel maak het besluit om een koepel te wees in die
1: dag. This is true, this is true. Maar ok, maar hier is my vraag, want ons hoor hom nie elke naam is dit nie, right? Nee, fair, maar ok, maar ek praat nog spesifiek van wat daar gebeur het. Maar as het een Alonso was, of Charles was, of Verstappen was for that matter, en hulle al drie het al gedoen, byvoorbeeld, dan sou dit nie so irriterend gewees het nie. Die verskil is George en sy persoonlikheid, which I will also admit to, ek bedoel, ek ry die ou, maar sy persoonlikheid, ja, is,
0: hy raak 'n typiese Brit.
1: So is maar, ja,
0: jy weet,
1: hy is bietjie uptight, ja. Dit is eindelijk vir my jammer, want ek ryd nog as die ou se motivering en hoe is die ou spreadsheets en ou kleer en allemaal gaan wees het. Maar hy is bezig om, ek is ook bezig om te gly en om te kry, want hy is...
0: Ek denk is jy nie, ek denk is jy op en klaar.
1: Ja, dis wat my pla, dis wat my pla, ek hou nie van ou klaar nie. Ja. Kan dat hy op en klaar, dis wat hy sê, kan ek lekker.
0: Jy
1: weet
0: nie
1: of ek daar
0: is met
1: hom, wat nekke
0: met
1: hom
0: is, maar...
1: Ok, maar jy, sê jy met die rooie hoekie, met jou 44 kussinkie, waar is jou kussinkie?
0: Jy is al vergeet,
1: kies,
0: hy is
1: een ontlaafelboom. Ok, maar... Jy verraskas, shame. Maar daar is meer as net dit gewees van George, George had nie ook, was ek nou confused met laas na week?
0: Nee, George het die nou wat my afgebeet, nee, is dat hy gerand en ruig en gekla oor Kimi wat nie vannig het gespoor om mee.
1: Ja.
0: Om laat sy bykom en toe is, like hy, hy achter haar,
1: ja,
0: lokomotief.
1: Hy was nou weer gewees, ja.
0: Die moes aan die plek op hy vandag teruggeef vir Kimi.
1: Ons, maar het, op die selde punt was ook kudos geef vir Ferrari, want hulle het reg gekry. Laat die ou deurgaan, gee die posisie terug, al onfair, baba.
0: Gere, en as die ou is actually die ouder rarig perfect is Ferrari, want hulle was so goed aan.
1: Ferrari was goed die naweek, ja.
0: Sorry, maar ek wil McLaren David, ek wil Red Bull het net een team ouder, verstaan jy, is Max.
1: Wel, McLaren amper ook, as altijd geef hulle Norris die benefit.
0: Mercedes, al ja, exactly, Mercedes is soos, geef my die plek. En as het soos, well bro, dan gaat jy, is het soos, jou ball and chain is hier op jou ass, wat doen jou?
1: Ironies vind ek is dan nie, Lewis Hamilton, wat vroeg in die reis al gevra het, oorie, wat gebeur met die ouwens wat die corners cut nie?
0: Ja, dit is.
1: En toe kry hy 10 second penalty.
0: Moes het, shut up, doen jou.
1: Ja.
0: Maar in elk geval...
1: Maar maak jou rand klaar by George, ek wil hoor wat jy nog te sê.
0: Ek moet sy back hou. Nee, ek en George moet rarig net sy back hou en reis.
1: Skree in 'n kussing. Pak vir my klein kussinkie in jou kajuit, in jou helmet, klein kussinkie, druk 'n knolla, skree in die kussinkie, kom ons gaan aan.
0: Ja, verstaan jy.
1: So,
0: jy weet, ek denk het die verhaal van die dag, ek denk ek is neergesteld en dit, ek kyk aan die ou wat die eens my uitgestaan in die naweek was Sainz.
1: Dit is geen reis gehad, hè?
0: Erg, is jammer hy die 5 plekke penalty gehaal.
1: Ja.
0: En ek denk, hy het actually die steward is a job vir hulle vir die einde van hulle reis was. Jy weet, hy die trolley so mooi ingetrek, jy weet, in hy gaping en soos wat jou binnen in een ander trolley intrek, weet jy.
1: Maar hy kon nie sy kar op een beter plek parkeer het nie, nou, dat hulle dit moes virtual safety car, eerder as net die flag in die sector, gaan my verstand te boven.
0: En dit is die starigste gedeelte.
1: Ja, alreeds.
0: En calendar maar, volgens mij.
1: Again, science het sy kar nie soos 'n rookie afgetrek nie. In fact, paar ons kan 'n lesie daar leer by hom. Maar die Haas garage het natuurlik ge-celebrate asof hulle gewen het, want ek is surprised dat al twee Haas voertuie punte aangeteken het. En ook Bortoletto het punte huis toe gebring nadat hy eintlik baie gesukkel het. Ek bedoel, ek het as honestly, even na die 10de lap, so ek nie my geld opgesit het dat Bortoletto gaan punte skoor het.
0: Ek bedoel, daar's Noda, Alonso, en dis weer eens 'n ander span wat my ook teleurgestel het. Nou, ek was
1: Aston Martin, ag nee, hulle seisoen is verby.
0: Ek bedoel, Aston het goed geluid in die begin van die naweek.
1: Dis baie teleurstellend.
0: Ek weet nie of hierdie waar is nie, maar ek het
1: Ja, Adrian Newey is daar, hy is regtig daar. Ja, ek sukkel ook om dit te glo. Ek weet ook nie of dit waar is nie.
0: Maar ek het gehoor deur Mac en Tommy te kyk op YouTube dat hulle gesê dat Alonso het in die frits ingetrek want hulle het gevra dat hy kon straal vir laat verby gaan en hy gewaai het. En hulle het aangaan en toe hy klaar is te kan trek in sy kar in.
1: Wag kom weer, so hulle het gevra okay, laat vir straal deurgaan toe hy soos nee ek gaan nie.
0: Gaan nie met hy se vinniger.
1: Okay, en toe het hulle hom gekol om te box en toe besluit hy gaan net retire.
0: Want hy weier om vir
1: Dit kan se onmoontlik nie want
0: ek het net gehoor, ek weet nie hoe waar dit is.
1: Waar dit het my sy pit stop die feit dat hy retire het, dink ek het vir ons almal onkan even die commentators. Soos ek weet sien ons met die onboards gaan kyk.
0: Ja.
1: Wat kan dit doen?
0: Ja, so dit was ook interessant. Alpine was teleurstellend. Vir my weer eens, maar ek het al ons begin dit verwag. En Nico Hulkenberg het ook regtig gefeature die naweek.
1: Ja.
0: So ek meen, ja, dit was regtig en ek dink die ander span wat soos, dan hulle daar, dan hulle nie daar nie, is ook Racing Bulls.
1: Right, yeah.
0: Gans Lawson of Hajar Dahl.
1: Hoe kom het Lawson retire? Weet as dit? Ek het dit gemis.
0: Ja, behalve dat ek die Marshalls en nou ontkoming, het hulle uit, ek het die contact gemaakt. En hy het te veel damage gestaan. Okay. En dan spaar hy met die engine, want nou, dis hoogte per se speel, die engine kan nie genoeg.
1: Ja, lach.
0: Nee, dis ook al
1: Ja, het is nie gezond vir engine, ja.
0: Maar ek wil dis interessant nie, sê het in die naweek kyk, die ouwens met die grootste cooling vents was McLaren en Williams en...
1: Maar ek bedoel, allemaal het, ja, fair, allemaal het groot vents gehad, maar...
0: Dat was van hulle wat ek die groter was. En dis
1: nog... That's what she said.
0: En het is interessant, die Mercedes spanne, het rare groot wens van engines gehad.
1: Dis cool, nou behalwe vir McLaren, wat die reis oortuigend gewen het, ek bedoel, al twee Haas het punthuise gebring, twee Ferraris het 'n goeie naweek gehad.
2: Hallo allemaal, dis Kali Klassiek hierso van 5 ligte. Ek kon ongelukkig hier saam met die twee manne gisteraand rekord nie, as gevolg van werksverpligtinge. Maar ek wil ook graag net so vinnig my 5 cent bietjie met julle deel. Lando het werklik wel goed gelyk hierdie naweek. Ons moet hom wragtig krediet gee. Hy het regtig goed gery, hy het 'n goeie naweek gebou. Hy het alles gevat wat of van die begin af, sy quali was goed gewees. Hy het fantastiese wegspring gehad, iets wat ons nie gewoond is aan Lando nie. Goed weggespring en daarna obviously het hy nou natuurlik een of die jaar se grootste met 30 punt iets kan hy die punt onthou nie, maar 11 punt iets sekondes wat hy die reis mee gewen het. So, goeie reis deur Lando gewees. Dan, Oscar, ek wil nou ook nie heeltemal in die roemers trap van wat daar oral buite aan die gang is nie, maar ek dink daar is toch 'n paar vragies wat regtig staan en wag vir ons. Rondom Oscar en rondom die kar, kyk, verlede naweek het ek reguit gesê dat my verwagting was eintlik dat die kar dalk meer seer gekry in daai sprint. reis waarna hy en Lando en Nico Hulkenberg mekaar ontmoet het, en ek het gedink dis dalk as gevolg daarvan wat hy nie meer die spoed gehad het en waarmee hy kon aangaan nie, maar dan was dit natuurlik ook hierdie naweek wat Oscar regtig gelyk het asof hy sukkel. Hy kon nie, sy quali pace was ver agter gewees in vergelyking met Lando. Ek dink hy was iets op 'n stadium iets soos 600ste van 'n sekonde al weg van Lando af. En ek bedoel op 'n McLaren kar, twee McLaren karre wat so goed gedoen het. Ja, mens kan dalk sê hy kan deur 'n dip gaan, hy kan nie druk voel van Max en van Lando af, maar ek kan nie dink dat 'n bestuurder van sy kaliber regtig so groot druk gaan voel dat hy so groot gaan sukkel nie. Dit voel vir my tog, mens wil nie sê dit sê nie, maar dit wil vir my al voel iewers in McLaren is ietsie lekker nie. Is daar dalk in die kontrakte iets rondom Lando en Oscar? Is daar dalk iets wat hulle so 'n bietjie afdraai op Oscar se kar? Ek weet nie. Kan dit nie sê nie. Ek wil eintlik uit my hart uit glo dit is nie so nie. Ek dink dit gaan baie hartseer wees as ons in Formule 1 gaan sit waar ons 'n fantastiese bestuurder het wat uit en uit hierdie seisoen wen om 'n kampioenskap, 'n drywer, 'n bestuurderskampioenskap te wen, en dan sê dit maar 'n agtaanvalle of is dit die span wat hom uitsny. Dan is dit natuurlik ook sekerlik FIA is een van die laagste punte wat hulle hierdie jaar gehad het. Ek bedoel daar was kwessies, ons praat al heel seisoen oor hulle baie interessante besluitnemings wat hulle gemaak het op die baan. Eers hierdie naweek was dit werklik waar. Eerste geval was Lewis, waarmee ek regtig ook glad nie saamstem nie. Eddie, ek is saam met jou op daai ene. Ek is jammer. Ek weet ek is nie 'n Lewis fan nie, maar wragties. Ek sien dit as 'n regte racing incident. Ek het die videoklip daar ingesit. Jy is welkom weer terug te gaan kyk daarna. Op daai draai waar Max het ingekom en nie regtig spasie gegee vir Lewis om in te beweeg nie. Lewis wat dalk so klein bietjie van die racing line af was, 'n baan wat verskrik op hy stof op gehad het, so die grip was maar redelik laag as jy af was van die racing line af. En Lewis wat moet anker aanslaan en besef maar luister, hy gaan sy bande opmors, so eerder van die baan af ry en om daardie red. Die bietjie voordeel wat hy regtig daar uitgetrek het, ek weet Lewis het voor Max gerieflik uitgekom. Hy het wel stadiger gery laat Max hom kan invang, maar op die ou end het Ollie daai absolute fenominale verbygang op Max gehad wat weer gemaak het dat Lewis weer verder gegaan het. 10 sekondes, dis hard. As dit nou moet, dalk 'n 5 sekonde penalty. Maar prakties, ek dink 5 sekondes, dit het Lewis se hele reis gekos vir hom, wat eintlik hartseer was, want hy het regtig goed gelyk hierdie naweek. En dan natuurlik, ek het nou net gepraat van Ollie, wat 'n goeie reis het daai ou nie gehad nie. Hy het letterlik gegaan en van 'n elke liewe gapingkie wat hy kon gekry het, die oomblikke wat daar vir hom uitgekom het, het hy gebruik. Dit was eintlik lekker om te sien van 'n rookie waar hy sulke groot geleenthede kon gebruik en actually dit aan mekaar kon sit. So well done Ollie, ek is spyt hy kon nie op die podium staan nie. Aan die ander kant weer, ek dink Max het vir hom 'n goeie go gegee. Jy het nogal gesê dit was vir hom 'n redelike vuilmaak oomblik toe hy sien met Max langs hom sit en hy moet kompeteer vir 'n posisie. Ek dink dit was 'n fantastiese een dan. Dan wil ek gou-gou hy's natuurlik voordat ek aanbeweeg. Hy's natuurlik dink ek sien in dat Haas met Ferrari engines ry. Ek dink ek is hy natuurlik 'n baie groot naam wat in die Ferrari garage ook potensiaal kan rondloop as 'n potensiële sitplek wat eendag kan oopmaak. Ek bedoel oor 'n paar jaar van nou af. Ons weet nie hoe die toekoms lyk nie. Lewis wat dalk besluit hy tree af op 'n stadium. Ik weet daar's roemers van Oscar Rassie het eintlik baie mooi gesê waantoe beweeg hy uit 'n situasie uit waar hy tans is met 'n fantastiese McLaren kar uit. So ek weet nie of dit maar net rumors is en of al werklike rookie is nie. Maar ek bedoel, Ollie is 'n fantastiese een Ferrari om na te kyk. Hy ken klaar die Ferrari to engine. So kan net lekker wees om te sien hoe Ollie dalk langs Charles eendag in oor 'n jaar of 3 van nou af inbeweeg. Dan kom ons loer gou vinnig waar staan ons op die oomblik wat dit aanbetref met die bestuurders se ranglyste. Op die oomblik het ons nou na hierdie naweek vir Lando wat nou die voortou geneem het met 357 punte. Oscar wat nou afgeskuif het na die tweede plek toe, hy staan met 1 punt minder op 356 punte. Dan het ons vir Max wat al hoe nader begin kruip. Ek dink ons het nog 4 races oor van hierdie jaar en daar is nog nie, dis min, dit kan enige iets gebeur, maar ek dink is fantasties om lekker om te sien en opgewonde om te sien vir die races wat oor is om te sien waar Max gaan uitdop en of hy kan beklei vir daai eerste posisie. Hy staan natuurlik op 321 punte. George Russell op 258 punte in die vierde plek. Charles is in die vyfde posisie op 210 punte. Ek dink is dalk te ver weg vir die vierde plek, ongelukkig Charles. En dan Lewis in die sesde plek op 146 punte. Kimi Antonelli daarna, Alex Albon, Nico Hülkenberg, die ouens is nou almal onder 100 punte. Isaac Hadjar op 10de plek. Kimi wat net so 3 posisies bo hom lê. En dan het ons vir Carlos Sainz in die 11de, Fernando Alonso in die op 12de plek, Ollie Bearman op 13de plek wat redelike groot sprong gemaak het in sy posisie na hierdie naweek. Lance Stroll op 32 in die 14de plek. Liam Lawson op die 15de plek. Esteban Ocon 16de, Yuki 17de, Pierre Gasly 18de en dan Gabriele Bortoleto 19de en dan Franco Colapinto nog steeds sonder 'n punt op die 20ste posisie. Sal sien of hy dalk potensiaal iewers nog 1 puntjie kan uitskraap iewers in 4 races. Kanse lyk maar skraal. So ek dink dit gaan 'n moeilike een wees vir hom om sy posisie iewers te terug te kry of 'n sitplek vir volgende jaar oop te skraap. Dan is ons gaan kyk na die konstrukteurs. Ons weet nou al almal McLaren het die konstrukteurs gewen, 713 punte daar vir McLaren. Ek dink niks om verder oor hulle te sê nie. Ferrari het natuurlik weer van derde af opgeskuif na tweede plek toe. Hulle staan op 356 punte. Mercedes weer ook net met 1 punt onder. Kan die Ferrari span met 355 punte. Red Bull lê so 'n bietjie laer af in die 4de plek met 346 en dan het ons vir Williams met 111 en dan het ons Racing Bulls en die Aston Martin wat onder die Racing Bulls sit. Hulle is ook nie ver weg van daai Racing Bulls af nie. Haas net na die Aston Martins en Kiksauber en dan nou Alpine wat in die laaste posisie sit op hierdie stadium met 20 punte. Wat nog steeds vir my 'n verrassing is, ek het gedink Alpine gaan baie beter doen en Kiksauber gaan die een wees wat daar aan die onderkant lê en tog is Sauber besig om ons net te verbaas. Dan 5 ligte kykers en luisteraars, ek wil net vir julle weer eens baie dankie sê vir almal se ondersteuning. Jessie, wat 'n ongelooflike jaar en seisoen het ons nie eintlik gehad hierdie jaar nie. Mens kan nie dink ons is besig om einde se kant toe te staan nie. Like ons, volg ons, share asseblief almal met julle F1 vriende. Ons is op YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Gooi asseblief vir ons almal daarso, share dit met almal. En dan lekker week vir almal. Natuurlik het ons 'n af naweek wat hierdie naweek lê en wag. Voordat ons mekaar volgende week dan nou weer sien waar ons met die oploop vir die Brasiliaanse Grand Prix en daarmee 5 ligte uit.

mig. Så mig, så kan jeg for mig.

U luister na ons oggendstilte soos gelewer deur pastoor Desmond Wessels van Randfontein, sy Bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening, sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oggendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Goeie naam te groet julle allemaal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker woensdagavond en welkom by vanavond se stap in die Bybel. Ons stap vanavond deur Spreuke 4. En Spreuke 4, die begin, kan baie verwarrend wees, want daar is dele wat die skrywer Salomo verwys na sy vader Dawid wat hom geleer het, en daar is kere wat hy verwys na ons hemelse vader. Ek gaan gou vir julle voorbeelde gee. Hy sê, hoor julle seuns na die tug van die vader. Dawid was nie die vader nie, Dawid was sy vader. En ek gaan nou vir julle sê wat ek gedoen het as ek die skrywer van hierdie Bybel was. Maar kom ons gaan bykie aan. En dan sal jy sien, in vers 3 sê dit, want toe ek 'n seun was by my vader teer, en die enigste voor my moeder, daai verwys en na Dawid sy vader en Betseba sy moeder. Maar, as ons maar gaan na vers 4 toe, het hy my geleer en vir my gesê, laat jou hart my woorde vashou, onderhou my gebooie, dan sal jy lewe. So dis nie Dawid sy gebooie nie, dis God sy gebooie. So nou weet ons, hy praat weer van die hemelse vader. So Salomo, moet ons kan verstaan, is geleer om die Here te dien, deur sy pa. Sy pa het hom goed groot gemaak. Maar in dieselfde asem verwys hy ook na sy hemelse vader. Nou as ek die skrywer van hierdie gedeelte was, en ek weet nie of julle dieselfde voel nie, dan sou ek die gedeeltes waar daar verwys is na die hemelse vader, en ek praat van my woord, sal hy M, hoofletter M gewees het, en die V, hoofletter V. Nou jy kan vanaand daar kom en sê, pastoor, maar dalk verwys hy net na, is dit simbolies en so voort. Of ons nou simbolies wys na ons hemelse vader, of in enige opset, moet dan nog steeds respek wees vir ons hemelse vader, en moet in hoofletter gewees, of geskryf gewees. So ons begin met dit, anders gaan dit baie verwarrend wees. Hierdie gedeelte is vir my een awesome gedeelte, maar ek wil fokus vanavond op vers 12 en 13. Vers 12 en 13 sê, as jy jou loop, sal jou tree nie belemmer word nie, en as jy hard loop, sal jy nie struikel nie. So, in die wysheid wat hierso gegee word vir hierdie jong man, is dat, as jy na my woorde gaan luister, en my gebooie onderhou, en dit wat ek jou vader geleer het om vir jou te leer gaan onderhou, dat al loop jy, gaan jou tree nie belemmer word nie, en al hard loop jy, gaan jy nie val nie. En dan in vers 14 sê dit, vers 13, hou vas aan die tug, laat dit nie los nie, bewaar dit, want dit is jou lewe. Hierdie is vir my so fantastiese vers. Hoe kan die tug jou lewe wees? Want ek het ons gisteraand vir julle gesê, dat elke keer wanneer die vader ons stig, is dit nie omdat hy ons met 'n sweep wil slaan, of nou vir ons wil pak gee nie, dis omdat hy ons lief het, en ons van dit wil waarsku van dit wat verkeerd is, en baie keer luister ons nie, dan moet ons getugtig word. En hierdie tugtiging kom deur woord. Jy word nie deur iets geslaan nie, baie keer as iets jou tref in die lewe, is dit as gevolg van ongehoorsaamheid. Israel was gestraf as gevolg van hulle ongehoorsaamheid. So dit is, God sou nooit gestraf het as Israel nooit ongehoorsaam gewees het. Die tye wat Israel ingeval is, was dit as gevolg van dat hulle gedoen het wat buiten God se wil is. Die tye wat daar vrede was vir Israel, was dat hulle binnen die wil van die Here opgetree het. So evenal is jy binnen die wil van die Here, as die vyand jou aanval, sal God altyd 'n uitweg gee of jou genoeg krag gee om staande te bly, sodat dit tot sy eer getuienis kan wees. So die twee verse het vir my absoluut uitgestaan. En dan is daar vir ons die onderskeid wat gemaak is tussen die pad van die regverdige en die pad van die goddelose. Vers 18 sê, terwyl die pad van die regverdige soos lig is, en vers 19 sê, en die weg van die goddelose soos duisternis is. Askies. So dit geef ons die duidelike kontras, dat as jy 'n kind van die lig is, gaan daar lig op jou pad wees. As jy 'n kind van die duisternis is, gaan daar duisternis op jou pad wees. En in vers 14 en 15, dan gee die Here weer vir ons raad, en sê, kom nie op die pad van die goddelose, en betree nie die weg van die slegtes nie, vermy dit, gaan nie daarop nie, wyk daarvan af, en gaan verby. So daar word vir ons duidelik riglyne gegee, is dat nie loop oor die pad nie, daar word nie gesê, gaan staan bietjie in die pad nie, die Here sê, moet nie aan nabij kom nie, ek soek jy nie aan nabij nie, ek wil nie meer daar wees nie, moet nie eens daar aan toe kyk nie, vermy dit. Hoeveel keer is ons vinnig op die pad en ons af en dan dink ons nie ons is okay. En hier kom die Here en sê, vermy my tig nie, want dit gaan jou lewe bewaar. En by the way, ek soek jou nie op plekke en met dinge wat jy nie meer moet besig wees mee nie. Vermy dit. Ja. So die Here sê dat, daar waar jy loop, moet daar lig wees. Ek soek jou nergens by die duisternis nie. Jy is 'n kind van die lig. En dan gaan ons, as ons omblaai, sien ons ook drie verse waarop ons net vinnig mee gaan afsluit. Dit sê, want hulle is die lewe vir die wat hulle vind, en genesing vir hulle hele liggaam. Want hulle is die lewe vir die wat hulle vind. 'N kind van die Here bring hoop, wanneer jy met so 'n persoon praat. Hulle bring lewe, hulle bring dinge groei in hulle area. As jy met iemand gaan praat wat negatief is en iemand wat goddeloos is, dan as jy by die persoon wegstap, is jy negatief. Jy voel slegter, jy is kwaader, en dis die verskil om by 'n kind van die Here te gaan sit en gesels en iemand wat in die wêreld is. Nou nie almal, daar's baie ouens wat jy gaan sit en mee gesels wat verse ken. Hulle ken nie God nie, hulle ken verse. Hulle het 'n gedaante van godsaligheid, maar die vrug van die gees is nie sigbaar in hulle lewe nie. Pas op vir dit. Vers 23 sê, bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Vader kom en sê, bewaar jou hart. Er al nie toegang is tot jou hart nie, my kind, bewaar dit. Want ons weet in Markus 7 sê dit, dis nie wat jy eet, wat jou lichaam onrein maak nie. Dit maak, nee. Dis wat uit jou hart uitkom wat jou onrein maak. So dan verstaan ons hy vers bietjie beter, is baie jare na die tyd, maar net om dit bietjie beter te verduidelik. En dan ons laaste vers wat ons mee afsluit vanaand. Wyk nie regs of links af nie, hou jou voete ver van boosheid af. Weereens, om net te bevestig, as God 2 of 3 keer dieselfde ding herhaal in 'n vers, dan is daar dringendheid. En dan word het beklemtoon. En dit kom in Godse woord voor in die spasie van 27 verse. Wyk nie regs of links af nie. Hou jou voet ver van boosheid af. So wat sê die Here? Loop reguit pad, my kind. En daar sê die godsdienst vandag wat sê, as jy so bietjie afwyk, as jy 'n bietjie links en bietjie regs gaan, gaan jy okay wees. Maar die woord van God sê, en die Engels sê dit vir my so mooi, dat wanneer ek as kind van God by reguit pad loop, wanneer ek op 'n plek is waar ek nie moet wees nie, trespas ek, hoekom? Want hier bind ek die werke van die vyand, hier spreek ek lewe in oorvloed, en wanneer ek daar gaan, dan aan trespassing, dan val die vyand jou aan, want dan wag hy demone vir jou, wat jy weggejaag het. So loop die reguit pad. Moe nie links of rechts afwyk nie, want wanneer jy gaan droog maak, gaan jy onder beskerming van die Alfa en Omega uit, en dan gaan jy, dan gaan al perre wees. Ek hoop jy het vanavond sy spreke 4 geniet. Ek love spreke. Ok, jy kan soms sien die boodskap is langer. Maar ek gaan hom nie oordoen nie. Ek dink ons hou dit net daar. Jy moet 'n geseene, fantastiese, lekker, wat is het, woensdag aand. Alweer, kyk ek vir my vrou en vrou wat sy dag is het. En jy moet 'n geseene woensdag aand verder heen. En as die Here se wil, gesels ons môre aand. Sluit ons. Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseene, fantastiese, lekker donderdagoggend. En welkom by vandag se gedagte van die dag. Ons lees vanoggend uit Johannes 4 uit. En ek wil vanoggend vir dat elkeen mooi sal luister. In Johannes 4 vers 14 kom koning Jesus en hy praat met die Samaritaanse vrou. En hy sê die volgende vir haar, hy sê, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat ek vir hom sal gee, sal in hom 'n word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Die vrou sê vir hom, Here, gee my van daardie water sodat ek nie dors kry en nie hoef te kom skep nie. So hy bied vir haar die ewige lewe aan, 'n bekering, laat sy nou pad met hom stap, maar hy vra vir haar 'n volgende vraag. Hy sê, gaan haal jou man. Sy sê, ek het nie 'n man nie. Koning Jesus sê vir haar, ja, jy is reg, jy het 5. Wat sê dit vir ons vanoggend? Toe daai vrou daar sit, het hy presies geweet met wie praat hy. Hy het geweet hy praat met 'n vrou wat 'n verhouding het met 5 mans. Dit kon net sowel die vrou gewees het met 'n drankprobleem, of die vrou op drugs, of 'n vrou wat sy kinders weggevat is, of die vrou wat elke dag vroeg kan skel, of die vrou wat liefde en verhouding soek deur om gemeenskap te hê met mans, want sy weet nie anders hoe om dit te kry nie, die vrou wat stikkend sit by die huis. Dit kon net sowel enigeen van daai vrouens gewees het, maar hy ken hulle omstandighede, en in daai omstandighede kom die Here en hy sit by hierdie vrou wat besig is om oorspel te pleeg. Hy sit by haar en sê vir haar dat ek wil vir jou 'n uitweg gee uit jou huidige situasie. Dis nie my wil vir jou lewe nie. Kom drink van hierdie water, dan hoef jy nooit meer te en my water wat ek vir jou gaan gee, gaan opspring tot in die ewige lewe en jy gaan saam met my in die hemel wees. Jy sien in vers 24, sê dit die volgende, ek blaai gou om, dat God is gees en die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. Waarom is dit so belangrik? Die Here wil dat daar vandag in jou lewe, jy wat stikkend is, jy wat verlore is, jy wat vanoggend daar sit en sê, maar nee, ek het nog erger dinge as wat jy hier genoem het. Die Here kom vandag na jou toe, hy ken jou omstandighede en hy sit by jou. En hy sê, drink van hierdie water, los jou gemors by my vandag, ek sal het by jou vat, maar gaan in sondag nie weer nie. En bid my in gees en waarheid, wat beteken die leen wat jy gelewe het tot vandag toe, jy kan nie God so dien nie. Die Here sê, dien my in gees en in waarheid en maak my die nommer 1 in jou lewe en ek vergewe vandag al jou sondes, sê die Here. Die Here gee jou daai geleentheid vandag en in Johannes 1 vers 7 tot 9 leer die woord van God vir ons. As jy vandag na die Vader toe gaan en jy vra vergifnis vir jou sondes, sal hy al jou sondes vergewe en jou van alle ongeregtigheid reinig. En dit is vandag die boodskap wat die Here vir sy kinders beskikbaar stel, terwyl hy sit en sê, ek wil vir jou water gee. Jy het genoeg gaan skep by die wêreld, van nou af kry jy jou water by my, ek is jou bron, en ek wil vandag jou lewe verander, my kind, ek weet waarmee jy besig is, ek weet jy stikken, ek weet van jou swak besluite, maar ek weet ook wie jou uitweg is, en die Vader sê vandag vir jou, ek is jou uitweg. Ek is jou uitweg. En weet jy wat, al wat jy moet doen is wat hierdie vrou die uitnodiging kom en die vrou sê, Here, gee my van daar die water. Wil jy vandag van daar die water hê? Ek wil saam met jou bid. Vader, ek kom vanoggend na u toe in die wonderlike naam van Jesus en ek wil bid saam met elke liewe persoon wat vandag hierdie boodskap kry, wat stikkend is, Here. Mense wie se lewe uit mekaar uitval, mense wat eg gebreek het, mense wat sy kinders weggeneem is, mense wat op finansiële swak besluite geneem het, mense wat al so diep in 'n gat is, dat hulle allemaal om hulle sleg hanteer, mense wat vandag, Here, nie meer weet wat sy kant doen nie, hulle wat een binding het in hulle lewe, of het nou drank is, of het nou drugs is, of het nou dobbel is, Here, hulle wat in die afgelopen maand gemeenskap gehad het met soveel verskillende mense, u kom vandag na elkeen van hulle toe, en u gee hulle die geleentheid om vanoggend hulle sondes te bely, sodat hulle kan vergewe en hulle witter kan was dan die sneeu. Dankie Here vir hierdie geleentheid vandag. Mag hulle vandag al hulle sondes by u voete los en vandag oorbegin en u liefde en u genade ervaar en nie weer aan daai pad gaan loop nie. Nie links sal regs sal afwyk van die pad wat u nou vir hulle gee nie. En van vandag af 'n fontein van lewende water in hulle hê en van vandag af die pad met u stap. En ons sê vir u dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Julle moet 'n geseënde fantastiese lekker donderdag verder en as dit die Here se wil is, gesels ons môre oggend.
1: Dit is vanmôre in die mooi naam van Koning Jesus. Wat 'n voorreg om dit te kan doen, wat 'n voorreg om te kan weet dat die Here sê ons kan dit tydig en ontydig doen deur die naam van die Here groot te maak. Pastoor Jan Wolkens van Mosterdsaad Bediening. Praat met u oor twee maniere tot geloof. Johannes 14 vers 11. Glo in my, omdat ek in 'n hegte verhouding leef met die Vader en hy met my. So nie glo dan net op grond van hierdie werke self. Mense reis op verskillende paaie om by die geloof in God uit te kom. Party het 'n dramatiese ervaring met hom en betwyfel hom nooit weer nie. Ander worstel weer met botsende idees wat hulle uiteindelik uitsorteer. Daar is die wat 'n goddelose leefstyl volg en slegs wanneer hulle op die rand van wanhoop is, soek hulle na 'n beter pad. en vind dit in Christus deur die vergifnis van hulle sondes. Jesus praat hier oor twee maniere waarop ons tot geloof in hom kan kom, om hom te sien soos wat hy is en hom in sy volheid te leer ken. En die eerste neem 'n persoon Jesus op sy woord, erken hom as God in menslike gestalte en reageer dan in liefde en oorgawe. Die ander persoon beredeneer dinge en weeg argumente teen mekaar op. Op hierdie pad na die geloof word gesê, ek sien die wêreld en dit lyk wonderlik. Dit moet 'n skepper hê. Ek lees van hierdie merkwaardige man wat siekes genees het en wat 'n wrede dood aan 'n kruis uitgesterf het. Hy moes ons geweldig lief gehad het, ook vir my persoonlik. Ek sien die impak wat hy op talle lewens het. Kyk hoeveel beter is hierdie vriend van my, sê dat hy homself aan Jesus oorgegee het. Ek sal nou self hierdie pad bewandel. Watter roete na die geloof jy ook al volg, maak net doodseker dat jy Jesus Christus as jou verlosser ken. Christus is die enigste pad na God toe, maar daar is net so baie paaie na Christus toe, as wat daar mense is wat na hom toe kom. Kom ons bid saam, dankie Here, dat ons weet dat daar twee maniere is tot geloof. Want Johannes 14 vers 11 sê, glo in my omdat ek in 'n gehegte verhouding leef met die Vader en hy met my, so nie, glo dan net op grond van hierdie werke. En dankie dat ons dit kan doen, dankie dat ons glo in u naam, dankie dat ons u naam kan verheerlik vanmôre op hierdie donderdagmôre. Heilige Gees van God, help my om Christus in sy volheid, almag en heerlikheid persoonlik te ken. En dankie dat u ons vul, ons hele wese vul met u liefde vanmôre. En dankie dat ons tot geloof kom, tot u vanmôre. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.
2: Goeiemôre liewe luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Gedurende die maand van September wandel ons saam deur die brief van Paulus wat hy rig tot die Galasiërs. En vanoggend val ons fokus op hoofstuk 3 verse 22 en 24 waar hy skryf: maar volgens die skrif is die hele wêreld vasgevang in die greep van die sonde. Die wet was dus ons tigmeester na Christus toe, sodat ons regverdig kan word deur die geloof. Net ons sover ons gedeelte vanoggend. Nou liewe luisteraar, 'n mens kan maklik wonder, waarom het God die wet gegee as hy reeds eeue van tevore vir Abraham 'n onveranderlike belofte van genade gegee het? Wel, Paulus verduidelik hier in Galasiërs 3 dat die wet nie gekom het om God se genadeplan te kanselleer nie. Nee, die wet self kon immers nooit aan ons die ewige lewe gee nie. Wat is dan die werklike doel van die wet? Wel, die wet, sê Paulus, dien as 'n padwyser. Dit funksioneer soos 'n spieël wat ons daagliks herinner aan ons eie magteloosheid en sonde. Dit sluit die hele wêreld toe in die greep van die sonde, sodat ons kan besef dat ons onsself onder geen omstandighede kan red nie. Maar God, liewe luisteraar, los ons nie in hierdie hulpelose situasie as gevangenes nie. Die wet tree op as 'n streng tigmeester wat ons na die enigste uitweg dryf, en dit is Jesus Christus. Dit dwing ons om weg te kyk van ons eie prestasies en rig ons oë reguit na die kruis. Die wet wys vir ons hoe ver ons tekortskiet, sodat die beloofde redding op grond van die geloof in Jesus Christus gegee kan word aan elkeen wat glo. Daarom, liewe luisteraar, vandag hoef ons nie meer in vrees onder die wet te lewe nie. Die wet het sy werk volmaak gedoen deur ons hand in die hand van Christus te plaas. Kom ons leef nou in die volle vryheid van hierdie genade. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie vir die pragtige gedeelte vanuit die skrif wat ons dan ook hierdie dag mee kon begin. Seën al ons handelinge, alles wat ons sê en oral waar ons gaan. En seën ook so elkeen van ons gemeente.

Jy het geluister na die oggendstilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG Gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8 uur by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word jy toegewens. Tot môre om 8 uur. Tot ziens.

Forever Young, en dan Sounds Like a Melody, klink of hy ou, met die tweede liedjie vooral, koppie vol warm vetkruid gedrink het, jy weet, ek dink het was nog, wel ek weet nie of hulle het nog deesdaas so nie om graad 1 en graad 2 nie, was nie, toe het ons juffrou ons die story vertel van Rooikappiekie, wie sy ouma daar in die bed geleed, maar het was nie haar ouma nie, het was Wolf. En toe sy sê, en hoekom is ouma sy stem dan so anders? Toe sê die juffrou vir ons, Wolf het warm vetkruid gedrink om sy stemmiekie laar te maak. Nou ja, ek dink hierdie ou wat hierdie alfa wil, Sounds Like a Melody sing. Hy het ook een kopie vol warm vetkruid gedrink om sy stemmetjie so hoog te kry. Ok, ek weet nie hoe dit werk nie, maar die tyd vang een mens soms so omkant en onverwags. Jy weet, hy gaan op sy tyd gaan hy verby en hy loop so starig verby en dan ewerskielik as jy hoe uitvee, dan is dit 3 minute later as jy gedink dit is. Ja, en dit is wat my gebeur het vanmiddag. Ek het iets beginne luister, videoclips beginne luister, en toe ek weer opkyk, toe is het al amper 4 minute, oor 3, en ek moet 3 uur beginne uitsaai. Nou ek weet, Henny het my gebied vandag, hy was voor my op die program gewees, en tenminste in die wachtkamer, if nothing else, en so, hy sê dit is lekker naweek afskop, dit is nou die liedjie wat ons nou gehoor het, en inderdaad, goeiemiddag, sê hy, glo dit gaan weer een wenner wees, ons is gereed vir die program, het net eers my tee gemaak, nou ja, hy het op die kop 3 uur, het hy ingekom, so hy het my gebied vandag. Ek was achterloosig, ek het ander goed geluister en nie verwacht, die tyd gaan so vinnig loop nie. Maar in elk geval, kom ons stap aan. Die volgende op die draaitafel, Dennis East is Suid-Afrikaanse liedjieskrywer, musikale vervaardiger, oorspronkelijk van Pietermaritzburg. Hy het sy musikale loopbaan in die laat 1960s begin en in die 70s saam met The Rising Suns opgetree, later in 1979 die rockgroep Stingray, saam met ander Suid-Afrikaanse musikante gevorm. Benevens sy werk as liedjieskrywer, was hy ook musikale albums vir Suid-Afrika, sowel as Britse kunstenaars, wat hy vervaardig het. Ons luister na Dennis East en sy heel belangrikste, of sy heel gewildste, is natuurlijk 1 miljoen drums.

0: Dit was twee gewees van Bonnie Tyler, Lost in France, is die laatste ene, voor dit Bitter Blue. Hierdie volgende ene, hy vat my terug na my kinderjare toe, en klink vir my asof ek, jy weet, voor op die stoep sit, en ek hoor hierdie geskree, wat kom, listen to me, I'm your mother. Megan Elizabeth Trainor, gebore 22 December 1993, is Amerikaanse sang. Ek het altyd gedink sy is baie ouer as dit. Die type muziek wat sy oplever is meer van die laat 50s, vroeg 60 genre. Maar hulle sê sy is gebore in 1993 op 22 December. En sy is Amerikaanse sanger, liedjieskrywer en televisiepersoonlikheid. Sy het bekendheid verwerf nadat sy by Epic Records geteken het in 2014 eers. En haar debuutalbum All About That Bass. Dit klink ook, jy weet selfs daai ene, klink vir my soos een oudtijdse record. Maar in elk geval, dit is, die liedjie het die nummer 1 posisie op die Amerikaanse Billboard Hot 100 trefferslys te bereik en wereldwijd 11 miljoen exemplare verkoop. Trainor het 7 atelieralbums by die platemaatskappy vrygestel en verskeie toekennings ontvang, waaronder die Grammy toekenning, 4 ASCAP pop music toekennings en 2 Billboard music toekennings. Ons luister na die ene wat ek nou net gesê het. Sy sê, I'm your mother and you will listen to me. Dit klink vir my so half en half of daar een lei is wat ek ken.
1: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

Nou sê, al my vraag van hoekom het ek daai tyd geantwoord gekry in daai woorde, omdat ek jou ma is. Because I'm your mother and you will listen to me. Dit is Meghan Trainor wat daai liedjie vir ons gesing het. Ons kom by, wie gaan nou vir ons vermaak, Michael Gordon Oldfield. Hy is gebore 15 Mei, is gebore die 15de Mei 1953, een Engelse multi-instrumentalist en komponist. Sy werke meng progressieve rock met folk, klassieke muziek en moderne muziekklanke. Mike Oldfield doen saam met Maggie Reilly, doen hulle vir ons Moonlight Shadow. Baie gewilde ene gewees in die dag.

Mike Oldfield, Moonlight Shadow. Ok, Jackie James, vervolgens, is een Skotse sangeres, liedjeskrywer, sleutelbordspeler. Sy het die million verkoper Heartbeat vir die groep Steps geskryf en nog vele ander ook vir die groep geskryf. Sy het ook liedjes vir Celine Dion, Jennifer Lopez en Kylie Minogue geskryf. Sy was ook stichterslid van Mistrale, wat sukses gehad het in Europa met hulle solo 7 treffer Dance in the Moonlight, waar sy die vokale ook gedoen het. Jackie James, ons luister en sy sing Take My Heart. Hoekom? It's yours to take, natuurlijk. Take my heart.

As hy, hartelike goeiemiddag, Letty, sien, jy is ook nou ingeskakel, jy sê, jy luister nog die heel tyd, jy luister van die begin af, en, maar jy het net een klein bykie opgeruim daar, so. Ja, so op die maat van die muziek is mos lekker, ne. Die program is baie mooi so ver, dankie, en ek wil net groete stuur aan pa Henny, ma Grita en sister Lena en Abigail, en sommer aan allemaal wat luister. Dankie vir die mooie program. Dankie Letty, dat jy weer eens saamluister en dat jy ingeskakel is. Ek waardeer. Jy is daar van Kempton Park. Ok, ons stap aan. Ons kom nou by, wel, in, dit is in April 1973, onder aansporing van Tommy Dell, het Tommy Oliver een van sy composities, I Wanna Live, by GRC opgeneem. Ek dink is, ja, dit is Gresham, David Gresham was, hy het GRC, die record company, gemaak. Die snit het reeds een geruime tyd by sy optredes gesing en dit was baie gewild onder die publiek. Met die uitreiking van die Solo 7 was dit onmiddellike treffer en die snit het een nationale Springbok 20, top 20 bereik en vir 17 weke daar geblei. In November 1973 het die snit die hoogste posiesie, namelijk die derde plek, bereik. Die treffer het in die jaar vir Tommy een dubbele gouden toekening verwerf. Tommy Oliver, hy sing vir ons. Ach, toch, nou wil hy nie oorskakel nie. Daar sê hy, I Wanna Live, Tommy Oliver.

Tommy Oliver, I Wanna Live For Only You. Kobus en Hanley. Ja, die twee van hulle se stemme harmoniseer so prachtig saam. Hulle sing baie van die ou liedjies saam, waaronder Kama Kama, Luister Na Die Branders. Dit is natuurlijk die bekende Listen To The Ocean van Frederik en Nina. En Sê Nou, Ek Droom Elke Dag, Jy Is My Liefling, Welkom Thuis, en ach, sommer baie ander. Al vars inlichting wat ek het oor die twee is dat van hulle kon opspoor, is dat Kobus, hy is nou 'n dokter in Canada, en Hanelie is met 'n dominee getrouwd en sy woon in Pretoria. Die liedjie wat ons gaan luister van die twee van hulle was ook baie gewild geweest daai tyd, en ons luister na Kama Kama.

Virginia Lee, ek het haar al gevolg, van 1956 af, ek was so iets so 6 jaar oud, toe sy my oorgevang het, en ek haar oorals gevolg het, vir al 10.000 mijl, weet ek, was een groot gunsteling van my gewees. Ok, Jim Reeves, James Travis Reeves, hy is op 20 Augustus 1924 in Galloway, Panola County, Texas gebore. Sy pa het gesterf toe hy nog jonk was en sy ma het vir hulle groot gesin gesorg deur in die velde te werk. Vroeg in sy lewe het hy die liedjies van Jimmy Rogers geluister. Hy het op die ouderdom van 5 jaar een gitaar by een olieconstructiewerker gekry wat ook vir hom die basisse koorde geleer het. Op 9 doen hy sy eerste radio uitsending van 15 minute op die Shreveport radiostasie. Ons luister na Jim Reeves met die gouwe stem en die liedjie wat hy vir ons doen is In the Misty Moonlight. Ja, ek het eintlik, ek weet nie hoe het ek hierdie in 'n raak gevat nie, maar toe ek die muis geskuif het daar na die speellys toe, het ek gegryp om Across the Bridge te kry en toe trek ek hierdie ene en sonder om op te let, In the Misty Moonlight. Ok, ek sal volgende keer, of dan sondag, ja, dit is een gewijde liedjie, sal ek hom dan die Across the Bridge doen. Hier kom, Jim Reeves.

In the Misty Moonlight, Jim Reeves, wat daar vir ons gebring het. Die volgende meisie, haar ouders was van Poolse afkomst, en sy was in Hackney, dis in Engeland, waar sy gebore was. Maar haar solo muziek word sy in Afrikaans in Suid-Afrika word het uitgegee. Ek praat van Wanda Arletti, ne? Rechte van is Arletovic. Sy sing vir die Suid-Afrikaanse groep The Staccatos en trou daar met die lead gitaarspeler Richard Krauss van die Staccatos. Haar liedjie wat ons vandag gaan luister is Zanzibar en dit is in Oktober 1970 hier in Suid-Afrika uitgegee. Kom ons luister. Wanda Arletti, Zanzibar.

Wanda Arletti, sy het as deel van die Staccatos ook in 1970 daar rond het sy opgetree en sy is getrouwd met die gitaarspeler van die groep. Ok, wie het ons nou? Harold Ray Ragsdale. Oeps, ek net hier iets kyk, net seker maak. Ja, die klank is aan. Hy is wel, professioneel is hy bekend as Ray Stevens. Is Amerikaanse country en popsanger, liedjeskrywer en komediant. Hy is bekend vir sy Grammy bekroonde opnames Everything is Beautiful en Misty. Ray Stevens, hy is, luister na die ene, Everything is Beautiful. As jy om recht na hom kyk, dan sê jy achterkom, dit is waar. Dit is

to me. I need it so bad. Oh, mean it to me. I need it so bad.

0: Als je Campbell's gewist, of hier je Campbell's gewist, dan je Come On, Come Dance op ramkatradio.co.za. Middag Pieter Bai, welkom terug in die Nouserum Atelier.
1: Baie dankie Jannie, vir jou ook hallo.
0: Dankie man.
1: Lekker om terug te wees.
0: Hoe is die Kaap gewees?
1: Verskriklik lekker, hulle het kuier saam met die kinders en my kleinkinders so geniet. Die weer was lekker gewees, die eerste, kom ons sê, 6-7 dae, maar die laaste 3 dae, my aarde, toe sit typiese Kaapse weer, bewolk,
0: koud. Soos die barbecue.
1: Ja, ja, reën. En nee, toe sit ek, ten spuite van die lekker kuier, toe sit ek nou eintlik baie bly dat ek dinsdagoggend kon terugvlieg.
0: Toe kry die hitte hier in Transvaal.
1: Ja.
0: In die Boland, in die boordeel van die wêreld.
1: Hier in die Bosveld.
0: Hoekom praat hulle van die Boland en die Kaap? En dis ons baie hoor hier soos daar van die see af.
1: Nou, dis waar, nee, Boland.
0: Ja.
1: Ja.
0: Boland is mos eintlik in die Kaap, maar ons is see speel baie hoor as hulle.
1: Ja, dan moet eindelijk hier praat van die Boland.
0: Ja, ons moet naar Boland toe. Wat die hoogste Egypte, nee, hy gaan weer af. Vandag is die thema van ons Gooi Medie Show vandag, tussen nou en vanavond 7 uur.
1: Wat een lekker thema. Dans.
0: Vandag gaan ons dans.
1: Ja.
0: Ons weet nie vandag een TikTok video aan die ons wil dans in atelier.
1: Ja.
0: Hier is genoeg spasie, ons. Ek het juist vandag bykie opgeruim, begin opruim hier achter, want ons kan dans.
1: Ek sien het weer, hier is genoeg spasie.
0: Hier is baie spasie. Wat jy ontdekte groep genaamd Eden.
1: Ja,
0: ons het weer teruggekom met 'n liedjie so 1.5 jaar terug.
1: Ja.
0: Hulle sing vir ons Dans vir my.
1: Nou ja toe. Laat hulle dans.
0: Daarna Brendan Piper met Moegdans en dan Neonlig Nagdans van Neil Somers.
1: O, Neil Somers nogal.
0: Dis hy, ja.
1: Ja.
0: En dit is so warm by ons, Somers.
1: Ja, Neil Somers. En is ook hy net in die nacht dans, want is warm in die dag.
0: Is warm in die dag, ja. Ik ga nu 3 uur op ramkatradio.co.za.

0: Lekker geweest dag genaamd Neon Lig Nachtdaan, gesing deur Niel Kleinhans of beter bekend as Neil Somers op Ramkat Radio op CO.za. Hy soek nog Evos hoor.
1: Evos?
0: Nou, nou dat toen ons bij die pastal was, hy was hier geweest, hy kom, hy het geval bij Jakam Samy Winnet en Jerry.
1: Ja.
0: Hy het een show gehad bij een van die feest, denk op alles ras. Stop hulle gauw hiesel.
1: Oe?
0: Het was in Laskar geweest, nie nou dat, het was in ja. Laskar geweest. Dis nie die klomp Evos wat in die boxe hier staan, die groot Evos wat elke keer ons hier by ons kreeg.
1: Oe, dis lieflike Evos, oe.
0: Dis ook een van die Evos.
1: Ja.
0: Dus denk ik, als ik nou terugkom naar die show, dan ga ik even opleiden en gaan naar huis toe.
1: Ja.
0: Dus denk ik, wanneer kom je terug? Nee, ik kom zondag terug. Ik so, kom hier zondagmiddag laat en van mijn radio show. So, ik wist niet iedere dag voor Jagdkamp. Jagdkamp is toe zondag. Jij is nu twee weken daarna.
1: Ja.
0: Toen ik van ons padstal toe. Het is Niel daar. Ik vraag voor hem, gaan ik eetje met Pieter's verjaardag?
1: Ja.
0: Hij zegt, nee, weet niet, hij denkt dat de show eerst.
1: Oké. Okay.
0: Serieel, het is strak kaap, dus...
1: Ja.
0: Dus, ek kom bij Pastel aan, ek sê vir Roan, hulle alles, en ons op pad naar die braaiarre toe, wat ons nu kwam, saam keier met die klomsanger. En kom Nielie uit, ja nie, wat is my Evos? So, ek het gesê, ek gaan nie hier wees
1: nie. Nie. So hy het nou nog nie Evos gekry.
0: Nog Evos gekry nie.
1: Ach, nie. Hoe die maak of jou sê, interessant wat jy vandag vir my gestuur het, die name, jy weet die, kom ons noem het maar die verhoogname, en dan die rechte name. Dit was my baie, baie interessant, nee?
0: Spiek jy een dag met ons spiek jy program aanbied met rechte name?
1: Ek dink so.
0: Wanneer wie gaan weet wie is wie?
1: Dit sal baie interessant
0: wees. Weet jy wie is Louis Peppler?
1: Nee, moet ek weet.
0: Hy sing as Bok van Blerk.
1: My genugtig.
0: Weet jy wie is Pierre Nolte?
1: Ek weet glad nie.
0: Valiant Zwart.
1: Kan jy oor vertel?
0: Onder andere.
1: Nou sien
0: dit. Weet, ek ken het, ek ken hom.
1: Nou, dit gaan my interessante show wees, hoor.
0: Ook iets van, ook een Robert Engelsman, wat ek baie keer sonder aan speel. Robert Engelsman se liedjie.
1: Bobby Angel.
0: Bobby Angel.
1: Daar sê, hom onthou
0: ek. Of William Boardman.
1: William Boardman, ach man, ek weet.
0: Maar, Tiny Bubble.
1: Ja.
0: Billy Forrest.
1: Billy Forrest.
0: Maar ons vertrap die dans thema, nie?
1: Ja,
0: ons wil af en thema af.
1: Heeltemal. Ons los dit vir ons show wat gaan oor name.
0: Dis is, ja.
1: Ja.
0: Ek sien, dit is tyd vir ons verjaardag op die oomblik.
1: Dan sê.
0: Doen nog oor, so ons kan verjaardag doen.
1: Ons kan hom doen.
0: By my verjaardag vandag nie twee mense, is Ilana Fourie, dis my landlord by week, Jakam sy perseel hier.
1: Ek hoop het vir haar mooi persentjie gekoop.
0: Sy is oorsee. Of weer op vakantie. Ach, te lekker. Sy verjaar was een bykie rond toe, dis alweer.
1: Ach, lekker.
0: As ook Jenny Roots wat maande aan de pool speel, soos jy uitsaai.
1: Ja, nee, ek ken vir Jenny.
0: Sy verjaar vandag.
1: Ach man, baie geluk Jenny.
0: By jou?
1: Ek het 3 op my lys vanavond.
0: Ja, so, vandag bied jy my.
1: Ek wen jou bykie. Dis nou Facebook vriende, ne? Renita Havenga.
0: Mm-hmm.
1: Sean Smit. En Andries Markgraaf. Baie geluk vir julle drie.
0: Is Andries familie van André?
1: Nee.
0: Wow. Terug by die rugby.
1: Nee, anyway. Terug by die rugby.
0: Nou bekend is wat die verjaarsdag met jou deel vandag, een ou genaamd Hank Williams sou vandag verjaar het. Hy is gebore in Mount Olive, Alabama. Hy is vandag verjaar het, is gebore 17 September 1923. So hy is al 103 gewees, as hy vandag verjaar het.
1: Goeie genugtig.
0: Maar hy is nie so oud nie.
1: Nie meer nie.
0: Wat vandag wel verjaar is 'n kletsrymer, gebore in Carroll City, Florida. Hy is vandag 47 jaar oud, sy naam, regnaam is Trammer Dillard.
1: Ken glad nie.
0: Ken jy hom nie?
1: Glad nie.
0: Nou, hy is bekend, op die verhoog, as Flow Rider. Jy gaan nou,
1: toe.
0: Club Can't Handle Me op die dans thema. Flow Rider is al met David Guetta. Op sy verjaarsdag vandag 47 jaar oud, Flow Rider.

0: Janie en Pieter, dis ek luister in, spring jy my voor. Ja, happy birthday Jenny, ek het al vroeger vanmiddag gesien, ook vir Sabina Lema gaan my maas, sy verjaar ook vandag, ek hoop sy luister in, en dan nog een vriend van my in Pietersburg, Henry Moorman, van Noordelikes Rappie Club, hy verjaar ook vandag. So ja, daar is my 17, ek dink daar is nog, maar dis nie my lang niks is. Baie dankie vir die show, ek sal verder luister, jylle moet ek right show hee, en ja, happy birthday, aan allemaal wat vandag vir jou. Kari, as jy dalk in luister, dalk, mis jy, is dit juist te kom, sien jou volgende vrijdag.
1: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n hekse besem, of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 kilometer buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo, met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak, is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
2: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
3: Hi, Jan Rapieso en jy is ingeskakel by Ramkat Radio. Gooi my lies!

0: Jan kan nie dans gewees nie, Jan kan nie dans nie, van Jan Raap gewees daar vir jou op Ramkat Radio. Sy naam is Wender Burger, by the way.
1: Ja, maar ek wonder of hy nou van jou gesing het, Jannie kan nie dans nie.
0: Ja, nee, ek dans baie keer, maar nie baie. Topper dans moes nou nie.
1: O, dit is ook waar, jy kan, maar jy moet dit nie geniet nie.
0: Het is jullie moeite by die dans.
1: Ja.
0: Dan mag jy dans.
1: Dan mag jy.
0: Toe, ek volg nou hierdie, volgend hierdie lys in mekaar staan toe, ek het ons muziek gemaakt uit die begin, die liedjie van Jan.
1: Ja.
0: Van Rap. Hier is ons nou by nog getrouwe.
1: O, nee? Goed, ja.
0: Ek het by getrouwe muziek gemaakt laas zaterdag.
1: Ja,
0: my sisters en my los het getrouwe laas week.
1: Ja.
0: En ek kon daar eerst vandag toe ek die lys nou bou. Ja. Ek het nooit die liedjie getrouwe gespeel. Nee?
1: Ja, ek wacht in spanning.
0: Daar is niks van daas in die liedjie nie.
1: O.
0: Maar die liedjie speel by elke trouwe.
1: Ja.
0: En allemaal dansable.
1: Kom ons hoor.
0: Een liedje van Laura Branigan.

0: Ebbe gewees daarvoor van Zweden met Dancing Queen op Ramkaart Radio.
1: Ook een oud treffer daar.
0: Oud treffer, groot treffer.
1: Oud treffer.
0: Amper is vir jou, is nou altijd vir jou internationale dag.
1: Ja, ons praat van een minuut.
0: Ja, ek het nou niet lang een liekie nie, so kom ons praat maar oor die internationale dag. Wat denk jy?
1: Ek denk so.
0: So gaan jy hem nou cue, nee?
1: Ek is reg.
0: Is jy reg vir hom?
1: Ek is reg.
0: Ek nie.
1: Yes! Ja, Jannie, kan jy glo, daar is al 259 dae verby hierdie jaar. En dit los ons net 105 dae oor.
0: Nee.
1: Tot 31 December.
0: Dis om die draai.
1: Dis om die draai. As jou oog knip, is dit verby.
0: Vandag of 5 maande is volgende jaar.
1: Kan jy glo? Ja, daar is 37 weke verby, 15 weke oor en het vlieg soos nou.
0: Dikkie mag.
1: Ek sê vir jou. Wel, kom ons kom by die internationale dag. Vandag, donderdag 17 September, is luisterdag.
0: Cool.
1: So, ons moet allemaal luister.
0: Vooral radio luister.
1: Vooral radio luister. En dan ook, jy gaan hier van nou, Jannie, dit is vandag country muziekdag.
0: Lekker man.
1: Ja, gaan jy vir ons, gaan jy nou vir ons een country liedjie spelen?
0: Ja, as jy klaar is. Lekker man.
1: Ja, ek denk het moet inval, nee.
0: Ja, ja.
1: Cool. Vrijdag, dit is nou morgen 18 September, is bamboesdag.
0: Bamboesdag. Van die riviere.
1: Ja. En dan ook watermoniteringsdag. Nou so gepraat, ek sien my watermeter wil nie contact maak nie. So ek probeer nou my water vooraf betaalde water betaal, maar ek kom nie recht nie. Even daar sit ek droog bek.
0: Goed, gids.
1: Saterdag, 19 September, praat soos 'n seerowerdag. Nou weet ek nie hoe praat een mens soos 'n seerower nie. Sondag, 20 September, Brabbeltaaldag. Nou, hulle sê, dis 'n dag om in totale onsin woorde te praat, net vir die pret. Nou ja, ek moet nie gaan het doen, sondagavond met jou program nie.
0: Gaan traai.
1: Maandag, 21 September, Wêreldwaarderingsdag. As ook Alzheimersdag.
0: Gaan jy onthou?
1: Ek sal het onthou, ja nie. Precies. Is ook een dag van vrede. Hier is nou een vreemde ene. Narcolepsie dag. Dit is dinsdag die 21ste September. Nou, dit sê, dit is een neurologische slaapversturing.
0: Oké, okay. Narcolepsie.
1: Ja, narcolepsie. Dit veroorzaak dat jy deur die dag baie moeg raak en somme dan aan die slaap raak.
0: Oké. Okay.
1: Nou ja, ek ken nogal mense, so is ek niks verder. Ook dinsdag 21 September is Renosterdag. Nou sien ek daar is 'n versoek, toevallig vandag op Facebook gesien, dat mense met rooi dra op hierdie dag, woensdag 22. Nee, wacht, ek is nou by
0: 21.
1: Dinsdag 21 September, Renosterdag. Woensdag 22 September, Gebarentaaldag. En dit is die
0: Amtelike Landstale.
1: Amtelike Landstale. Dit is dan die internationale dag. Is bietjie min hierdie week.
0: Ek dink nie mense wat gebarentaal verstaan gaan ons gaan luister.
1: Ja nie. Ek het geweet jy gaan iets sê daaroor. Maar in elk geval, dit was die dag, internationale dag vir hierdie week. Ons sal volgende donderdag kyk wat hy weer voor.
0: Die volgende week. Ek het misschien iets bij sê oor die gebarentaal, nee.
1: Ja.
0: Middag vertel Willem selfs om, hy het een sevens toernooi gehad, te speel die dove span ook daar.
1: O ja.
0: Hulle vir hulle gesê, daar is een groot reel in rugby, die tackle die ou met die bal.
1: Ja.
0: Ek laat misschien die vlijke hoor nie, so.
1: Dis reis doof. Ja.
0: By van hulle sê net hard hoor, en hulle kan bieke hoor.
1: Ja.
0: En, dit is twee doofes van wat in mekaar speel en die een span gaan en een oog gaan in die hart loop en sy is nabij in die doel en hy genteer net en hy druk het drie.
1: Ja.
0: En hy staan op en hy vat die bal en vir die loskakel dat hy nou oorskop en op pad terug met die bal toe tikkel om, hy die bal.
1: Ach, Jane.
0: Op hierdie internationale country muziekdag, nee.
1: Daar is hy.
0: Apple.
1: Ja.
0: Christoph Kotze.
1: Daar is hy.
0: Kom van Suid-Afrika af.
1: Ja.
0: James Johnston kom van Australië af.
1: Goed.
0: So, is een amper wereld country liedjie hierdie.
1: Ja.
0: Die gaan van twee continente af. Nee? Afrika en Australië.
1: Ek hoor jou.
0: Country is for me.
1: Ah, sê, dis in jou kraal. Ja.

0: 'n sweet gesels hier met Ballroom Blitz op Ramkat Radio op 7.7. Ag, goeie middag, sou donderdag van 4 tot 7 die langste show op die stasie.
1: Dis net reg, maar weet jy ook nou daai liedjie so weer luister Jannie. Kyk, ek ken hom al van my laerskool daar af. So hy's oud. En maar nou stik
0: en dink, maar hy het ek nog voor gebore is.
1: Ja. Maar nou wonder ek die liedjie se naam is Ballroom Blitz. Nou ek weet nie hoe blitz jy op met 'n ballroom nie.
0: Nee, ek doen nie.
1: Ja.
0: Lang gelede, ek was nog baie klein gewees, toe was 'n man en vrou saam ons in die kerk gewees.
1: Ja.
0: Toe dopper. Nee. Hy was 'n makelaar gewees by Volkskasbank daai jare.
1: Oor daai jare, Volkskas.
0: Sy het skool gehou by die hoërskool hierso.
1: Ja.
0: Nee. Hy het 'n treffer gehad op die trefferlyste daai jare. Afrikaanse liedjie.
1: Ja.
0: Afrikaanse liedjie met die woord dans in die titel. Hulle kom van Nostrum af, vind hulle... Was ons in die kerk gewees, hier so, hy was op school gewees, hier so,
1: ja.
0: Die oom.
1: Baie sangers kom hier van Huisdroom af.
0: Nou. Ja.
1: Bekendes.
0: Nou, hy het so wit vlekkie in sy haare hier achter, hy is vlakhaas, op school wat doet hom vlakhaas genoem.
1: Oog,
0: hy het so wit vlekkie in sy haare, hy is so grijs kon die kiel van school af.
1: Hy is nie familie van, wie was hy, bokser, Charlie, hy het moest so wit vlekkie op sy voorkop gehad.
0: O, nee, ek weet nie.
1: Ja.
0: Maar hulle het een treffer gehad, die oom en die tannie, wat... Hulle, ek hy en my paas omtrent jy woud.
1: Maar goed.
0: Ook by die 70.
1: Ja.
0: So, het jy idee van wie praat ek?
1: Ek het nie idee nie.
0: Oud Nils Roemers. Een makelaar en een juffrou. Sy vrou het nog vir my swaarskool gehou, by die woordskool.
1: Is dit so?

0: boekennaam, schriftennaam was geweest Panayoti Loizos.
1: Ja.
0: Panayoti Loizos. Nou nie Panayoti Pizza nie, is Panayoti. hy was 'n Griek geweest, nie Italiaaner geweest. Maar toe bel Tannie Joy Lyn my skoolma en vra Jotti, dis nou Jotti Griesboertjie.
1: Ja.
0: Hy voel nie baie vars nie, hy is bietjie grieperig, maar hy sing die aand, sing hy by die Molot in North Pietersburg.
1: Ja.
0: By die Ocean Basket, die Griekse aand.
1: Ja.
0: Kan ek nie asseblief saam deur gaan soen toe en dan sing hy so paar liedjies en dan doen ek nou sit net om my show vol te maak.
1: Goed.
0: Jy by al mense, maar moet nou nie, dis om Jotti.
1: Natuurlijk.
0: Gaan die eerste doen, Jotti sing een paar liedjes en sing ek half uur sit en sing Jotti weer so 3-4 liedjes en sing ek weer half uur sit.
1: Ja.
0: Want as hy sing breek hulle borde, as ek sing en sing hulle my song, want ek sing country.
1: Dan breek hulle glas.
0: Wat al met die goeie borde met country song. Maar toe sê hy vir my, daar is een liedje vir die Grieke dans, nee, wat by baie trouwens en goed speel. En niemand noem recht nie.
1: Ek weet wat die liedje mag er niet uitpraat nie.
0: Hier is nou, wel die liedje is amtelijk 4 minuten lang. Jy het vir my, wat ek gesê, was hier remix geweest.
1: Ja.
0: Hier is die original.
1: Goed.
0: Wat gespeel by trouw is nie sien wat ons.
1: Ja.
0: Die hebben gemusiek maak het.
1: Ja.
0: Maar die manier hoe allemaal om dans die is daar, is nie die rechte manier nie. So, het is allemaal dans, maar op een andere manier om te pas by die wijsie.
1: Ja.
0: Maar dis sê, wat die vir my, as jy op hierdie rechte manier kan dans,
1: ja,
0: op die tempo, dan ja, is jy goed.
1: En hy het vir hulle gewys, hoe?
0: Hy het vir ons gewys, ek het probeer, maar ek kon nie so van het dans nie.
1: Is dit so?
0: Ja, ek maak mekaar in die dans en jy probeer maar by die beat hou, maar as jy ja, moet eindelijk jou voet twee keer, jou been twee keer zwaai en die kan twee keer zwaai, so is nie. As jy by jagkamp omgeving is, ons gaan die video op die TV nou wys, met die ja, rechte manier van hoe dans jy eindelijk zorba.
1: Dan moet ons nou maar een aand hier by jagkamp so competitie hou.
0: Ek het al lang toe, maar noem ek nou recht nie. Op die radio kan jy die liekie hoor, en as jy daar plek by jou weet, kan jy om probeer dans. As jy die rechte dans, passies, dans, stappies, wat ek al van hom ken.
1: Ja, maar ons gaan dit nie hier probeer. Nie,
0: nee, ons gaan die video kyk.
1: Ja, nee, dan is ons uit asem, dan kan ons nie verder uitsaai nie.
0: Precies, ja. So, ek gaan vir jou die original rechte Zorba, die Griek.
1: Dankzij.

0: en amper val ons om.
1: Man, ek sê vir jou, ek sukkel nou nog om my voete hier te ontknoop.
0: Nou ja, op hierdie dag, die 17de September in die verlede, lang, lang gelede. Nee?
1: Lang, lang gelede.
0: Op hierdie dag, 1934, te stel RCA Victor die eerste opname van 33/3 omwentelingen per minuut, soos 33/3 RPM plaat, langspeelplaat, vrygestel. Nou, die eerste langspeelplaat wat vrygestel is, was Beethoven's 5de symfonie gewees.
1: My magies.
0: Uitgevoer deur die Philadelphia Orkees onder leiding van Leopold Stokowski by die Philadelphia Academy of Music.
1: Jo, eerste een.
0: Eerste een was Beethoven.
1: Ja.
0: Werk gewees wat op 'n plaat vasgevang was. Nog seker nog 'n kers was of van was.
1: Ja, soos hulle gemaak het daai tyd.
0: In 1967 maak die Britse rockgroep The Who, onthou julle?
1: Ek onthou The Who.
0: Sy Amerikaanse televisiedebuut deur My Generation in The Smothers Brothers Comedy Hour op te voer en 'n buitengewoon groot hoeveelheid flitspoeier in Keith Moon se tromstel insit, dat die tromstel ontplof.
1: Flitspoeier?
0: Ja, bang.
1: Mooi man. Nou weet ek precies wat het is voor.
0: Flitspoeier, nie totspoeier.
1: Ja.
0: Dan ook op hierdie dag, 1977.
1: Mm-hmm.
0: Dit is nou die dag.
1: Ja.
0: Nee. Toe die album Rumors, die albums naam was gewees Rumors, toe sy vir die 19de week in een rij, nummer 1 op die Billboard Hot 100.
1: Dit is uitstekend gedoen.
0: Dit is fantastisch.
1: Dit is fantastisch.
0: Een album van een groep genaamd Fleetwood Mac. Op die album was die zong geweest.
1: Ja.

In Namakoland. Hoe die honeymoon couple op aan Honeklip baie gekom het voor, ek weet nie, maar dis nou eerste oggend en die bruid het die vars bikini aan, hulle is op die strand en stap tussen die bamboes, en as vries ek sien luise wat mos tussen die bamboes is, en die bruid besluit sy gaan lê op die skei om the tan. En I see luise sien die vars vleis uit die bamboes, en hulle is daar bo op die boy, maar by dan waar, jong, van voor en van achter, en onder en bo, dit is vreselijk, en die kind krap, en dit, uit die oudtoppie uit, en la, dit is vreselijk, nou is die bruidegom natuurlijk uit die aard van die zak, uit, ook op sy sinus, hy jou klap, en toe, hy jou krap, en is nou af, en terug sal hy toe, en toe hy in een laai of een kas krijg, hy blik doom, nou kom hy terug, toe sy dame alweer gekrap, en is nou seer, en het jak. Nou spuit hy vases, hy was seker 'n penalty dat gesê het. Hy spuit vir haar met die doom iets vreeslik. En soos die gewoonte is om Boetieman Visser daai tyd van die dag sap hy op die strand met die hondjie. Nou kom hy op die bedryf af nou. Goeie Namakolandse mense wat hulle is, wil ek nou nie inmeng nie, maar hy sap nou om te hy sê, luister ou broer. Ek wil nie inmeng waar dit nie hoort nie. Maar jy moet nie hier vandag 'n ding doodspuit wat jy vanaand gaan nodig kry.

0: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
1: Hallo, ek is Anton Goosen en jy luister na Ramkat Radio, ramkatradio.co.za.

0: appel boerdans geweest, appel met boerdans geweest daar in vir jou nie. Lekker liggie daar.
1: Wat kan nou lekkerder wees as 'n ou boerdans?
0: So op 'n ou jaar.
1: So op die ou jaar.
0: Lekker boermusiek en 'n pappot daar in die hoekie.
1: Ek sê jou.
0: Ach, heerlik.
1: En 'n skapie op die spit.
0: Nee.
1: Ek sê jou.
0: Of vir die vegetariërs hoender.
1: Ja, vir ons minder bevoorregtes wat ons my ou varkie
0: op die spit.
1: Mind you, dit is ook al net so duur.
0: Ja, ja, actually.
1: Absoluut.
0: Oud schoolhoof, wat sê die kinders in die vraag stel?
1: O, hier kom het nou, hier kom het nou. Nou soos ek sê, ek gaan nou vanavond bykie die vraag ook lees, dan kan mys bykie meer perspektief, ne. Nou, vraag 1, watter jaar is die Franse revolusie gebore? Nou, selfs hierdie vraag, dan geef my reg nie, Franse revolusie gebore, geen wonder die kind het nie. In watter jaar is die Franse revolusie gebore? In die laaste jaar. Dan hierdie antwoord, dink ek, was 'n stoute laaitie gewees. En die wiskunde vraagstel vraag, o, terloops, hierdie is nou, wat ek nou lees, kom uit logika en wiskunde vraagstelle uit. Nou die vraag is, wat is 'n ruit? Nou ek meen, in wiskundige taal die rombus, ne? Nie ja. Die ruit nie. Nou die ookie sê, 'n venster wat jy met 'n klip kan uitslaan.
0: Dit is 'n ruit.
1: Ja, hier het ek ook vir my reg, as jy 6 appels het, en jy gee vir Pietie 3, wat het jy dan? Een nieuwe vriend. Wetenskap en biologie. Wat is die funksie van die skelet? Ek los my klaar. Dat hou die mens by mekaar, so dat die binnen mekaar nie op die vloer val nie. Die volgende ene, dink ek, kom sekere antwoord stel hier uit, Nylstroom uit. Noem die verskillende toestande van water. Ys, stoom en vuil water.
0: Dis Nylstroom daai, dis ja. Nylstroom. Mas kan water kom help.
1: Ek sê jou. En dan die laatste ene, ek het vanaand gelees, wat gebeur met 'n mens se liggaam wanneer jy oud word? Jy kry rimpels, jou hare word grys, en jou siel trek by jou voete uit.
0: By jou voete uit, hoe nie?
1: By jou voete uit, van alle plekke.
0: O, rindigdig. Nou, terug by die muzieke, ja. Oor die dans heen.
1: Ja.
0: Nou, jy ken myself vir Wynand Cherie. Wynand Seldom en Cherie.
1: Ja, man met die
0: gebore laat.
1: Grove diep stem.
0: Baie mooi stem.
1: Ja.
0: Nou, Cherie se pa gespeel vir Rocking Horse.
1: Is dit so?
0: Die band al die jare moes die country sangers begeleid
1: ja,
0: oor op optree.
1: Ja, ja.
0: Nou, Rocking Horse het self ook hulle eie liedjies gehad vir hulle opgeneem het.
1: Ja, ek hoor.
0: Onder andere, I Can't Dance. Ek kan nie dansie.
1: Dans is weer by Jannie.
0: Hier kan ek weer, Rocking Horse, I Can't Dance. Het jy hem al gehoor die liedjie?
1: Ja, ken hem goed.
0: Nou jy?
1: Ek ken hem goed.
0: Ik ga naar hier.

Hallo daar aan al die luisteraars. Dit is Manuel Escorcio en jy luister na Ramkat Radio.

0: kan nie boogie.
1: Ek het nog nooit probeer nie, maar ek gaan nooit oud moet leer nie, Jan.
0: Arme jeppe, maar oké.
1: Okay. Ja, ek soek hierdie rechte in om het te leer. Boogie woogie let wel.
0: Nee, ek denk net bang, as jy dit al te veel draai, dan val jy by die dansbaan.
1: Ja, ek kan niks daarover sê.
0: Nou, ons sê maar vandag is dans, nie?
1: Ja, weet wat, ek wou nou veel gesê het, wat een lekker thema, dit is sikke lekker dansmuziek, en, ja man.
0: Hoeveel ek jy sing actually oor dans en danspassies?
1: Absoluut.
0: Ek geloof nie. Maar die volgende ene keer is nou juist speciaal nou vir radio, oor dans.
1: O, ek weet dadelijk waarvan jy praat.
0: Engelbert Humperdinck.
1: Ja.
0: Hy is hy.
1: Met sy, jy wacht, los het.
0: hy is nou nog hier geweest in Zuid-Afrika, maar die man hom ontmoet daar by, ding, was Karnels het hier geweest, of by Sanbed, of wat ek al gesien het.
1: En hy val in die selde klas as Elvis en Tom Jones en die manne, ne?
0: Behalve hy en Tom Jones leven nog. Maar in elk geval... Jy kom ons nou vars uit die Kaap uit.
1: Ja, eergister.
0: Maar die band wat nou sing na die liedjie van Humperdinck, kom ook uit die Kaap uit. Sunset Sweatshop.
1: Klink vir my goed.
0: Kom uit die Kaap uit. Hulle sê vir ons Move It.
1: Move It.
0: Move It. En dan vir jou, Marcel Hein, onthou jy hom nog?
1: Jannie, ek onthou liedjies, maar ek onthou nie al die name nie, hoor.
0: En Marcel Hein die liedjie gehad, Dancing in the City.
1: Oh ja, dancing in the city.
0: Dancing in the city.
1: Oké, jy kan hem hoor sing as ek.
0: Ja, maar jy sit in plat, so. Meestal voor jou, ne. Grijf jou. Engelbert Humperdinck met Radio Dancing en af jou Sunset Switch op Move It en af jou Marcel Hein Dancing in the City op pad na jou weer vanmorgen en zaterdag.
1: Kom ons dan.

0: Weet jy, Anne, ek luister nou so die weervoorspelling van jou, en het is baie aardig, nee, hoe die weer verander nou. Ek meen, kyk, ons was nou gister wat, 33. En vandag 38. En as ek nou vat, ek sien daar in die Kaap ook, ek het jou gesê vroeger, hoe koud was dit.
1: Dan is die Kaap morgen 12:21, is nog koud.
0: Ja, maar hy tel bykie op.
1: Ja.
0: Toe ek daar was, brrr, het was koud geweest.

0: Yes, jy laaste paar dae.
1: En jou klein seun swem in die swembad in die koue.
0: Hy swem. Ek kon nie glo nie. Hy swem daar in die swembad. Hy is naderhand blou en die lippie bewer. En sy pa sê vir hom, nee, ek dink is nou genoeg. As jy, hy wil nog duik.
1: Nou, volgende is ons enigste eilikie van vandag se boekrol.
0: Ja.
1: Of ek een keer met ons bykie vol program doen, net AI.
0: Net AI, ja.
1: Net AI.
0: Ja.
1: En wees wat, AI wil eindelijk maar die muziekbedrijf oorneem. Maar, ons doen bykie vol, ek het al een vol AI show gedoen op die country show, op zondagavond.
0: Oké.
1: Net AI was. Jy was altijd hier geweest, toch?
0: Ja.
1: Maar, volgende, ek het nie het wees die band wat om getik het op die rekenaar wat om gemaakt het nie. Maar, die liedjie's naam is Dance With Me Into Tomorrow.
0: Ah, sê.
1: Maar waarom?

0: groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.
1: Roumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Beaumont Assist.
2: Pieter Koen hier, jy is ingeskakel op Ramkat Radio. Skud jou biskuit.

0: Skud jou biscuit.
1: Skud jou biscuit gewees daar. Skud jou biscuit gewees. Pieter Koen op rapkatradio.co.za.
2: Man, pas so perfek in by ons beweeg jou deeg, né?
1: Dis ja.
2: Mooi man.
1: Nou, as jy nog nie begin dans het van ons show nie, nee, want ons is nou al 3 ure lang vol, ons is al klaar by 2 en 'n kwart ure op dansmusiek en dansliedjies ja. Van ons dansthema vandag.
2: Dan wil jy nie dans nie.
1: Dis hy. Ja. As jy nog nie begin dans het nie, nee, dan gaan jy nou watch.

0: Is lekker hierdie. Een lekker liggie geweest nou hierdie.
1: Hoor jy, ek het hom nou geniet. Hoor. Het is so lekker. Jy het net gesê, as jy nog nie gedans het nie.
0: Gaan jy nou dans?
1: As jy nie nou gedans het nie, wil jy nie dans nie.
0: Exactly. Exactly. Ja. Nou, ek moet vir jou sê, ons het nou, afgelopen tijd het ons, van laatste kant was ons nogal een redelijke volgeboekte program.
1: Ja.
0: Met ekself en my familie nou. Laatste week ons trouwe gehad geportaal.
1: Ja.
0: Hierdie week doen ons klank by voorbijvoordag, hier by die dorp en ek gaan ons in.
1: Ek het so gezien.
0: Volgende week doen ons klank by die rugby. So ons gaan een pericorde show doen donderdag, nee.
1: Bezig.
0: Die week daarna is ons in Tsepies, ek sing daar.
1: Jannie, waar het jy tyd?
0: Die week daarna gaan ons Loftus toe.
1: O my aard.
0: Dan is vir die Billet in die Lions.
1: Ja, oké, okay, ons weet die gaan nie.
0: Dan vind die Billet in die Lions. Maar volgende naweek, nee, wat nou kom, volgende week.
1: Ja.
0: Dan is het die platteland toernooi. Hy begin by die hoërskool die eerste aand, die woensdag aand, en dan donderdag en saterdag is die uitspeler wedstryd nou op Pamale Sport Village by die dorp.
1: Maar hier nou in Nystrom, nee?
0: Ja, van Jakamsek af tot by hulle, ek is 20 kilos. Precies.
1: Dis net die.
0: Dis Willem self sy eie plaas.
1: Ja, net die.
0: Nou, ons gaan die klank daar doen vir die rugby deur die dag en alles nou. Maar, dis nou donderdag en saterdag. So, vrijdag en zondag is nog nie geboek gewees nie. Maar dit is geboek gewees al 6 maandag.
1: Ja.
0: Vrijdag aand sing ek in Warmbad. By die Revival Festival vir Huis Tekna.
1: Ja.
0: En saterdag is die jong groot is daar, David Verheer is daar.
1: Ja.
0: Jy het so maand of wat terug het die line-up gelees wat allemaal daar gaan optree.
1: Ja, ek het die advertentie gesien.
0: En dan die sondagmiddag, dink is net, na een sing ek weer.
1: Ai, ja nie.
0: Ek sê laatste show vir die hele feest.
1: Ja.
0: Ek sing hier vrijdag aand sang weer, dan sing ek dat sondag weer, sing ek om die hele feest stop, sing ek weer.
1: Ja.
0: Maar die sondag sing ek net na een ou genaamd Jack de Priester.
1: Wow, Jackie.
0: Dat is hy. Nou, hy het ook een liedje wat gaan bedans. So ja. Pad nie in die nies toe.
1: Goed.
0: Roer jou voete.
1: Ons dans voor die nies.

Hallo aan al die luisteraars, ek is Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. Jy kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om jy in die naweek lijm in te lei met treffers diep gegrawe uit die archiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal het jeek. Die program is oop vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te versels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste muziek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.

0: Goeienaand, dit is Grant hier so, gooi my die show saam met Janie en Pieter de Plessis met jou op Ramkat Radio. Nies, geen vrou behoort te wonder of sy volgende is. President Cyril Ramaphosa wil dit baie duidelik stel, die gehinne verantwoordelik vir die moord op minstens 9 vrouwe in Ekurhuleni sal opgespoor word en sal gestraf word. Hierdie moord het ons naas geskok en vrees en onsekerheid in ons gemeenskappe gebring, het Ramaphosa gesê in sy toespraak wat donderdag deur die waarnemende polisieminister Fidos Tshakali tydens gedenkdienst vir die vrou by die burgercentrum in Kempton Park voorgelee. Is Ramaphosa tans op siek verlof. Geen gemeenskap behoort in sulke vrees te leef nie, geen vrou behoort te wonder of sy die volgende slagoffer gaan wees nie, geen gesin behoort die angst te verduur wat hierdie gesinne vandag deurmaak nie. Wanneer regering te veel betaal kry, minder na die uitspraak, die stad Kaapstad, die Wes-Kaapse provinsiale regering en solidariteit het die grondwetlikheid van die wet op openbare verkryging saam betoos en gewen. Ons verwerk die idee dat transformatie vereis dat die regering waarde vir geld moet opoffer of al hoe meer ingewikkelde reëls opstel oor wie vir openbare kontakte mag meeding. Het Jan de Villiers, nasionale woordvoerder van die DA, het onder gesê nadat die konstitusionele hof nie net in solidariteitse guns beslis het nie, maar ook die DA-geleide Wes-Kaapse regering se grondwetlike uitdaging van die wet op openbare verkryging gehandhaaf het. Die Wes-Kaapse regering het bewys dat dit nie botsende doelwit is nie, maar meer as die helfte van die provinsie se verkrygingsbesteding gaan reeds ondernemings in swart besit, sonder verpligte toewysings of verpligte uitkontraktering. Nomineerde taalpionier vir se kort koker toekennings, Leon van Hoere, Karen Meiring, Sandra Plins, Klo, dokters Dani Titus en Dani Langne, prof Bernard Orendal en Oppel Greef, Jolien Soutiritsas, Marietta Kreer en Ton Vosloo. Hulle is van die kampvegters vir Afrikaans wat voorheen deur die Afrikaanse Taalraad met 'n koker toekenning bekroon is. Die doel van hierdie toekenning is om erkenning aan mense te gee wat besondere bydrae tot Afrikaans gelewer het. Wenners kan werklik enige iemand wat met ingesteldheid tot die bevordering en beskerming van Afrikaans asook beïnvloeding deur Afrikaans. Nominasie vir die gesogte pryse kan nou ingestuur word en lede van die publiek word aangemoedig om mense te benoem wat verskil in en met Afrikaans maak. Die kokers word in 4 kategorieë toegekend. Kokers vir besondere prestasie, spesiale kokers vir lewenslange bydrae tot Afrikaans, jeugtoekenning en spesiale toekenning vir die beste onderwyser. Finaliste word gekies op grond van die inligting wat deur die nomineerders verskaf is of wat andersins deur die ATR bekom is. Die taalraad se keuse is finaal en wenner sal gedurende die kokergeleentheid bekend gemaak word. Besoek die Afrikaanse Taalraad se Facebookblad om meer oor die nominasieproses te weet te kom. Die proses behels dat 'n aansoekvorm teen 18 September ingevul word. Ja, dis dan jou nuus. Volgende e-sport. Ja, hierdie naweek wat nie veel gebeur nie, maar die volgende naweek op is daar baie wat aan die gang. So ons kyk is die vroue Suid-Afrikaanse span wat vandag teen Zimbabwe gespeel het in die 4de T20 205-4, Menay Smit wat 102 van 59 balle geslaan het en Zimbabwe 125-5 en hulle 20 balbeerte. Wat beteken Suid-Afrika vroue wen met 80 lopies. Lara Wolfort wat die vorige wedstrijd 120 nie uit nie. Dink is al 500 wat sy in die T20 sal slaan. En dan Sondag is dan die laaste wedstrijd 1:30 daar by Bulawayo Kings Sports Club die middag SA tyd. Dan kyk ons ook die Springbokke wat hierdie week oor is na Australië toe. Hulle het na hulle 17 ure vlug het hulle vorige week geland om reg te kry vir die 27 September daai groot toets soos wat hulle vir die Mandela Plate speel en dan die Suid-Afrikaanse mans by die cricket wat ook oor is. Hulle begin donderdag 24 September om 10:00 die oggend. Of nee, dit is hierdie kant. Ekskuus, hulle is nie oor nie. Eerste eendag wedstryd teen Australië om 10:00 die oggend in Durban en dan dieselfde dag as die Springbokke en dieselfde tyd 10:00 die oggend dan in Johannesburg die tweede ODI, ek dink is die Pink ODI wat hulle gaan hou, wat hulle altyd in Johannesburg elke jaar hou. Ja, en dan hoogtepunte van verlede week, die Griek was wat die Pumas geklop het daar in die finaal om hulle Karibeker weer te verower. Hulle afrigter wat vra dat hulle ook in internasionale kompetisies kan deelneem omdat hulle nou beter as die Cheetahs is, soos hulle gesê het. Hoop hulle kan by die URC se onderste liga ook uitnodiging kry om te speel daar. En dan die Springbokke wat die All Blacks 3-1 gewen het in die Greatest Rivalry Tour. Die All Blacks wat nog steeds die hele week huil oor die skeidsregter. Goed, maar ons het Suid-Afrikaners het ook so 'n paar jaar terug so geklink. So ja, nou is dit die All Blacks se beurt. Ja, jou sportsone net het op nie baie sport nie, maar ja, daar is 'n bietjie om te kyk die vroue wat Sondag weer Zimbabwe aanpak in die T20. Maar van die 24 September op die vakansiedag baie sport vir dan voor. Dis Grant die sport oor en uit hier op Ramkat Radio.
1: As jy moeg vir wateronderbrekings, sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is. Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Mascam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Mascam Water by 08612 Water of gaan na www.mascamwater.com. Mascam Water, jou waterbesparingsvernoot.
2: Hey body fangs and welcome to Ramkat Radio. Ja, is crazy very hierso. So pull yourself towards yourself there en luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis mos maandag. Blurry amazing. Okay, thanks. Was jou

0: De Hof gewees daar vir jou met Dance Dance Amor op ramkatradio.co.za.
1: De Hof, en ek het net hoeveel vertel my kinders, ne, sal hulle nooit vergewe nie, want ek het hierdie groot boelijk met die marbeentjies, en daai tyd het nog my jonger daar krulhare gehad, het hulle altyd vir my gesê, ek lyk soos De Hof.
0: Nee.
1: Maar ek kan nie so goed swem soos, en ek het nooit soke meisies een gelok uit die see uit.
0: Draai jy ook een rooie speedo?
1: Ek gaan dit nie waag nie.
0: Wat vir jou Miles Smith? Ken jy hom?
1: Nee, is dit nou weer, ek ken jou tricks.
0: Is een jongere kunstenaar, hy sing nou so paar daar, of paar daar terug dat hy begin bekend word.
1: O, oké, okay, maar dis nou sy rechte naam, jy kom nie weer met jou tricks van.
0: Net so vroeg dan.
1: O, oké, okay. Nee, oké. Okay.
0: Maar hy sing van Stay. Stay, soos in Blij.
1: O, oké. Okay.
0: So as jy wil verander van stasie af, as ons nou vir jou begin te veel, sorry gesels, om te veel dansmuziek vir jou speel.
1: Ja.
0: As jy wil dans, Blij.
1: Blij, of skeer, blij, ja. Of skeer jou weg.
0: Ja. So, hy vraag vir jou, Blij, as jy wil dans.
1: Daar sê, en dis wat ons doen vanavond.
0: Ons dans.
1: Ja, ja.

0: eie smaak van Elof en ook Riekus Nel wat betrokke is aan daai liedjie. Al die eerste keer kan ek nou onthou, ek dink so 1 of 2 terug wat hulle by Kronen saam gesit het, sing het by Loftesverf, wat ek dink Jannie was ook daar gewees, wat Riekus Olof uitgehaal het, omdat hy nie kakies aangehaad het om saam met hom te sing nie. Ek onthou nog daai video so vaag weg. Maar ja, hierdie is eie smaak, soos hulle sê, almal het hulle eie smaak van wie hulle hou en wat hulle hou. En in die begin, so 'n bietjie rugby kommentaar, nogal interessant vir hierdie song. So geniet om hierdie week, jou nuwe liedjie van die week hier op die Gooi Mielie Show. Janie en Pieter doen presies saam met my Grant. Eie smaak, Elof, saam met Riekus Nel. Geniet om, net hier op ramkatradio.co.za.
1: Hou van een stoute kijk, weet jy van wat ek praat?
2: Vir my is het net een lijf, maar ek verstaan my maat.
3: Amal het hulle eie smaak, het hulle eie smaak.

0: Nou ja, eie smaak vir sy eie smaak gewees daarvie van Rikus Nel en Ilof op ramkatradio.co.za. En dan ook selfs volgende dag week gesing, ek gaan met Ilof op Warmbad.
1: Ja, ek sê mos, jy het een vreselike besige program gegeven, maar weet wat Jannie, ek haal my hoed vir jou af. Jy mag maar.
0: Nou, haal hoed af. Sorry.
1: Ek sê, jy is my hoed op.
0: Ons sê nie kamera aan nie, vir die bleskoliekies nie.
1: Dis ook my koe drank.
0: Pieter, ons geef jy die aand geweest, pas jy op willig geweest, tot volgende keer toe. Ons volgende show is nou opgeneem vooraf, want volgende week gaan ons nou bykie lang doen vir jy rugby.
1: Dis reg, ja, so, ek weet hulle gaan ons mis, maar...
0: Ons gaan belig wees, maar net perikore.
1: Ja, dis reg, ja.
0: Het gaan ook so type show wees, maar het gaan net opgeneem wees, nie live nie.
1: Correct.
0: So ons gaan geen foute maak nie.
1: Nee, ons gaan geen foute maak nie. Ek hoop net te... Ja, Mariska kies die rechte show om uit te saai, waar nie foto is nie.
0: Nou, Pieter, dankie, welkom terug weer in Nulstroom weer, nou het jy even, wel, een donderdag show, maar vir twee maandag shows in die Kaap was.
1: Ja, nee, baie dankie, is lekker om terug gewees, ek het net vir jou gesê, ek voel sommer weer thuis, en is lekker om weer een donderdag aan saam met jou uit te saai.
0: Tot Mieke is weer thuis.
1: Tot Mieke, my ou hoentjie, met haar ore is weer thuis.
0: Volie rond vervaal, en sy is weer op element.
1: Ja, ek meen, sy is moest in jachtkamp, is haar plekkie.
0: Nee, sy, sy. Nou, hoe moet jy een dansprogram, een dansthema op radio, hoe kan jy nie afsluit met die liedjie nie? Patricia Lewis het hom vir my baie mooi gedoen.
1: Ja, sy verras nogal met liedjies wat sy sing.
0: Dis sy. Ek het lang terug het ek gesing by Supersterre, en toe was aangebied.
1: Ja.
0: En ek het vorig gehad, maar had hom ontmoet, en ja, en dan gesing by die Centurion Meer.
1: O, was haar haar nie in jou oor nie?
0: Nee, haar was langs my gewees.
1: Sorry, maar, Patricia.
0: Sy gaan ons weer aankoop by sê. Wees, dankie vir jou, en pas jy op veilig wees. Ons gaan een robal baan toe, om dat te gaan braai. So, de volgende keer pas jy op veilig wees. Nee, jy is gaan mooi vir die braai, maar jy moet nie kom saam braai nie, maar dat is alright.
1: Ja.
0: Tot de volgende keer.
1: Ja.
0: Veilig wees. Soet wees. Ek gaan even jou. Save the last dance for me.
1: Ja, van my kant af ook, Jannie, dankie, is weer lekker om terug te wees, was weer een lekker show gewees, en ja, dan is ons oor 2 weke terug live, nee?
0: Ja, dis hy.
1: Ja, dankie vir allemaal wat saam geluister het, lekker aand vir julle, en goeie nacht.
0: Pas julle op, en goeie. You can smile.

0: West Transvaal. Ramkat Radio bied aan iets van alles.
1: Dan hoor jy hoe die railway persjes in die kiezels val. Dan hoor jy hoe die railway persjes.
2: Goeienaand luisteraars, baie welkom by iets van alles saam met my Hanlie vanuit Kempton Park. Ja, ons is daarom weer terug in die land van die lewendes. Nie dat ons tussen die dooies was nie, maar dit voel het vir ons, ons lang weg was. Baie dankie vir allemaal wat vir ons ingestaan het, verlede week en hierdie week, Ludwig, die twee dinsdae, en Pieter en Jannie daar van die jagkamp vir donderdag. Ja,

Ons is daarom na weer terug, en ja, dinsdag, ons het eers maandag aand omtrent 7 uur by die huis gekom, en dinsdag het ek heel dag tikwerk gehad, en hierteen 5 uur se kant begin die moegheid my te vang, toe sê ek vir Ludwig, asseblief, ou, staan vir ons in. So, dis ook om ons nie op die lig was nie, maar ons het daarom terug van Mosambiek af. Eindelik nog onverrigte sake, maar ons sal nou maar nie daarop ingaan nie, maar ons is nou vir eers klaar grens toe geop en af. Ons sal dit nou maar uitsorteer wanneer die werkers daarby kom. Ek wil net gogo vir die volgende mense allemaal sê, baie welkom, Lies daar van Kimberley sê, sy is op die katse stert, baie welkom, en goeienavond Lies en Gordon, die ander Kimberleyte, en dan my ma wat aan die kamer luister, my sissies, ek klink nou amper soos Letty, maar Lynette in Alberton, en Sonja in Australië, en ook Diana en haar man, ook daar van Australië, wat na die potgooie luister, en ek is seker daar van IB is ingeskakel, hy het nog nie, hy sal het weet van André nie, maar ek glo so, en Elise Gous, vriende van ons, hy so van Kempton, Ty van Skalkwyk ook van Kempton, Linale van Pretoria, ek weet nie of hulle al luister nie, maar ja, en Helen, as sy ook luister, en dan is daar Betty en Frans, en natuurlijk die vervierse, en, ja, Helen sê, sy gaan vanavond mis, sorry Helen, jy gaan uit mis, die al die vervierse hier van Kempton en daar van Western Area, en dan sien ek het ons nieuwe luisteraars, hulle is ook ou luisteraars, maar hulle is niet op die Ramkat Radio luisteraarsgroep, dis Willem en Lena, of Lena Kies, soos hy sê, ek net Willem en Lena van Newcastle, baie welkom, ek is blij julle, interact ook so lekker hier op die groep, en stuur vir ons video's en goeders, en Willem, ek sien, jy is lief vir boeremuziek, maar ek denk nie, André het vanavond boeremuziek ingesit nie, nee, hy sê nie, hy het nie, maar ons beloof, ons gaan het insit, hy het die program opgestel, maar hy het vandag, skielik, toe word sy rug net seer, ek weet nie of hy skeef getrap het, of wat nie, maar hy het ons maar een rugprobleem, en vry van die piet en goeders het nie eens gehelp nie, toe het hy gevra, ek moet sublief maar vanavond uitsaai, hy sal as hy nou weer op die been is vir ons kan uitsaai. En ja, ek sit ook in die huis, so hier is nie een rarig plek vir hom nie, en hy wil nie hier achter my op die bed leen nie, hy sê hierdie bed leen ongemakkelijk. Ja, so, ja, julle gaan nou maar net vanavond na my stem luister, en ons het ook nie gebruikelike grapje in nie, dit sal weer volgende week kom, ek sal kyk of ek een recepie kan opdiep, ek weet ek het recepte op my phone gesuif, maar hier is baie lekker muziek, en hier is muziek vir die hele aand, so kom ons wel weg, en ons luister na Pieter Koen met Langbeen Baby, ek moet sê, ek kan nie onthou, klink hierdie liedjie nie, Billy Forrest, Liefde is my nooise naam, Bless Bridges, The Last Rose, en ja, ek gaan so bykie later, het hy twee van Dolly Parton se liedjies in, ek dink nie, hulle is so baie gespeel nie, hulle is nie so bekend, in elk geval, dis nie hulle al bekende liedjies nie, die ene is een duet wat sy saam met Linda Ronstadt en nog iemand sing, en die ander sal julle hoor later. Maar goed, kom ons luister eers nou na hierdie liedjies, en dan gaan ek sommer ook nog ingooi vir oom Bobby Angel met I Recall a Gypsy Woman. Daar is hy, lekker luister.

0: was sy. Dit was Bless Bridges met The Last Rose. Ja, Yuri El sing hierdie liedjie in Afrikaans ook en denk jylle ek kan nou op sy naam kom. Die wat slim is, laat weet my, because jylle het al onthou wat is sy. Wat is sy naam? Ja, Ludwig mag het al weet. Maar as ek dier Yuri El se liedjie se naam gaan, dan gaan ek op hom afkom. Ek sal hom dalk later vanavond onthou. Ja, Henny skryf hier so op die groep vir ons, na Danlie en André, baie welkom terug. Baie dankie Henny. Wil sê, mense het julle nogal julle stemme gemis, so laat ons luister wat jy vir ons vanavond op die spyskaart het, tot later. Ja, ek het gaga gaan googleloorie so, en ek het hier so twee recepties gekry, wat ek so bykie later vir julle gaan deurgeef, en dit lyk nogal na lekker goeders. En dan het Willem ook gesê, wacht die, dit is nou mooi, luister aandagtig, Willie en Lena van Newcastle. Dankie julle, ek hoop julle gaan die rest van die muziek ook geniet, en soos wat ek hier sit en dit geniet. Ok, net hierna luister ons na Clive Bruce met There Goes My Everything. En vandag toe vraag André vir my, wie het hierdie liedjie bekend gemaakt? Nou ek het altyd gedoog, dit is Engelbert Humperdinck, maar hy sing hom ook. Maar dit was Dave Green of so iemand. Weet ek het gaan opsoek, maar nou kan ek ook nie mooi onthou nie, maar dit was nie Engelbert nie. Ok, dan Charlie Dix, en sy sing vir ons Baie Boer Waar. Ons het nooit geweet, sy sing hom ook nie, maar stem klink nogal baie soos karikasse. Dan Dennis East, Let Your Love Flow. Dit is 1, 2, 3, ja, ok, kom ons gaan maar tot daar, want anders werk my likkies nie lekker uit nie. Luister verder saam.
1: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n hekse besem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 kilometer buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo, met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak, is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en

0: Ja, ek hoor Charlie sing, Charlie Dick sing hier so van die Lebombo berge. Nou ja, ons was by die Lebombo grenspos. En hierdie wereld wat sy van praat, ons het nou nie deur Sabi en Pelgrims Rust en so aan gerei nie, maar ons het deur die Laveld gerei en dit bly daar in my mooi wereld. Dit is net verskriklik droog op die oomblik. Daar in Marlewans was, daar is omtrent nie dier het nie kos nie, ons het bykie gaan rondrij, daar is die plek met die naam van Lions Spruit. Maar wat ons gesien het, was die spruit, ons het geen leeuws gesien nie. Ons was by die, hulle het so'n vulture plek, noem het nou maar, het is eindelijk maar een voerplek waar hulle die aasvoels kos gee. Selfs daar was nie eens dieren gewees nie. Ja, daar was baie amper sek wrakke, geraamtes en so aan, want hulle gooi ons nou maar bokke en so aan, vir hulle daar. En ja, al wat ons daar gesien het, by een poel was daar zwart willebees of blauw willebees en paar rooibokke en dan daar in by Merle of self, waar Elsa hulle bly, die hele trop koeries, is die trop van 7, het een aand dan ons toe gekom en kom eet daar by ons. Ek het 'n paar mooie foto's daar geneem. Ja, ek wil net vir Ludwig sê baie welkom, hy het vir my ook een boodskap gesê en gesê, hy sê ene oore en hy sê vir ons naand, maar sy boodskap was boekant Willem hulle sinne en ek het toen op my foon net so gesê daar waar Willem en Enie sy boodskap is. So, Ludwig, jammer, ek het jou nie nou gegroet nie, maar jy is gegroet hoor. Ek het daarom vroeger vanavond al die Kimberlites om en so in die algemeen gegroet. Ok, kom ons gaan aan, ons gaan nou luister na die Dennis East, wacht, ek gaan hom nou speel. Wacht, ons speel om, dan speel ek sommer vir julle Do What Diddy van DJ Otsi. Hy is ook nogal, ons het nie geweet, wel ek het nie geweet, hy sing om nie. Ok, kom ons gaan met die volgende liedjie staan, ook hier Les Matron. Ek speel dit met een soen, en, wat is die volgende ene? Ok, kom ons gaan tot daar so, en dan, na hierdie liedjies, dan gaan ek vir julle die eerste resepie so gee.
1: Put your hands up in the air and sing now with me. Damn.

0: Hallo julle, DJ Touch is hier so, skakel gerus in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.
1: En Natasha is natuurlijk net na my om 9:00 met sy Techno Tuesday. Dan het hier nog een paar mense bygekom. Letty Verveers, Henny se dochter, sê ook goeienaand Tannie. Ja, ek stem, welkom terug, baie dankie, ek hoop Tannie, jy het lekker uitgeris. Jong, ek sal het nou nie uitgeris noem nie, het was net bykie verandering van spuise, maar die rui pitte ou my uit, ek en Jaco het hierdie keer op nummer 99 besluit my om my alleen deur te gaan, laat André by my ma kon bly. En nou ja, toe het ons met die bakkie gerei, nou ek en hy beerte gemaakt om te bestuur. So ons het elkeen so 300 kilo's bestuur, en dis die verste wat ek nog ooit in my leven bestuur het. Maar die bakkie het hom goed gekwyt van sy taak, want dit is 3 liter automatische Isuzu, so ek kan nie kla nie. En selfs die werkers wat achter gesit het gesê, nee die madam kan mooi bestuur, so ek voel nog al heel trots op myself. En die is ek hier ook wat ons tussen die berge gerei het, nie? Maar ja, ok, genoeg daarvan. Sy wil net vir pa Henny en ma Grita en sister Lena en vir Frans groete stuur en somme allemaal wat saamluister. Dankie vir 'n mooi program. Baie dankie. En dan Marlene en haar sissie Charmaine, die van Jimiston. Goeienaand julle. En sy sê ook lekker muziek vanavond. Nee, maar ek is bly hou daarvan. Ja, ek moet sê, ek sit ook nogal lekker en luister. Goed, ek het beloof, ek gaan een resepie vir julle gee. Ek net na my ander foentjie hier so in die gang kry. Goed, dit is een resept vir aartappelhapies. Dat jy benodig 300 gram aartappels gerasper, 3 eiers, 'n halve koppie gerasperde cheddar kaas, 'n kwart koppie fyn gekapte ei, en ek die dingetjie groter maak, ek net kyk, nee, hy wil nie groter nie, maar toe maar. 'N kwart teelepel knoffelpoeier, of jy kan maar knoffelvlokkies of fyn gemaakte vars knoffel ook insit, sout en swart peper na smaak, en ok, die metode, voorvoer die oond tot 180 grade, spuit of smeer een muffinpan goed, meng die geraspere aartappels, eiers, cheddar kaas, ei, knoffelpoeier, sout en peper saam in 'n groot mengbak, roer goed tot alles mooi gemeng is, skep die mengsel in muffinholtes en vul het ongeveer 3/4 vol. Bak vir 25 minute, totdat die hapies goudbruin gaar is. En dan is daar 'n wenk, voeg gaarspek, blokkies ham, gekapte sprieteie of vars kruie vir nog meer geur. Ja, dit behoort nogal heel lekker te wees, en hierdie foto wat hierby is regtig nogal baie mooi, en dit maak my skoon honger, al het jy al klaar geëet vanavond. Ok, kom ons gaan aan en ons luister verder nou na Lee sê dit hakpiekie hierso. Ja, ek het nou nog gesien dit die groen kolletje by my spring so effens, dis marisyne. Nou, dit bly daarom daar, ek is nog nie van die lug af nie. So, jammer as julle dalk nou nie die hele resep gehoor het nie, vraag maar ek kan ek om vir julle aansteer. Goed, ons gaan nou luister na Flames met For Your Precious Love. Dan Four Jackson and Jewel met Timothy, Franjo Hayes, Osprey op Kromdraai, en Frank Tival, If I Could Fly Away. Ja, sy sê ek hak al daarom nie hoor, dis die syne wat so maak. Jammer julle.
2: Into each life, a little rain must fall. Every day can't be Sunday. And every smile is a smile of happiness. And every tear that sheds not a tear of joy. I'd like to take a little time to dedicate this song to everyone who's in the presence of my voice. Especially for those who have loved ones far, far away. Maybe she's across the sea, or maybe she's just in another town. I can imagine when you're all alone in the wee wee hour of the night, you just might decide to write, knowing all the time that you just can't find the right words to say. You can say, darling, for your precious love, I'd give you the world on a silver cloud. But you know as well as I that that would be a lie. Now if you'll just take these few lines from me, the letter you're trying to write would be such a comfort to your loved ones. Now listen. For your precious love, I'd climb the highest mountain. I'd even go out as far as trying to swim the deepest sea. Now listen, and maybe Blondie will give you a better understanding.

Ja, en dan is op een lichter trant ook hierdie liedjie se naam sien, ek bly maar net 'n mens. Ek weet nie of jy hierdie grappie gelees het van hierdie dom blond wat haar man bel. Sy sê vir hom, ek het al 3 miskos op jou foon gelos, net om vir jou te sê, jy het jou foon by die huis vergeet. Ja, en toe ek vanoggend, Andre kom hier by my, ek het gaan tee maak, en terwyl die ketel kook en ek die goed in dit reg sit, toe kry ek 'n boodskap van my baas af, ek moet vir hom dringend gou 'n kwitasie kom doen, en ek sê toe vir my, okay, die ketel het gekook, ek het die water ingegooi, ek kom nou die tee ingooi, en hy kom later by my, hy sê vir my, maar jy is daarom maar dom, dommer is dom, ek sê nou hoekom, hy sê, gooi water, maar jy het nooit theesakjes in die pot gegooi nie, nou ja, dit gebeur as mense brein gepreoccupy is nie, ja, nou sê vir my dom blond, maar ek dink is nou al grys hierdie kant, dit is nie meer blond wat deurslaan nie, dit is nou die wysheid van die grysheid wat nie meer wil wys word nie, ok, kom ons gaan aan met die muziek, George Baker Selection, Paloma Blanca, Dennis Lynn, Ramaya, Ken Mullen sing vir ons Country Roads, en dan Kenny Rogers met Lucille, of Lucille, weet nie wie van julle ken daai gedeelte nie, ja, you did it, find time to leave me, Lucille, ja, ok, kom ons luister verder.

0: luister gerus saam elke dinsdag aand om 7:00, saam met Andre en Hanlie. Ons bied aan, Hiervan hou ek. Stuur vir ons 'n lysie van al jou gunsteling liedjies en die kunstenaars as jy weet wie dit is. Na 072-341-6888. Ek herhaal die nommer, 072-341-6888. Sit sommer jou naam en jou van en waar vandaan jy is, en ons speel al jou gunsteling liedjies vir jou.
1: Ja, en jylle is welkom om dit te doen, nie? En dit is ook die selfde nommer wat jylle met ons kan gesels hier in die studio. Dit is Andre se nommer, en jylle kry hom ook daarby na ons luister op die webbladsy www.ramkatradio.co.za. As jy op die groen blokkie druk, dan maak hy al ons DJ's of al ons omroepers se name oop en ons telefoonnommers, en dan druk jy net weer bokant ons foto, en dan kom jy by ons nommer uit. So ek wacht vir julle lysies. Willem, julle wat nou niet is hier op die groep, dit sal gaaf wees om jou muziek ook te kan speel, en ek wonder of jy verlede dinsdag aand geluister het. Toet Ludwig net boere muziek gespeel het, hy gesê. Ek het so hier en daar geluister, want ons was toe ook bezig gewees met die reëlings in verband met die Mosambik toe gaan rij en so aan, maar hy het gesê, hy gaan net boere muziek speel. Ek denk ek het so die laaste stukkie daarvan geluister het, dit was rechtig mooi, so, ja, jy is welkom om vir ons te luister stuur, jy kan ook, soos Gert al gemaakt het, hy neem die video's af, YouTube video's, en dan stuur hy dit vir my aan, of wat jy ook kan doen, jy het nou my nommer, jy het vanavond vir my privaat boodskap ook gestuur. Jy kan jou lysie daar stuur, of jy kan op YouTube een lys saamstel, en dit ook so vir my deurgee. Maar daar is verskeie maniere, of skryf het net neer, op WhatsApp, of op een stukkie papier, neem het af, dat het daarom nou net leesbaar is, en dan stuur jy dit vir ons, en dan stel ek het op. Ek is bezig met een lysie van Duy van Skalkwyk hier, sy het al een hele ruk terug van my dit gestuur, maar ons was so aan die gang, dat ek net nie tyd het om te gaan sit in die muziek, uithaal die folders uit en in te gooi, en lys op te stel nie, daar is tenminste vir twee aandese programme muziek, maar ek sal het waardeer, as jylle vir ons nog lysie stuur, dan weet ek het een klomp wat ek kan saamstel, en so hier en daar, wanneer ek kan sê, dit vir ons ingooi. Ok, ons het nou nog so 3:30 oor vir vanavond, kom ons gaan met hierdie lekker muziek wat andere opgestel het. Willem en, was het Hennie gewees, wat gesê die muziek is baie mooi. So, ja, Willem en Hennie. Nee, maar ek is blij, julle geniet het, ek moet sê ek ook, hoor. En ja, Andre mag maar muziek opstel, al hoor julle nie, sy stem so baie per radio nie, hy kan maar vir ons muziekprogramme by mekaar maak. Ons gaan nou een bykie luister na Thuis die Bos van Klong, of Jesus dan stuig, Thuis Strijger, sy rechte naam en van. Dis een wals Wilhelmina. Dan Maria met Clap Your Hands, Stamp Your Feet. Neil Diamond met Desiree. Ek denk amper, toe het om gisterand toe gespeel, maar het levendige opnames gespeel. Toe begin hierdie hond van ons te blaf, want sy hoor hierdie gejuig en so aan van stem, en ek kan nie ontdink, waarvoor is sy dan nou geblaf nie, toe denk ek, ja, maar sy het op my skoot geleed, en skielik het hierdie mense begin skree en juig en cheer en so, en dit was vir Desiree gewees, maar ek weet nie of hierdie ook op vorige hoor opgeneem is nie, ek denk amper nie so nie, andere sê, hy het om van die ander album afgehaal. Dan Pussycat met My Broken Souvenirs.

Ja, dis 'n ou liedjie hierdie, maar dit bly mooi nie, en dit is so lekker rustige manier van sing, Pussycat, My Broken Souvenirs. Alright, ons is nou so amper by die laaste, want ons is by die laaste drie liedjies, en dan gaan ek afsluit ook met 'n gouwe ouwe. Nou die volgende liedjie van Philip Moelman, Hoog Boor die Wolke, het André speciaal ingesit vir my ma, sy is baie lief vir hierdie liedjie. Ons spot altyd, hy sê van ja, hy het muziek in van hierdie hard rock groepe, Iron Maiden en ach, alle ander ICDC en so aan. Dis is ach, want dan sit sy maar nie die klank af, van luister sy nie. Maar hierdie is speciaal vir ma hoor. Dan Roxette met Joyride. Dan Rudy Klaas en Corlia Botha, My Hart het 'n Kleine Venster.

Dan sy, so het ons program nou vanavond tot die einde gekom. Baie dankie vir allemaal wat saam geluister het. André, baie dankie vir die opstel van die program. Ons het dit allemaal baie geniet. En al wat vir my oorblij is om te sê, goeienacht, lekker slaap. Bly ingeskakel vir Tersie se Techno Tuesday.

Hallo, my naam is Wouter van der Venter en jy luister na Ramkat Radio.

Nonsie, dis Alejandro op die dam. Welkom by DJ Toy die ou van Grabouw. En is tyd vir naweek afskop. Dis reg, ja, die ou is terug op die lig op sy gewone woensdag aan pos. Live, al die pad die uit Grabouw uit. En yes, like man, ons is nou skoon vreemdelinge. Het voel vir my, ja, ek praat met mense wat ek nog nooit geken het. Hoe is dit met julle? Het julle dan my gemis die afgelope maand? Ek was nou seker omtrent 'n maand, as het nie langer was nie, wat ek nou nie lewendig op die lig was nie, of live was nie, as gevolg van rekenaarprobleme en dies meer, en verlof, en vakansie, en al die lekker dinge. Maar die ouwe is terug op sy pos, hy is terug op sy pos, en alles loop soos 'n jet. Was het lekker saterdag middag, so vir 3 uur, van 11 uur tot 2 uur, toe lekker gejol. Yes, like om die bezigheid uit te toetsen, dit was omtrent een lekker keier gewees. As manne wat wil hee, ek moet het weer doen, elke saterdag, maar ons sal maar kyk as ons daarby kom. Ons nog een paar, hoe sê mense, eers nog so een paar hekkies wat ons nog moet oorspring. Maar welkom allemaal, ek sien hier allemaal een paar mense wat een WhatsAppie gegooi het. Lekker man, lekker, ons gaan net nou by die WhatsAppies uitkom. En, maar nou ja, soos normaal weg, dan val ek maar gewoonlik so weg met so 'n paar oorskoonmakers en so aan. Ek het nog nie vir julle so 'n lekker compilation saamgestel soos voorheen nie, maar ek het sommer net so vinnig 2 lekker nommers in 'n ry gegooi hier so. En natuurlik onthou julle van Bon Jovi, lekker daar die 80s. Great, die early 90s, groot hits gewees, en ja, ons speel vanavond in, ons begin ons show vanavond, om so'n bykie die mense wakker te kry, en soos ek sê, die was uit die oore uit te kry, en allemaal op standby en recht te kry, en die uitsteekie so lang te gooi, en die vuur aan te steek, al die lekker dinge, so dat jylle recht is, want hierna, dan gaan ons milies gooi vir die rest van hierdie aand. Lekker tot 9 uur toe. Bon Jovi, 2 en 1 rij, kom hulle. Goeienaand allemaal. Lekker. Kom my nou. Hou jylle om, Living on a Prayer. Geniet om.

Bon Jovi, Living on a Prayer, onthou julle? Hy sê, ek dink Alberti ken hierdie songs baie, baie goed, nee. Hier is nog een, Bon Jovi, You Give Love, a Bad Name.

0: Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. En Forum was het Living on a Prayer. Ai, die para's in die keel. Het is ook van op my senuwees, man. Het is van op my senuwees wees. Yes, like ek voel skoon vreemd hier achter die stokke. Maar wat, ons vat vir hom, Bertie Nellet. Naan sê my ou, Bertie. Wat sê die ou?
1: Hey. Ja, loop my.
0: Hey, hoera, hoera, hoera. So, videoclip wat die ou hier van my gestuur het. Waar sy vuur brand, en hy sê, nee, daar loop hy, daar loop hy, daar loop hy, mooi so Bertie, lekker man. Hy sê ook hier so op ander groep, Ramkat gaan weer ooploop vanavond, nou ja toe, daar het jy om. So vanavond gaan ons een bykie lekker saam keier, al die ou vriende weer saam, baie van julle het saterdag vir my gemis. Johan Kool sê, hy was so graag saterdag wou geluister het, maar toes die ou, by die jikscheid klap, nou ja, mense het ons al ander verplichtinge ook om te doen op 'n saterdag, en ja, die ou het nou weer een day job ook, hy sien nou net meer een pension, dis nie al die job wat hy het, hy nou nog een ander jobie ook, nou weet dan wonder ek of die ou nie jou te moeg is saans, dat hy al hier 6 uur saans in die bed klim, ek hoop nie so nie Johan, jy moet maar dat weet, hoe gaan hy daar so, en met die day job, en hoe behandel die lewe jou, en eerst like, ek het baie stories om vir julle te vertel, maar ons sal nog by al die storiekies sal ons nog uitkom hier dier die loop van die aand, hopelik. Ons gaan eerst gauw hier weer een lekker nommerkie vat, en ek dink hierdie nommerkie is, hy sê sommer alles wat gaan gebeur vanavond. Radio Raps met vanavond.

0: Lekker radio raps, radio raps daar so met vanaand, vanaand. Ek is so hier vastgevang in die klomp WhatsApps wat hier inkom. Ek probeer so skelm lees so lang wat daar is, maar ek sal maar so 'n bietjie terughou. Hier is klomp lekker WhatsApps, ons gaan nou lekker gesels. Eerstens hierso, die president van Ramkat Radio het ook vir ons die eer gedoen om hallo te sê. Naand Rudolf.
1: Hey, is woensdag aand hier op Ramkat Radio en die legendariese DJ Toy is weer terug op die lig.
0: Jebo.
1: Hey, DJ Toy, die hoofman oor 100, die ou van Grabouw, grootkat van Ramkat, ons is na lekker show weer vanavond, het is koud hier in die Kaap, ek is seker daar in Grabouw, sowel is het ook koud, maar jy gaan het natuurlijk wat lekker warm maak. Hey, al die nieuwe luisteraars, welkom, bestaande luisteraars, welkom terug. Geniet die aand, julle is in goeie hande.
0: Daar is hy, dankie Rudolf, en ek wil hem ook nou net, terwyl ons so praat van die koue, ja, die koue is besig om oor te kom, hier so, ek toe by die huis gekom het, toe sien ek, toe begin raak het nou so halwe koelerig bewolk en dinge, goed, vanoggend, vandag hier op die stadium het die sonnetjie daarom lekker geskyn, hier oor die middag en vroeg ochend, of laat ochend en vroeg middag, was het daarom een bykie lekker sonskyn gewees, ook vir een slag, maar hulle sê ons nou daar kom so een bykie een koue frontjie deur. Maar moet nie bekommerd wees oor die koue front wat deurkom hee, want hierdie volgende song het een van ons mede-omroepers, of omroepsters, hoe sê jy mens nou, dame, Hannelie van Rooyen, sy het nogal hierdie song vir my aangestuur en gesê, hey, DJ Toy, kyk een bykie daar, daar is vir jou een lekker woensdag aand song. Nou toe, baie dankie vir daai en Hannelie, dat jy my op hierdie ene gebring het. So ek wil sommer nou hierdie een speel, en speciaal vir DJ Toy en Naweek Afskop en al sy luisteraars daar buitenkant. En die song is een lekker song. Ek wonder amper of ons nie moet ons volkslied maak op een woensdag aand. Dis Witwarm Beats, nee. En hulle sê, Klein Saterdag.

0: Wow. Потом. Fuera de Aistía. Hey, lekker man, lekker wit warm beats daar met Klein Saterdag en aan Halter en WJ. Hy samen met ons gaan jou ramkat. Just like mense, nou is ons op die pound seats. Nou is ons in die pound seats. Kijkie, as die mense oor jou begin sing, hulle begin oor jou skryf, dan jy weet, nee, wat iets doen ons reg, iets doen ons reg. Maar dis almal net ons hier in die studio wat reg doen. Dis julle ons luisteraars. Dis julle wat maak dat ons die dinge so lekker loop. Dankie, dankie, dankie vir almal. En ja, ons gaan so 'n bietjie vroeër voete stamp, want ek sien Dion, my vriend, hy het kry dalk uit. Hy sê hy kan nie meer wag nie. Nou sê Dion, hoe gaan dit, mater?
1: Liewe Kersfees, ja nee, DJ Toy is terug. DJ Troy is terug. Dit is wonderlik. Dit lekker, is wonderlik. Man. Om jou stem op 'n woensdag aand weer te hoor. Groete aan al die ganse op die dam en die katte op die wal. Sien uit na 'n lekker program.
0: Ja, sy.
1: Mooi aand. Bye. En toe is ek vanaand een kant versoek sal dit van die Sea Boys wees. Ja, een van die Sea Boys. Dankie so lank.
0: Daar sy. Daar sy Dion. Ekskuus tog, ek het so 'n bietjie amborstigheidjie. Dion, jy moet net so 'n bietjie ingeskakel bly. Ek gaan eers gou vir jou twee lekker voete stam nommertjies speel. Een is 'n walsie en een is 'n vastrap. So jy kan maar so lank daar van mamma by mekaar maak. Dan gaan ons lekker gou twee voete stamp nommertjies kom. Ons kom daar na die nader na die Sea Boys toe. Moenie worry nie, ons gaan net nou by hulle wees. Kry eers gou daar jou voete en jou voet alles hulle eers reg en dan luister eers gou hierso na Hannes Koeman se Maguwa Stroo Wals en die Kaapland Boereorkes met Hannes se Vastra.

Daar sê Hannes Koeman met Magubas Kloof Wals en Kaapland Boereorkees met Hannes se Vastrap. Nou ek wonder nou of Kaapland daai song Hannes se Vastrap nie ook vir Hannes Koeman gespeel het daar nie. Nou wil ek eers gou iets ernstig gou gesels. My vriend, ons vriend Willem Harmse, of soos ons hom ken hier by Ramkat Radio, Willem Snorre. Nou, hy is mis een man wat mis nou baie bekend is, een berug is, een beroemd is hier op Ramkat Radio. En die ouwe het, laasweek saterdag was hy ingeskakel gewees, en toe vertel hy vir my, hy is hier in Kraaibak, hy kuier daar bykie by sy kinders, daar was so bykie een verjaarsdag bedryf, kleinkind en dochter wat verjaar het, en ek maak toe die grap, ek sê, yes, like my, jy is daarom nou hier by my, hoe is dit, maak jy nie, jy draai nie. Stuur die ou vir my een WhatsApp, hy sê, nee, hy kan, maar dat sal eers dinsdag wees, dinsdag aand, want hy moet woensdag terugry, daar na sy kaja toe, aan kan Mosselbaai, want hy moet donderdag, het hy een afspraakie daar. Ek sê, maar daar kan georganise wees, kyk, organise kan een man moes organise. En ek sê, nee, maar dis reg, ek het hier vars weeske snoeke en so aan, so breikoek toe nogal, in Wrachtig, mense, toekom kuier Willem Snorre en sy prachtige vrou Amanda nou vir ons, dinsdag aand, hier by my op die plaas op Grabouw. En wat een lekker party was dit nou nie gewees. Yes, like ons het gesels en ons het gekuier en ons het snoek gebraai en alles. Hy was nou natuurlijk met elke lekker party, as hy moest nou altyd, kom ons sê nou maar, een traan druppel wat jy stort, jy weet, ons praat Afrikaans eindelijk van iets in die drinkwater. Toe is die snoekie wat ek nou toe so mee brek, lekker mooi groot snoek, toe is hy nou half aan die papkant. So ek wil hom net hier vir Willem weer eens vir jou en Amanda baie jammer sê oor die papsnoek. Het was nou nie my bedoeling gewees om my papsnoek vir jou te gee nie. Maar ons try, ons binnenkort maak ons een plan, dan maak ons weer so en dan doen ons om net beter. Maar ek wil ook vir julle sê baie dankie dat julle die moeite gedoen het om by ons te kom kuier en ons het dit baie geniet. Het was sommer een dreenstert besigheid gewees. Dit was sommer diep lekker. En as julle wil weet hoe lyk Willem Snorre, gaan kyk maar op my Facebook blaadjie. Ja, so is ons een paar foto's van my en van hom en van my. En ek en my vrou en hy en sy vrou en so saam van ons allemaal en dinge goed. Gaan kyk daar so. Prachtige mense. En ek wil hom net weer en sê, Willem, uit die boeke uit, baie dankie. Ek waardeer het oprecht, ek en u stel, ons het regtig waar lekker saam met julle gekuier. Nou, dan natuurlijk nou, terwyl die mense nou kuier, nou leren ken ons ou, ons mekaar, ons nou beter en dinge, goed. Nou, sy vrou sy naam is, ons ook net al gesê, Amanda, en die ou sê, toe hy nou getrouwd is, toe wil hy nou allemaal ding toe neem, maar sy opening song van die trouwe, gaan nou die song Amanda wees, en toe slat die hulle plat, met hierdie song, luister hier so, Willem, vir jou en Amanda, spesiaal, net van my in die stel af, hier uit Grabouw uit, geniet hom.

Ek is lief vir jou, of lief vir jou, die Rihanna van Wyk, en hy het speciaal met my geshare, en baie dankie Willem, yes like man, dit was nou speciaal, en ek hoop jy het geniet, en ja, nou van eindelijk baie, amper wil ek sê, vreugdevolle bezigheid af, so na so'n bietjie minder vreugdevolle bezigheid toe, en ek een hartseer story. Ek weet, Hannelie, hulle het gisteravond het hulle tribute gehad van Annie Seaboys, van julle wat nou nie weet nie en nie ken nie, of wat ons, of, in elk geval julle sal weet, want julle is allemaal Ramkat luisteraars sal weet, ons praat altyd van die Seaboys orkest wat aan Alexander by ontstaan het, en die stichterslid was Jan Poel. Hy was ook een groot gees hier op Ramkat Radio gereeld of ingepakt, praat en boodskapies gestuur en die man wat altyd gesê het van hy sit nou lekker onder die velkombers of die velkombers as hy ou koud gekry het. Nou Jan het die aarde met die ewigheid verruil op Sondag. Afgelope Sondag is Jan oorlede. En ja, om het nog meer tragies te maak, sy broer Kilo, ek ken of Kilo ook baie goed, sy vrou Sharon is saterdag oorlede, net so binnen 24 uur is Kilo sy vrou oorlede en Jan is oorlede, alles binnen in dieselfde familie, binnen 24 uur, wat natuurlijk een baie hartseer is, ook so ek wil hom ook net namens my en my familie, aan Hermie en Gerda en Kilo en die ander, al die ander familie wat achterbly, my innige sympathie deel met julle, en vir julle sê, ja, Jan was, ons sal Jan baie mis, ek het nou ongelukkig nie vir Sharon baie goed geken, ek dink het hy een keer ontmoet, maar vir Jan het ek baie lang geken, en baie stories, en ons sal hom mis, en ja, is ook een groot gees wat geval het, so ek wil net vir julle sê, innige sympathie, baie sterkte vir julle tyd, en die Hemelse Vader sal vir julle deerdra, en ek gaan sommer nou, ek het nou julle het gehoor, Dion vra daar vir 'n Seaboys liedjie, so, my eie tribute aan Jan, en dan sommer ook aan Kilo, ook sommer, ek weet Kilo het op een stadium, het ook so'n bietjie dromme gespeel, vir die Seaboys, wat Jan het, so, natuurlijk Jan sy jongste boetie, Jan het om so'n bietjie touwys gemaakt, en nou Kilo kon ook nogal die dromme lekker tokkel, so, hierso, sommer so drie in een rij, van die Seaboys. Ek hoop julle geniet het en julle gun my die geleentheid om dit te kan speel ter ere aan grootgees Jan Poel.

0: Nancy, Nancy, Nancy, dis DJ Toilie Ova Gabou en julle het nou geluister na Sea Boys, a tribute to aan Jan Poel en dan sommer ook aan Kilo Poel, se vrou Sharon, en drie in een rij daar van die Sea Boys, lekker, kijk hier, nou kan jy dan verstaan, nie, die mense het muziek gemaakt, nou kan jy verstaan hoekom ek so lekker kan dans. Nancy, Jan Koul, hoe gaan het met jou?
1: Nancy, Nancy, Toilie, en al die gaas op my dam, nee wat om had.
0: Ja, ja.
1: Dinge loop mooi, dus Amy, laat ek te moeg is om in te schakel nie, nee, ek is tien aan.
0: So ja.
1: Ja, so tien aan, so doop oos.
0: So ja, so ja.
1: Maar ja, terwijl ek nou die kans het, man, net innige sympathie vir die poor familie, Gerda, Hermie, Kilo en hulle allemaal wat sterftes gehad het oor die naweek. Ja, hulle is ja. Maar slecht getref. Een dubbele slag geweest in een naweek.
0: Ja.
1: Alle sterkte vir hulle en ons hoop, die vader draag die dier en alles wat mooi is.
0: As hy.
1: As hy kan, kan jy maar daar iets speciaal vir hoe Janneman speel.
0: Ja, ek het hom.
1: Iets van die Sea Boys. Ek weet, Marieke Poel het gesê, sy gaan ook luister so.
0: Ah, ja, ja.
1: Sy is ons ook deel van hulle. Sy was met so'n Sea Girl van die Sea Boys. Maar ja.
0: Ja.
1: En toe, maat, goeie millies, ons luister vir jou. Lekker aan verder, bye.
0: As hy, Jan, ach, Johan, ek hoop, jy het hom geniet. Naand Marieke, as jy luister, groete daar vir Bram, die Sea Girl, soos hy sê, nie die Sea Boy, nie die Sea, hoe was hulle ons nou later, drie Sea Boys en one Sea Girl, hoe was die bezigheid gewees, lekker man, lekker. Ja nee, ons het ons klaar gepraat daar oor, en ons, ons hou hulle in ons gedagtes, en ons gebede, en ons harte. Willem, wat sê jy nou, het jy, sê die ouma, het sêke dankie daar uit Mosselbaai, uit naand Willem.
2: Toi, weer eens, baie dankie vir jou en die stel, en baie dankie vir die plaat wat jy speel, is een baie diep plaat hy. As een mens rarig na sy woord luister, is een baie, baie diep plaat. En dit is rarig, hoe ek oor my vrou voel. En weer eens, baie, baie dankie vir gestrand, het was uit die boek uit.
0: Great.
2: Groete by die huis, en vir al die Ramkat luisteraars. Okay, dankie, baie.
0: As hy, daar so, as hy sê, Willem ook nou maar dankie nie, dit was een lekker bezigheid. Nou ja, kom ons gaan eers gauw so, toen gauw so die bezigheid gauw so, bykie op, hier so, Rocking All Over The World, Tech Vault remix, geniet om.

0: Hey, daai toe Tanda Pasta wit was, nee. Cloud met Substitute. Hey, lekker sommerkie, lekker nommerkie daar. Vat my terug na die ou daar toe. Nou gaan ons eers kuier daar by die Nelbroers. Nou as julle nou weet wat die Nelbroers is, dan sal jy gereelde Ramkat luisteraar is, sal jy weet wie is die Nelbroers. Ja, dis die manne daar van Dikpens en die wereld daar die Karoo aan die Boesmaland uit. Davie is eerst op die lys, hy sê sy vuurtjie brand en hy gaan 'n varkchoppie braai. Naand Davie.
1: Naand. DJ Toy.
0: Daar sy boeta Dave.
1: Arme wat luister. Ja. Hier die koue Boesmaland. Huh? Die koue vrouw die ook gehaal.
0: Hatsa.
1: En ek naam hier so vuurtjie opgestek.
0: So ja.
1: Ek trotseer nou maar die koue hier buitenkant, maar ja, ons gaan nou vleisie braai. En ons het sommer nou Sondag, ek en broer Bert. Het sommer lekker gekeier hier so, en Annabie en Lisma.
0: Ja.
1: Het is nou lekker gewees om mekaar weer te sien, en een beetje lekker te gesels en te keier. Maar nou maar, julle moet maar lekker muziek maak vanavond verder, ons luister in hier so.
0: Asai.
1: Groetens vir allemaal. Tot ziens.
0: Asai, Boeta Dave. Hy het, hy en Boeta Bert, hulle het Sondag so bietjie die honde losgemaak, smaak het vir my, en nou het Boeta Bert daarom ook hier een voice note gestuur, en hy het hier een foto gestuur, waar die twee Boetas by mekaar sit. Boeta Bert, wat went wrong? Lyk op Boeta Davie, Obo Davie is een bietjie mooier as jy hier op hierdie foto, wat went wrong? Is het hy uistiekies? Maar die ou sit hier, die ek spot man het, hulle sit hier so met so'n silver bak met sulke rooi dop goed in. Nou, kom ons hoor wat sê die ou, die besigheid geloop. Naan sê,
2: DJ Toy en al die gaanse op die dam hier yes, van die Dikpens van die Boesmaland af.
0: As hy.
2: Ons keer lekker saam, man, die ding loop mooi. Hy loop mooi. Ek sien nie, die system is nou so vinnig. Die vingers kan partyke hier voorbly nie, maar jy sal hulle moet losmaak,
0: jou mater.
2: Ja, kyk hier Sondag, ochend toe ry ek hier van Dwaggas af aan nou Duif toe, broer Duif. Ja, in die Boesmaland, Noord-Boesmaland sal ek maar sê, tussen Kenhardt en Brandvlei.
0: Ja.
2: Op Bloubos.
0: Oké.
2: Plaas ek 'n ander naam, maar ja, dis daar Verneekpan se kant toe. Man, daarom nou lekker gekeier saam met my ou Boeta. Hy het vir ons hare 'n middag voorgereggie gemaak met kreef van die Weskus af en toe maak ons 'n lekker skenkelpot.
0: Lekker.
2: Te lekker gekeier, te lekker. Daai maandagoggend vir my soos 'n sonoggend gevoel. Maar ja, terug by die huis.

0: is als Klop Dusselboom.
1: As hy.
0: En Dave sê hy het ook 'n vier keer aan die gang. Ou luister
1: ja.
0: Seker hom nou al by die tyd saam.
1: Ja, ja.
0: Maar ja, nee wat, ons het lekker gekuier. Groete aan al die vriende hier teen die Weskus af, Swartland deur, ander kant uit. Julle met 'n lekker aand hê en ons luister lekker saam met jou, my ou grootmaat, die Ramkat van Grabouw, die ou van Grabouw. Ons luister lekker saam met jou.
1: As hy, baie dankie man.
0: Jy sê maar, Grymlar het bars.
1: Ja.
0: Julle met 'n lekker aand hê, groete vir almal.
1: Dis weer tyd dat jy weer vir ons 'n song doen. Hoe lyk dit daar met die muziekbezigheid, jy is ons al met DJ van beroep, maar gooi daar weer vir ons 'n nuwe song as jy so mooi ruim.

uit daar met Kap het uit, en dat is een speciaal voor die twee Nelboeties, Bert en Dave, soos hulle om sê, in Engels, daar in die Boesmanland. Kap het uit, die manne kan, die manne kan. Naan sê Zelda van Katoo, sy sê, Naan, Toy en almal, jinne, ek moes nou diep gaan soek het, na die studio foonnommer. Sjoe, jou omtrent gemis, maar jy klink so my lis vir die show. Ek groet vanavond al my familie en vriende. Lekker luister, my versoek, Thunder Mercy, Beats for Jesus, asseblief. Goeie naam, Zelda, ja, is lekker om terug te wees, is lekker om van al die ouwe kennis te hoor, en hier loop jou song,

0: Dankie Zelda vir daai ene. En ek dink daai een pas nou perfek aan by ons volgende boodskapie wat ons hier so het. Dis Maritjie Pool, die Sea Girl van die Sea Boys. Sy sê goeienaand Toy. Baie baie dankie vir die pragtige program. Baie hartseer, maar trots op jou met die mooie herinneringe. Sal die goeie tye nooit ooit vergeet nie. Mooi aand, groete vir u stel. Rus in vrede, Jan Ouros. Dis hoe hulle hom geroep het. En toe kry ek hierdie volgende boodskapie en nou wil ek net vir julle sê, mense, dit wys jou net nê hoe geliefd hierdie man was en hoe dankbaar hulle is vir ons ondersteuning.
1: Goeienaand toe om Johan. Is Celia Jan Paul se dogter. Ons is om kan om vir DJ Toy sê ek en my man, ons is gesin sê baie baie baie dankie vir die ons het nou geluister, ons was ingeskakel by Ramkat en ons gaan net aan almal wat vir ons simpatie en meegevoel gestuur het, wil ons net sê bitte baie dankie, ons waardeer dit baie. My pa was 'n baie groot aanhanger van Ramkat gewees en hy het geluister en my ma in die laaste tyd wat hy nie kon self die foon behartig nie, het hy daar roep hy vir my ma en hy sê vir my ma sy moet vir hom op Ramkat ek sit want hy wil dit luister. So ons wil net aan almal en al die luisteraars en almal wat vir ons boodskapies en goedes gelos het, wil ons sê hartlike dank, ons waardeer dit baie, baie.
0: Dis een groot, Cecile, dis een groot plesier. En sterkte nogmaals.

0: Goeienaand hier uit Ierland uit. Lorette en Brian sê net baie dankie vir die mooi musiek. Dit hou ons geselskap op pad huis toe vanaf Cavan na Burr. Ons het nog so wat nog 'n uur se ry oor en ons is al klaar uur verby. So ja, baie dankie vir die mooi musiek weer eens. Groet aan almal daai kant en lekker aan verder. Totsiens.
1: Dankie Lorie. Lorie vir daai lekker boodskap daar uit Ierland uit, Lorie Boegner. En 'n man wat op pad is daar tussen twee dorpies daar in Ierland. Burr is die een, ek kan nou nie ander een se naam onthou wat sy gesê het nie, maar Burr is die een en dis waar hulle woon en lekker om van julle te hoor en ek is bly julle is ingeskakel en ek hoop ons kan die ek is bly om te hoor ons is besig om die lang pad een bykie kort te maak van julle, daai 2 ure se ry. Maar as jy daai 2 ure ry, Ierland is precies so groot, smaak het nou vir my, jy ry van die een kant van die Ierland, dan die ander kant van die Ierland toe. Of, nee, ek maak daarom net een grapie, Lorie. Baie dankie vir daai boodskapie. Blekkie in Moreesburg, so loop hy vanaand. Die ouwe die hele video keet, ek sien. Aitsa. Die oute staan er een bykie daar. Ek dog is er tussen die, maar die oute staan er een bykie daar. Wat die ou vanaand daar het in die kachel of in die vuur en hy sê so loop hy vanaand naand die muis in die muis is in die ou gooi lekker los bly jy terug dankie Blekkie dankie man so ek is bly om te van jou te hoor ja ek en Willem snor uit lekker van jou geskinder ons het lekker van jou geskinder gisteraand papa jy moet nou weet nou begin ek mense ken wat jy ook ken nê en mense ken jou wat my ook ken, so nou my begin besop, vir alle gaasbaise wereldse stories, hey, ou Blekkie, lekker man, lekker.

Hallo al die luisteraars, ek is Caroline Husselman en jy luister na die een en enigste en die beste stasie, Ramkat Radio.

Daar's hy, wat lekker songs wat Alta en John Cockerley vir ons gespeel het. Ons het afgeskop met UB40 Red Wine, to David Kramer, Montekie, Gerry Pretorius, Little Old Wine Drinker Me, Bak van Blerk, Vodka en OJ, Carlien Husselman, Kanne vol Wijn, Jackson Taylor and the Sinners, Whiskey Drinking Song, Celtic Thunder, Whiskey in the Jar, en nou heel laatste weer David Kramer met Botteltjie Blou. So, as jy voel om so vir ons so 'n bietjie 'n paar songs te stuur, wees voel vry, doen dit, die grootste liefde, stuur dit vir my na 060-841-8631, is my studio nommer hier so, stuur vir my so 8 of 10 songs, jy kan regtig waar, jy kan nou soos altale doen, in a thema daarvan kies, jy kan nou soos Willem Snore maak, en net sy beste boeremuziek vir my stuur, jy kan nou maak soos wie ding nou, vir die manne daar uit die Boesbaland uit, net vir my sy beste, vir Bertie en Dave, sy beste rockmuziek vir my stuur, Dion sal ook seker boeremuziek stuur, Blackie, hey, Blackie gaan ons verras, hy gaan sommer lekker muziek stuur, Johan Kul, en alle mense, so, julle is meer as welkom, kies daar een paar songs, stuur dit vir my, en ek speel dit vir jou elke woensdag aan, van so 8 uur af, met die grootste liefde, en ons kuier allemaal lekker saam, Alta sê ook nou, hy sê sommer breie

0: Hallo, ek is daar vir jou gesink geweest deur Taylor Swift geweest daar, Love Story op ramkatradio.co.za. Sondag aand 6 tot 8, Ramkat Country, my Jannie, Ramkat Country, al die pad hier van die jagkamp, pap en grill af hier in Nulstroom. We lees vanavond vir jou so ietsie van alles vanavond weer van Amerika's kant af, nie vanavond van Afrika's kant af nie, maar al vanavond vir jou Amerikaanse country van de, ek het my gereis vir 5 jaar gelede, net op, ek begin uitsuit op die radio, het hy vir my so klompliekies gegeen, en ek het van hulle vanavond is vir jou uitgehaald, eerste keer in 5 jaar, van hulle het die dalk al gehoor, van hulle het nog nie gehoor nie, en ook vir jou bykie iets op pad, bykie later, oor dame genaamd, Kainer Hopkins, of bekend as Bonnie Tyler, wat die afgelopen week oorlede is, nou, sy is nou woensdag oorlede. Is op pad vir jou liedjie van Tracy Lawrence, If I Don't Make It Back, dan af jou Whiskey Girl van Toby Keith, en dan Tim McGraw, Live Like You Were Dying. Drie in die rij, op Ramkwad Radio, het so. Lekker luister. Oog, het naam, hulle sê vir die baas, vir die sasie, die groot baas van die sasie, Rudolf Koos en Alipa, daar die Kaapheid tyd vir ons soeitsie gestuur.
1: Goeienaand, sê Jannie van die Jagkamp, legendarische country sanger en radio omroeper hier op Ramkwad Radio. Jannie, die sondagavond is altyd die hoogtepunt vir ons om die week te begin op regte noot, saam met die legendarische Jannie Du Plessis, net hier, op ramkatradio.co.za. Van die luisteraars wat vanavond saamkeer, welkom, is altyd lekker, geniet het wereldwijd, jy gaan versoek vir so'n klas program. Gesende week van allemaal wat voorlee, en daar is net one way, en dis die Ramkatradio way.

0: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Mascam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Mascam Water by 08612 Water of ga na www.mascamwater.com. Mascam Water, jou waterbesparingsvernoot.
1: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
2: Hallo daar aan al die luisteraars. Dit is Manuel Escorcio en jy luister na Ramkat Radio.

Dag is dan gewees dier Tim McGraw gewees daar vir jou Live Like You Were Dying op Ramkat Radio open, see you open net wel jy weet elke dag asof jy morgen nie is nie. Wat vir jou liekie van Rodney Atkins, Tell a Country Boy, en of jou Rascal Flatts, Love You Out Loud, en dan George Strait, Cowboys Like Us. En dan binnenkort hold a blik aan Bonnie Tyler, vanavond sy Ramkat Country, net hier op Ramkat Radio open, see you open net.

Cowboys like us geweest, alweer van George Strait. Net hier op Raamkart Radio. Kenny Hopkins, geboren 8 juni 1951 en oorlede 8 juli 2026, die afgelopen woensdag. Geboren in Wallis en sy is oorlede in Portugal. Hy is so ietsie van Amerikaanse ABC nieuwskanaal. Berig oor haar. Dan af jou twee van haar groot treffers. Een grootste treffer geweest oor die jare. Net die naam. Haar eerste groot treffer. So ietsie vir jou oor die legende Bonnie Tyler.

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Hallo julle, Wouter van der Venter hierso en ons kuier lekker hier op Ramkat Radio.

Alright, hier is daar weer van Darius Rucker op Rockwater Radio. Hy is die hoofvrouwer gewees van Hootie and the Blowfish, Darius Rucker. Hy het nou vir gesing Alright op Ramkat. Goeie dag Lissie, welkom sê vanavond. Mensen vanavond van ons by die jachtkamp, my vrou Christel, my kind Krizaan, as ook vir Skop Afreek en vir Pieter, wat vanavond hier is om ons keier hier by die jachtkamp vanavond, sy levendige uitsending. As ook mense van Kempton Park, wat ook vanavond saam keier is, om André, Tanya, Anneli, Jaco en Oma, wat saam keier vanavond sy Ramkat Country, sonder aande 6 tot 8, die op Ramkat Radio. Wat jou Dix Bentley met Gonna Die Young. Dan af jou Big Green Tractor van Jason Aldean. En dan Walking Contradiction van James Wesley. Drie en rij, so, lekker luister.

0: Bloumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Bloumont Assist.
1: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.
2: Hallo julle, my naam is Pieter Moore. Julle luister na Jannie op Ramkat Radio.

Die kiesdag gesing gewees dier ou genaamd James Wesley, Walking Contradiction, op Ramkat Radio .co.za. Wat vir jou Kenny Chesney met You Save Me, dan vir jou Copperhead Road van Steve O, dan Fast Cars, Slow Kisses, Aaron Watson. Lekker luister, hulle klink so.